Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunsteling. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklop vol.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemôre, liewe vriende. Vanoggend wil ons graag onder die temas met u praat. God wil nuwe lewe blaas in 'n situasie van doodsheid. Esegiel 37 van vers 1 tot 6. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle was baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here, my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here, my God, vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Die droë bene in Esegiel bring die beeld van doodsheid, uitsigloosheid en onmoontlikheid na vore. Ons word dikwels in die lewe van vandag met hopeloosheid, moedeloosheid, gebrokenheid en geestelike doodsheid gekonfronteer. Alles lyk dikwels so onmoontlik, so asof daar geen ware toekoms meer is nie, geen uitkoms is nie. In die gedeelte wat deur sommige as die hoogtepunt van die boek beskryf word, bring God vir Esegiel by 'n laagte vol doodsbeenderen. Hy wys hierdie doodsbeenderen aan Esegiel en vra aan hom, kan hierdie bene weer lewend raak? Die profeet antwoord, nee, dit weet net U, o Here, my God. Vir Esegiel is dit onmoontlik dat die bene weer lewend kan word. En tog moet hy profeteer soos die Here hom beveel. As hy gehoorsaam profeteer, kom die bene by mekaar en toe God sy gees oor die bene geblaas het, het daar lewe gekom. Die onmoontlike word moontlik. Die doodsbeendere word lewend. 'N ontsaglike groot leer. So werk God vandag nog. Hy bring hoop waar daar moedeloos is. Ons almal was al moedeloos. Daar is so baie dinge wat ons moedeloos maak. God wil uit hierdie moedeloosheid ons lig. Hy herstel wat gebreek is. Ons het so baie gebroke verhoudings met ons kinders, ons man, vrou, vriende. God wil hierdie gebroke verhoudings herstel. En hy kan dit doen. Deur sy gees gee hy nuwe lewe aan droë en moe harte. Dalk is u vandag lewensmoeg. Dalk voel u uitsigloos, asof u hart droog is. God wil nuwe lewe vir u bring. As mense word ons so maklik moedeloos. En so dikwels het ek geen hoop meer nie. Dan voel ek, dit is klaar met my. Talle mense is dood, al lewe hulle nog. Miskien voel jy ook vandag geestelik droog. Dag voel jy vandag sonder krag. Maar weet jy wat?
God se Gees kan weer nuwe lewe vir u bring. Geen situasie is te dood, te uitsigloos vir God nie. Wat die Heilige Gees beweeg, kom herstel hy, gee hy krag en word aan nuwe lewe gebring. By God is niks onmoontlik nie. Hy kan dooies laat leef. Ja, geliefdes, die Here maak lewend. Wat hy hier vir Israel doen, is 'n daad van genade. Terwyl hulle nog in ballingskap is, ten spyte van hulle sonde, word hulle lewend gemaak, sal hulle die land bewoon. Vra hom vanoggend om u situasie van doodsheid te verander. Vertrou hom om 'n uitkoms vir u te bring. Vertrou hom in gehoorsaamheid en ervaar die egte lewe. Onthou, hy wil dit ook vir u uit genade doen. Ten spyte van wie u is, ten spyte van u sonde, u onreg. Hierdie is 'n daad van God wat getuig van sy genade en sy barmhartigheid. Hy kan en hy wil dit vir u in u situasie doen. Kom ek bid vanoggend vir u. Here, onsse God, ons lewe in 'n wêreld van doodsheid, 'n tyd van uitsigloosheid, 'n tyd waarin ons vasgevang voel in magteloosheid. Ons besef ons kan onsself nie uit hierdie situasie bevry nie. Ons smeek u, o Here, blaas weer u lewe in ons harte. Herstel ons tog wat droog en gebroken is en vul ons met nuwe hoop deur u Gees. Leer ons tog om soos Esegiël van ouds gehoorsaam te wees, sodat ook ons medewerkers kan wees tot die skepping van nuwe lewe. Ontferm u oor ons, o Here. Amen.

0: Dis Vrydag, dis 12 Junie, dis 6:00 en dis tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Inwoners van die Kavango Wesstreek vrees dat die streek op ontwikkeling kan uitmis as die regering voortgaan met die Kavango Grootfontein waterverbindingsprojek. Die kommer is tydens 'n gemeenskapsvergadering op Mororani met die konsultante geopper.
1: Because you cannot tell me I'm sleeping with hunger and you have 8 billion to build a pipe to pump water from the river that I'm even fetching. You cannot even clean water for me from the river and drink at my house in Kavango.
2: These are duplication of activity. That's why we want agency of this, so that we can at least have these boreholes drilled somewhere far away, not along the tar roads.
0: Die Kavango Grootfontein waterprojek is daarop gemik om watertekorte te verlig. Navorsing het bevind dat die verkryging van water uit die Kavango rivier koste-effektief is met planne om jaarliks 35 miljoen kubieke meter gedurende die reenseisoen te oes. Die 276 kilometer lange pyplyn sluit 'n pompstasie op Rundo en 4 aanjaarstasies by Masivi, Mororani en 2 op Grootfontein in. Die projek sal na raming ongeveer $8 miljard beloop. Wêreldwye vlugtelinggetalle het volgens die VN Vlugtelingsagentskap, die UNHCR, in 2025 vir die eerste keer in 'n dekade met 3% tot 41,6 miljoen gedaal. Ten spyte van die afname bly miljoene ontworteldes met beperkte vooruitsigte om hulle lewens te herbou. Die afname is deels gedryf deur verhoogde terugkerendes. Beduidende terugkeer is in Afghanistan, Sudan en Sirië aangeteken, hoewel die UNHCR gewaarsku het dat baie onderdruk en in moeilike toestande plaasgevind het. Die VN se hoë kommissaris is Baram Saleh.
3: In 2025, fewer than 82,000 refugees were resettled globally, despite millions remaining in need of this vital pathway. That figure must increase. Expanding solutions also requires greater responsibility sharing. Countries hosting the overwhelming majority of the world's refugees cannot be left to shoulder this responsibility alone.
0: Jou weer begin met 'n waarskuwing van koue weerstoestande wat môre oor die suidelike dele van die land sal inbeweeg. Ons herhaal daai waarskuwing, koue weerstoestande word van môre af oor die suidelike dele van die land verwag. Die binneland vandag gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide met ligte reën moontlik, elders matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide met ligte reën moontlik, elders matig met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suid. Dit waai sterk suidoos by tye. Temperature op Karasburg 7:17, Keetmanshoop 7:19, Mariental 9:25, Hentiesbaai 9:17, Swakopmund 10:18, Lüderitz 10:20, Gobabis 8:30, Katima Melilo 12:28, Rundu 11:29, Korrigas 14:31, Tsumeb 11:28, Oshakati 12:29, Okahanya 7:28, Rehoboth 10:29 en Windhoek 9:24. Getye, laagwater 5:07 vanoggend, hoogwater 20:01 vanmiddag en laagwater 10:07 vanaand weer. Sonsopkoms 7:28 en die son sak om 6:15 vanaand. In die Sadekstreek Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Maputo mooi weer en baie warm, Lusaka, Harare en Gaborone mooi weer en warm, Johannesburg mooi weer en matig en Kaapstad mooi weer en koel. Die wind aan die Kaap matig tot sterk wes. Temperature in die Kaap 8:16, Johannesburg 6:22, Gaborone 5:25, Maputo 16:30, Harare 7:23, Lusaka 10:24 en Luanda 21:25. 'N Kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.24 teen die Amerikaanse dollar, 21.79 teen die pond en 18.81 teen die euro. Goud begin op $4,213.74 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie met $93.10 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus, die Mercedes jaar Kimi Antonelli sê hy het nog baie om te bewys ten spyte van die indrukwekkende kampioenskapsvoorsprong wat hy na slegs 6 wedrenne hierdie seisoen opgebou het. Die 19-jarige Italianer het 'n voorsprong van 66 punte oor Ferrari se Lewis Hamilton nadat hy 5 van die eerste 6 Grand Prix renne van jaar gewen het. Sy spanmaat George Russell, wat die openingswedren van die seisoen gewen het, het 'n insinking beleef wat om 2 punte verder terug voor hierdie naweek se Barcelona-Catalunya Grand Prix laat.
4: We are not really worrying about it. Of course, I know was the opportunity, you know, the opportunity that is on the table. And of course, I want to make the best out of it and trying to maximize it.

En wat 'n skouspelagtige begin tot die 2026 sokker wêreldbeker was dit nie daar in Mexico nie. 'n Volle 90 minute, 'n volle 90 minute van musiek. Fantasties. Absoluut fantasties. Wel, nie 'n goeie begin vir Afrika, meer besonder Suid-Afrika nie, maar ek vertel julle so 'n klein bietjie later meer daaroor. Dis Vrydag. Woohoo! En ek weet julle sien net so baie soos ek uit na hierdie betrokke naweek. Môre sê uit die veer op jou draadloos tot 9 vanoggend en ek hoop jy gaan tot dan sommer lekker saamkuier, want daar's rede vir partytjie, ja. Dis nou as Vrydag nie genoeg is nie. Vandag is ook oorvol Nes bewusmakingsdag. Hier klaar ek oor Leon Nes. Wel, dit fokus op die reeks probleme wat voorkom wanneer kinders wat uit die huis getrek het, terug moet trek. Hey, julle kan bly by my man, julle hoef nie te trekkie. En vandag is Wêrelddag teen kinderarbeid. Alles redes vir partytjie as jy dalk enige soek het. Ons het egter hulp nodig waar jy jouself ook al vanoggend bevind. As jy dalk op Namibiese paaie is en probleme ervaar, skakel ons 0612912007 of 8. Jy kan vir ons daai SMS stuur na 62223. Moenie vergeet, jy gaan... En die probleme wees, as jy wel vergeet van hy vroeë verjaardag.

Haastig of huwelikse herdenkingsboodskapie wat iemand vanoggend verdien. Jy kan dit stuur na 62223 of 'n WhatsApp stemnota by 0817561134. Reg, gister was die vraag om jou aan die gang te kry. Jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slegs so wat 30% doen dit deesdae. Wat was dit? Touspring, reg. Kom ons kyk of ons jou vanoggend kan het die vere kry. Volgens 'n onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiere wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. Ja. Volgens 'n onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiertjies wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. En ek weet daarom nie so mooi nie. Ek weet nie so mooi nie. Maar kom ek hoor of jy weet wat nommer 1 was op die betrokke luisie? Speel saam 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons die SMS'e na 622-23. As

Darren, as jy my wil hê tot by 16 minute oor 6. Dis Vrydag, dis 12 Junie en jy luister na Hartklop FM. Goeiemôre, welkom as jy sopas ingeskakel het. Uit die vere nog tot 9 vanoggend op jou draadloos.

En ek hoop jy gaan tot dan sommer lekker saamkuier, want 'n klein bietjie later vanoggend gesels ons oor die aardappelwaardeketting ontwikkelingsskema. Ja. Wat die Namibiese Akkerbouraad van stapel gestuur het. So maak seker dat as jy in die boerderybedryf is en dalk belangstel in aardappels, dat jy ingeskakel is. Dis so 20 voor 8 vanoggend. Maar voor dit natuurlik nog vele, vele waarna jy kan uitsien. Soos byvoorbeeld hierdie vragie wat ons 'n antwoord versoek, volgens 'n onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiere wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. Jy kan saam speel 061-291-2007, 291-2008. Jy kan vir ons hy SMS stuur na 622-23. Reg, wat weet ons al reeds vanoggend? Informele nedersettings daar op Keetmanshoop sonder water. Hoekom? Vandalisme. Ja, en ons weet wie sy mense wat die goed breek, maar ons praat nie uit en so lei ons ook daaronder, want ons is bang. Ja, ja. Dis wat gebeur, so vandalisme maak dat Keetmanshoop se informele nedersetting sonder water is, kan jy nie glo. Die eerste minister wil hê die GIPF, dis die regeringsinstellingspensioenfonds, moet meer van sy fondse in Namibië belê. Ja, so weet hoe dit laaste keer uitgeloop het. Staatshospitale reg deur die land het nou private sale. Nou, jy moet my reg help. Hoekom het ek altyd gedink, daar is privaat sale in staatshospitale? Of was het net die sentrale hospitaal hier in Windhoek wat het gehad het? Maar ek kan my verbeel, ek kan my rarig verbeel, hulle het privaat sale gehad. Swakopmund het met die taxi census begin. Ja, blykbaar op hulle boek is daar 713 wettige taxis. Hulle wil kyk waar dalk, ja, rooftaxis ook is. En Namibie gaan in December van jaar die Sone 6 vlugbal klipkampioenskappe aanbied. Woehoe! Wel, dis alles waarvan ons al reeds op hierdie vrijdagochtend van bewus is. So wat sê die koerante vanoggend? Ja, allemaal vanoggend weer hier voor my. Die Namibian begin met RA bosses blocked highway speed humps in 2021. So die storiekie kom al 'n tydjie aan. Is net iemand by die paie owerheid het nou gesê, ja, ek dink ons moet maar daarmee voortgaan. Culture apartheid blamed for men's silent suffering. Dis die voorblad van die Namibie en die Republikein skryf vanoggend Witol se brandstofweb. Daar's 'n dame op Facebook wat die web so een vir een, stukkie vir stukkie, korrel vir korrel uiteensit. En ek beloof julle, dis 'n behoorlike web. Digitale dokter op jou vingerpunte en bostoela opgeskort. Dis die voorblad van die Republikein. Wat sê die Namibian Sun vanoggend? Witol, the bigger picture, Amutse insist. There is only one Witol. A stance that has attracted a lot of scrutiny. En ek weet nie. PM eats breaks on Bush allowance cuts. Prime Minister Elijah Nungurare has put on hold the implementation of revised duty station classifications that would have reshaped our government. Hardship and remoteness allowances are calculated for public servants. Dis die voorblad van die Namibian Sun vanoggend. Die New Era skryf Zambezi farmers want army roped in as rustless torment persists. Diplomats eye Namibia's economic potential and Wolfish cancel 67 plots sale. Local authorities told to broaden income streams. The Wolfish Bay municipality has cancelled the sale of 67 urban, of which 66 were for residential purposes. Hey, nah. En last is die confidante, Taipopi faces expulsion, breaches Article 6 of Swapo Party Constitution, opposes endorsed candidate, sides with opposition for NYC top job, SPYL maintains expulsion is imminent. Dis alles rede hoekom hy blykbaar geskors word. En pundits views on Arten USA saga. Dis alles op die voorblaaie vanoggend. Kry jou gunsteling by die naaste straatverkoper of padkafee.

Konrad, die man wat ook verantwoordelik is vir Skorro Skorro en natuurlik Yellow Mieliemeel. Ja, met hierdie enetjie getiteld vanoggend Ikati. Jy luister na Edifeer en as jy so pas ingeskakel het, goeiemôre. Welkom, ons nog in mekaar se geselskap tot 9 uur vanoggend en ek hoop jy gaan tot dan sommer lekker saam met ons hier op Hartklop FM kuier. Nou die vraag vanoggend is die volgende. Volgens 'n onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiertjies wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. Wat sê ons luisteraars tot dusver? Daai lekker warm sokkies op 'n koue winteroggend wat jy aantrek? Nee. Daai eerste sip van jou gunsteling koffie of tee vroegoggends. Nee, ookie daai nie. Ookie daai nie, maar jy is meer as welkom om te probeer. 0612912007 of 8 of stuur vir ons daai SMS na 62223. Reg, wie is hy bekend is wat vandag verjaar? Adriana Lima is 45 jaar oud. Dave Franco is 41 jaar oud en Chris Young is ook 41 jaar oud vanoggend. Op die plaaslike front, kom ons kyk waar enige van ons Hartklop FM luisteraars vanoggend verjaar. Nee, ongelukkig nie enige boodskap ontvang in die verband nie, maar as jy dalk 'n boodskapie het, as jy meer as welkom om het nou vir ons per WhatsApp stemnota, wat nie langer as 30 sekondes is nie, te stuur na 0817561134, dis 0817561134, as jy

dalk nog die loop van die oggend iemand met sy of haar verjaarsdag wil geluk wens. SMS'e, jy's 'n klein bietjie laat daarvoor, maar ons gaan definitief nog die loop van die oggend daai WhatsApp stemnotas vat as jy dalk enige het. As jy dalk wel verjaar, ons hier by Hartklop FM dink aan jou en ons wil jou net alles van die beste, alles wat mooi is, alles wat goed is toewens en ons hoop en vertroue is dat jy nie net die dag nie, maar ook die nuwe jaar uit God se hand terde sal geniet.

0: konsultasies ondergaan en sal na verwagting in die parlement ter tafel gelê word sodra die konsepproses gefinaliseer is. Die Britse minister van gewapende magte het bedank oor militêre besteding net ure nadat die minister van verdediging John Healey aangekondig het dat hy bedank. Al Kearns het gesê die gewapende magte word gevra om in 'n gevaarliker wêreld te opereer met 'n begroting wat vir 'n kalmer een geskryf is. Vroeger het John Healey Keir Starmer daarvan beskuldig dat hy nie die nodige hulpbronne kan verskaf om die land veilig te hou nie. 'N voormalige minister van verdediging van die Arbeiderspartij, Lord Hutton, het saamgestem.
1: The resignation is a very colossal failure actually on behalf of government to get any sort of meaningful policy moving forward to help re-equip and rearm our armed forces. We've heard some great speeches from ministers over the last couple of years about the need to bolster our defences against the rising threat from Russia, but they just haven't been matched by the appropriate actions, particularly on resources.
0: Den Jarvis, die minister van veiligheid en 'n voormalige offisier van die Britse leer, is gisteraand aangestel om Healey in die kabinetsrol te vervang. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suidelike gebiede met ligte reën wat moontlik is. Elders matig tot warm maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide met ligte reën moontlik, elders matig met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suid, dit waai sterk suidoos by tye. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Mexico het 'n welverdiende 2-0 oorwinning oor groep A mededingers Suid-Afrika behaal in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker wat gisteraand in die Azteca Stadium in Mexico stad afgeskop het. L3 het geseëvier danksy doele van Julian Quiñones en Raúl Jiménez, terwyl Bafana Bafana deurgaans hulle eie ergste vyande was en die wedstryd met 9 man afgesluit het na rooi kaarte vir Sepelelo Sitole en Temba Zwane in die tweede helfte. Die Bafana afrigter is Hugo Broos.
2: It's a little bit pity that we have to finish this game with 9 players. I think my team played a good game. Some moments in the game Mexico was even desperate. The only thing that must be better in the next game is when we have the ball. That was not so good today, so we have to work on it. You know, when you play this game against the host, you are under pressure, and I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes.
0: In die kragmeting wat so rukkie gelede tot 'n einde gekom het, het Suid-Korea vir Tsjechië met 2 doele teen 1 geklop. Hoe lyk jou wedstryde vir die naweek? Vanaand om 9 is dit Kanada teen Bosnië-Hertsegovina, môreoggend om 3 die VSA teen Paraguay. Môreaand Qatar teen Switserland, Sondagoggend 12:00 Namibiese tyd Brasilië teen Marokko en 3:00 Haiti teen Skotland voordat Australië en Turkye mekaar om 6:00 Sondagoggend die stryd gaan aansê. Sondagaand om 7:00 speel Germany of Duitsland dan teen Curaçao voordat Nederland en Japan mekaar om 10:00 die aand die stryd gaan aansê. Jy luister na Hartklop FM.

weer. Joan Boucher en te shame met Noord. Ons tyd laat aanstap tot 22 minute voor 7. Goeiemôre uit die veer op jou draadloos en ons het hierdie vragie om jou vanoggend aan die gang te kry. Volgens 'n onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiertjies wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. Definitief nie, wat het ons luisteraar hier gesê, die reuk van reën wat die warm aarde tref nie, nee, ook nie daai vars bladsy in 'n nuwe notaboek nie, en definitief nie wanneer jy sit en kyk na die gechirp van plaaslike voëls in jou erf nie. Nee, definitief ook nie dit nie. Maar, as jy daar kan iets anders kan dink, ek sal baie graag vanoggend van jou wil hoor, en jy kan saamspeel by 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Nou, ek weet Vadersdag is nog so 'n week weg, maar, ek wil kinders daarom net daaraan herinner, dat hierdie 'n paar dinge is, wat jy nooit jou pa sal hoor sê nie. Nooit nie. Ja, dis nou, dan sê jy, saam met julle in die huis bly natuurlik. Haas van die papas wat natuurlik, ja, my kan mense hulle papas noem, wat melk gaan koop het en nooit die draai gekry het nie. Ja, ek weet nie. Maar, hierdie dinge sal jy nooit by jou pa wat saam met julle bly hoor nie. Nee, skat, sit jy hierdie ene uit. Ek kan regtig nie wag om daar die doek om te ruil nie. Haha, wel kan jy nou glo. Ek het verdwaal. Dit lyk asof ons sal moet stop en vir aanwysings vra. Nie kansie. Hier is my kredietkaart en die sleutels van my nuwe motor. Gaan mal. Nooit nie. Vergeet die skaapchoppies, ek sal een van jou heerlike groente burgers probeer. Ja, reg. Wat bedoel jy, jy wil rugby speel? Is ballet nie goed genoeg vir jou nie, kereltjie? Jou ma en ek gaan vir 'n rukkie weg. Jy kan dalk dit oorweeg om 'n partytjie te hou. Waarvoor wil jy werk gaan soek? Ek maak genoeg geld vir jou om te spandeer. En hier, vat jy maar die afstand beheer. Nooit ooit sal jy dit by papa hoor nie. Ja, definitief. Kom ons loer wat op hierdie dag 12 Junie daar in die verlede gebeur het. Wel 78 jaar terug word Namibië sy eerste kamer van koophandel gestig, dis daar in 1948. In 1989, 37 jaar gelede, keer die eerste Namibiese bannelinge van Angola en Zambië terug na die land. 24 jaar terug word geskiedenis gemaak by die Oshakati Staatshospitaal toe 'n drieling gebore word vir Julietta en Dongo, die derde veelvuldige geboorte tot dusver die betrokke maand in die hospitaal. Op 5 Junie het Ndapewa Filo ook geboorte gegee aan 'n drieling en die volgende dag is 4 baba dogtertjies gebore aan Dapandula Ningipunyeme. Ongelukkig is een van hulle echter later daardie maand oorlede. En vir jou eerste vandag, 19 jaar terug,

1973 keer Delcambre, Louisiana, 'n ordonnansie goed wat 'n maksimum straf van 6 maande tronkstraf en 'n boete van $500 vasstel vir iemand in 'n hanggat broek. Ons moet dit dalk hier oorweeg. Maar ja, dit alles op hierdie dag, 12 Junie, daardoor uit die verlede.

0: Maar nog weer eens, ons moet rustig, die wat nog nie die pad gebruik het, die wat inkom in die ander stede, die tijdelijke spoedwalle, wat opgebring is aan die westelijke op die pad, moet rustig rijden op die vroeger, wees bedagsam, vervoed even dag, doodstil. Die liek is vrijdag vandag, nogmaals diezelfde oude boodschappen, wees bedagsam, verminder spoed, leid binnen die spoedgrens, gebruik die veiligheidsgordel in jou voertuig, alle passagiers, die bestuurder, maak seker jou ligte, maak seker dat die jou richtingwijzer of dinge sê ten alle tye gebruik, en dat jou bestuurderslisensie geldig is. Motoriste, wees sigbaar vir ander motoriste, skakel jou hoofligte ten alle tye aangetrokkel, dit is besef, baie motoriste rein nog met spoed en met ligte wat afgeskakel is, voor soms opkom, die wet is baie specifiek ten opzichte van lichte wat moet aangeschakeld word na soms ondergang en tot voor soms opkom. Verlies dit al van my kinder volgen.
1: So baie dankie, dankie vir die lekker gesels hierdie week, jou stem klink stikke beter en is bly om dit te hoor, so baie dankie vir die weekse gesels, mooie dag, mooie week, mooie naweek.
0: Baie dank Felix en baie dankie aan die Afrikaanse radiostasie wat dan mondelik maak dat ons als motoriste gedienstbesteek en op die hoogte bring ten opsigte van probleme op die paie.
1: Ons plesier. Dankie, Soep. Superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Nou, ons het hierdie enetjie om jou aan die gang te kry. As jy dalk moet aan die gang kom, volgens 'n onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiertjies wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. Meer as welkom om te probeer, 061-291-2007 of 8, of stuur hy SMS'e 622-23.

0: Stanley Kloete met hierdie soetwyn vastrap tot by 8 minute voor 7. Goeiemôre uit die veere op jou draadloos en ek hoop jy kuier nog lekker saam daar waar jy jouself ook al op hierdie Vrydagoggend 12 Junie bevind. Hierdie vragie moes jy vanoggend aan die gang kry volgens 'n onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiertjies wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. Wat het luisteraars gedink dit kan dalk wees? Na jou gunsteling musiek luister, met vriende gesels en op datum kom, daai son skyn op jou gesig, teen iemand aanlê terwyl jy 'n fliek kyk. Drukkies, nee, 'n baba wat lag, daai voeltjies wat so lekker chirp soggens en in die water speel, nee, 'n vars blad van 'n notaboek. Ja, hy reën op 'n warm dag. Hy warm sokkies wat jy op 'n koue oggend moet aantrek en hy eerste teeg lekker warm koffie of tee. Nee, ongelukkig ook hier een van hulle nie. Wat was daar nog gewees? nee, ook hier dit die... Die koue lig op jou vel. Na 'n warme dag, nee. Of daai eerste uitdrek, soggens wanneer jy die bed uitklim, nee, ook het dit nie. Maar ag, almal goeie probeersla. Ek kon echter net een korrekte antwoord wees, of ene wat die meeste mense gekies het, en dit was slaap op skoon lakens. Och, vars gewaste lakens, en jy is die eerste persoon wat daar gaan inkruip onder hulle. Hemels, ja, korrekte antwoord gekry vanoggend van die Mewisse, veel geluk Mewisse, julle is die enigstes vanoggend om hy enetjie vir ons korrek te beantwoord. Nou, dis 'n flinke vrolike Vrydag en ons het weer vir jou die stem van 'n baie bekende Afrikaanse kunstenaar wat so klink.
1: Ek was 26 toe ek my eerste show gedoen het vir die Lotto, maar ja, dit voel soos gister, maar dit is so lank gelede al en dit was destyds nog voordat ek getrou het, voor kinders en al daai tyd.
0: As daai stem dalk vir jou bekend klink, ek sal baie graag van jou wil hoor. So luister gou-gou weer.
1: Ek was 26 toe ek my eerste show gedoen het vir die Lotto, maar ja, dit voel soos gister, maar dit is so lank gelede al en dit was destyds nog voordat ek getrou het, voor kinders en al daai tyd.
0: As daai stem bekend klink, wil ek baie graag van jou wil hoor. 061-291-2007 of 8 of stuur daai SMS na 622-23. Want ek is lief vir jou vanoggend gekies deur Stacy en sy dra dit op aan haar maat Christof. Of Christopher moet dit seker wees. Stacy sê, ons het die heel eerste ooit Afrikaanses groot konsert in 2012 in Pretoria bygewoon. En wat 'n belewenis was dit nie. Kunstenaars soos Joanita, Steve, Bobby, Corlia, Bok van Blerk, Karlien, Liani, Jay en ons groot gunsteling Teens Jordaan het ons heel aand vermaak. Dit was juist gedurende Teens en Dr. Victor se opvoering van Wie se kind is jy, dat Christopher voor honderde die groot vraag gevra het. Oh, was dit romanties. Christopher, jou vrou Stacy, het juist daardie treffer vanoggend laat nader trek. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Oh.

0: Teens en Dr. Victor, met wie se kind is jy? Ons is besig op hierdie flinke, vrolike Vrydag met 'n bekende se stem en hy stem klink so.
1: Ek was 26 toe ek my eerste show gedoen het vir die Lotto, maar ja, dit voel soos gister, maar dit is so lank gelede al en dit was destyds nog voordat ek getrou het, voor kinders en al daai tyd.
0: As hy stem bekendling, speel saam 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 622-23. 7 uur en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die regering het hervormings uiteengesit wat daarop gemik is om die brandstofpremie wat tans deur verbruikers betaal word te verwyder en die struktuur van brandstofinvoere in Namibië te verbeter. In 'n ministeriële toespraak aan die nasionale vergadering het die minister van Nywerhede, Mynbou en Energie Modeste Samutse gesê dat baie kommer oor brandstofpryse voortspruit uit misverstande oor hoe die bedryf gestruktureer en gereguleer word. Verskeie lede het egter die struktuur, risiko's en implikasies van die voorgestelde brandstofvoorsieningsreëlings bevraagteken.
2: That gives the international player, the wholesaler and the retailer, a link, a chain there. And this creates a monopoly, sort of to say.
3: What factors pushed your suppliers to reduce their prices so that you can save the $1 billion? What factors are those to remove the premium? What is it that they are gaining in return?
0: En sy reaksie het dan moet sy verduidelik dat daar verskeie maatskappye is wat in Namibië se groothandelaars aansoek doen en dat hulle almal formeel deur die ministerie gelisensieer is. Alhoewel daar ook baie kleinhandelaars in die mark is, was die bespreking in hierdie konteks spesifiek gefokus op grootmaat brandstofvoorsiening deur groothandelaars soos Puma, Vivo Energy, Namcor en Total Energies. Jou weer vir vandag begin met daai waarskuwing van koue toestande wat na verwagting môre oor die suidelike gebiede van die binneland sal inbeweeg. Vandag egter gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide met moontlikheid van ligte reën, elders matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide met ligte reën wat moontlik is, terwyl elders matig met miskolle aanvanklik sal wees. Die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suid, dit waai sterk suidoos by tye. Maksimum temperature Keetmanshoop 7-19, Swakopmund 10-18, Gobabis 8-30, Oshakati 12-29 en Windhoek 9-24. Jou getye, hoogwater vanmiddag om 20:01 en laagwater vanaand 10:07. Sonsopkoms 7:28 en die son sak om 5:45 vanaand. Vir die reisigers, Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, Maputo mooi weer en baie warm, Lusaka, Harare en Gaborone mooi weer en warm, Johannesburg mooi weer en matig en Kaapstad mooi weer en koel. Die wind aan die Kaap, matig tot sterk wes. Maksimum temperature in die Kaap 16, Johannesburg 22, Gaborone 25, Maputo 30, Harare 23, Lusaka 24 en Luanda 25. Ek kykie na wat tans op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel vanoggend dis nou as ons rekenaar sy samewerking wil verleen, verhandel vanoggend weer teen 16.30 teen die Amerikaanse dollar, 21.86 teen die Britse pond en 18.86 teen die euro. Goud verkoop teen $4,193.77 Amerikaanse cent per fynons, terwyl 'n vaatjie Brent 3 olie jou so $90.38 Amerikaanse cent per vat uit die sak sal jaag. Vinnige brokkie internasionale nuus, familielede van diegene wat verlede jaar in die Indië vlieg vliegtuig ongeluk omgekom het, is besig met die eerste herdenking van die ramp terwyl die gewag vir 'n finale verslag oor die oorsaak voortduur. Ten minste 260 mense is dood toe die vliegtuig kort nadat dit van Ahmedabad opgestyg neergestort het. Ondersoekbeampte sal na verwagtinge opdatering vrystel, maar daar is kommer oor hoe die ondersoek uitgevoer word. Sharanveer Radhawa is die president van die Federasie van Indiese Vlieëniers.
4: All through we have been taking up, we again informed the ministry that this is not a fair investigation which is happening. And time and again, things are being done in an inappropriate manner, which is leading to speculations. And the investigations are not proceeding as per the evidence given.
0: In finaal kyk ons na wat op die sportvelde aan die gebeur is en ons begin met die FNB Namibia Klipkampioenskappe waar Kudus en Rio Falcons mekaar môre die stryd gaan aan. Sê so ook Pak Rebord vir UNAM United speel Grootfontein en Wanderers gaan Western Suburbs die stryd aan sê. Nog rugby nuus, 2 oorwinnings van 23 punte oor die Blues in hulle laaste 2 ontmoetings sal 'n hupstoot vir die Hurricanes tuis wees wanneer hulle in 'n Super Rugby Pacific halfeindstryd ontmoet. Die twee spanne het nog nooit in 'n Super Rugby uitspeelwedstryd teen mekaar te staan gekom nie. Die Hurricanes begin die wedstryd nadat hulle hulle laaste 3 uitspeelwedstryde verloor het terwyl die Blues 2 verloor het. As die Blues verloor, sal dit die eerste keer wees dat hulle 3 agtereenvolgende uitspeelwedstryde verloor. Die flank Brad Shields sal sy 142ste wedstryd speel om die Hurricanes speler met die derde meeste wedstryde te word, terwyl die 8ste man Pieter Lakai die 7de Hurricane is wat sy 50ste wedstryd in 2026 speel. Maar Lakai sê hy sal nie toelaat dat sy 50ste wedstryd sy aandag aflei nie.
5: Yeah, it's pretty special, but circumstances, obviously being a semi-final, probably wait till after the game, but during the week obviously done a bit of reflecting and it's gone pretty quick. Huge achievement obviously for me and my family, so yeah, excited. Yeah, it was obviously good to get the win last week, but we know the Blues, you know, they can win on

0: Dis kom bys my Kitty met Dolphy wat vanoggend al hierdie klip jazz treffers vir ons nader getrek het. En daar is nog 'n hele paar wat voorlees, so maak seker jy bly ingeskakel en jou Vrydag reg natuurlik te begin. Reg, ons is terug by daai flinke vrolike Vrydag en daai geheime stem wat jy vir ons moes identifiseer het. Vanoggend het daai stem so geklink.
1: Ek was 26 toe ek my eerste show gedoen het vir die Lotto, maar ja, dit voel soos gister, maar dit is so lank gelede al en dit was destyds nog voordat ek getrou het, voor kinders en al daai tyd.
0: Julle het gereken is Nia Nel, Shelise Berg of Berenice West, maar ongelukkig nie een van hulle nie. So aan wie behoort daai stem? Natuurlik, Amor Vitoni, dis die stem wat jy vanoggend vir ons moes identifiseer het en korrekte antwoorde vanoggend gekry van Sansha Bekes, Beverly en Tani Kuba. Geesgeluk julle almal. Definitief wel verdien. Net interessant dat dit net dames is wat het reg gehad het vanoggend. Kan jy nou meer? Wel, die toeter is wel verdiend vanoggend op hierdie Vrydagoggend. Nou, ek wil gesels voordat ons voortgaan met Dolphy Makiti, net hier op Hardklop FM. Voltooi vir my hierdie sinnetjie. Ek ken 'n ou wat 'n ou ken wat kan doikie, doikie, doikie. Kom ons hoor. Voltooi hierdie sin. Ek ken 'n ou wat 'n ou ken wat kan doikie, doikie, doikie, doikie. Volgende klanke in hierdie Dolphy Makiti kom van Leslie Kleinsmith met Tell Me How to Win Your Love en net daarna Aretha Franklin met Wonderful. Jy luister na Hardklop FM.

Jy het voorwaar net jouself te blameer as jy nie na jou kompuis Mikkie tref as op 'n Vrydagoggend hier op Hartklop FM. Soos Dolfie vanoggend luister nie. Al wat jy moet doen is natuurlik om vir ons jou 5-6 gunsteling danstreffers belangrik te stuur na ons WhatsApp nommer 0817561134. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan ufelix@nbc.na of na 62223 SMS. Sê vir ons wat die naam van die liedjie is en wie die kunstenaar is indien moontlik. En wie weet, ons kan jou dalk op 'n Vrydagoggend verras met jou gunsteling kombuismokkie treffers net hier op Hartklop FM. Reg, kom ons loer gou-gou hoe lyk dinge op ons paaie vanoggend. Wel, hy verkeerslig op die hoek van Awas en Mandume de Mofayo flikker nog steeds op rooi en dit is 'n nagmerrie daar, letterlik. So wees maar uiters versigtig as jy vanoggend van daai kruising gebruik moet maak. Ineus Pieter na Jemba verskeie verkeersligte op daai roete wat op rooi flikker, onder meer daar by die voetoorgang, daar waar dit met Herefort en Rensburger en Industrial kruis en ook die op- en afritte na die westelike verbypad. So wees maar uiters versigtig ook op Ineus Pieter na Jemba as jy dalk vanoggend enige of enigsins van hierdie betrokke pad gebruik moet maak. As daar dalk enige uitdagings anders op jou pad is, skakel ons 0612912007291208 of stuur vir ons daai SMS na 62223. Nou Pieter daar van Keetmans Hoop sê hy ken 'n ou wat 'n ou ken wat vreeslik kan lieg. Jerry het ook van hom laat hoor, hy sê hy ken 'n ou wat 'n ou ken wat al die mooi meisies kry. Wow, ek moet daai ou leer ken. Hy ou moet ons definitief leer ken. Gesels saam 0612912007 of 8 of stuur hy SMS na 62223 as jy vanoggend hierdie sinnetjie kan voltooi. Ek ken 'n ou wat 'n ou ken wat kan doikie doikie doikie doikie. Kom ons hoor. Reg, ons gaan voort met Dolfie Mikiti en hierdie is sy laaste enetjie van The Real Test. You to me are everything. Goeiemôre, welkom.

7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. 'N Siviele regsgeding wat deur 'n inwoner van Spitskoppe aanhange gemaak is, wat beweer dat hy wreed deur polisiebeamptes aangerand is, sal na verwagting verhoor word nadat hofverwante bemiddelingspogings misluk het. Die saak was geskeduleer vir bemiddeling in die Windhoekse Hooggeregshof, maar die proses het in duie gestort nadat die 3 polisiebeamptes wat in die saak beskuldig word, na bewering nie die onderhandelinge bygewoon het nie. Marvin Arasep dagvaard die polisiebeamptes Jonas Vlei, Rafael Kaundu en Willem Janse gebaseer in Isakos in hul persoonlike hoedanighede. Hy eis ook skadevergoeding van Nampold en bedrag van byna $3 miljoen. Die Hooggeregshof het nou 28 Julie vasgestel as die datum waarop verhoordatums toegekend sal word. Die regsgeding eis vergoeding vir mediese uitgawes, pyn en lyding, emosionele trauma en verlies aan inkomste wat voortspruit uit die beweerde aanranding. Amnesty International Suid-Afrika het sy diepe kommer uitgespreek oor die voortgesette oorlog in Gaza. In 'n verslag beweer die menseregteorganisasie dat Israel se optrede in Gaza moontlik neerkom op etniese suiwering. Die verslag beklemtoon die wydverspreide vernietiging in die gebied en sê duisende geboue is beskadig of heeltemal verwoes en dat 10,000 Palestynë ontwortel is. Amnesty International Suid-Afrika doen ook 'n beroep op die internasionale gemeenskap om sy pogings te verskerp om 'n algehele skietstilstand in Gaza te bewerkstellig. Volgens die organisasie se uitvoerende direkteur in Suid-Afrika, Shanila Mohammed, gaan militêre operasies in Gaza steeds voort. Die adjunk woordvoerder van Israel se minister van buitenlandse

0: Buitelandse Sake, Yoshi Kadamo, het die bevindings van die verslag ontken en sê dit berus op vals en ongegronde beweringe. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland vanoggend, as ons met hier kan nader trek, tussen al hierdie blaaie gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide met die moontlikheid van ligte buie, elders matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide met die moontlikheid van ligte buie, elders matig met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suid, dit waai sterk suidoos by tye. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Michelle Burger.
1: Goeiemôre Felix en goeiemôre aan ons luisteraars. Hier is ons jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte wat relatief positief gesluit het. In Amerika, die Dow Jones is op met 1.86% en die S&P 500 op met 1.75%. Die Verenigde Koninkryke se FTSE is op met 0.48%, Frankryk se CAC ook op met 0.48% en Duitsland se DAX op met 0.06%. In die ooste waar die markte reeds oop is, het ons Japan se Nikkei wat op is met 3.63% en China se Shanghai op met 1.42%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE. Die JSE Algehele Indeks is op met 0.60% en staan tans op 110.254 punte. Die industriële indeks is op met 0.41%, finansiële indeks op met 0.85%, hulpbronne op met 0.58% en gelyste eiendomme op met 0.45%. Met betrekking tot Suid-Afrikaanse staatseffekte verhandel die R2030 'n 5-jaar papier teen 8.01 en die R2035 'n 10-jaar papier teen 8.58. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen $16 en 30 sent, die Britse pond teen $21 en 85 sent en die euro teen $18 en 85 sent. Laastens kyk ons na kommoditeite. Goud verhandel teen $4,188 Amerikaanse dollar per fyn ons, platinum teen $1,731 Amerikaanse dollar per ons en Brentolie weer onder 90 en verhandel tans teen $88 en 45 sent per vaatjie. Baie dankie Felix, dis al van ons kant af.
0: Ons en vir jou dankie sê Michelle, geseënde dag, wonderlike naweek.
1: Dankie
0: selfde. Dankie, tot ziens. Michelle Burger van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat gebeur op die tennisfront. Wel, Wimbledon se pryspot is met 20% verhoog tot 'n toernooi rekord van $85.7 miljoen Amerikaanse dollar. Die hoofde van die All England Club het die aansienlike kontant hupstoot vir spelers tydens 'n perskonferensie voor die toernooi onthul. Die Wimbledon enkelspelkampioene sal nou elk $3.6 miljoen pond in hulle sak steek. Italië se Jannik Sinner is die heersende manskampioen, terwyl Pole se Iga Swiatek verlede jaar die vroue toernooi gewen het. Selfs eerste ronde verloorders sal vanjaar by Wimbledon ryklik vergoed word met £80,000 wat toegeken word aan spelers wat in die eerste ronde geklop word. Wimbledon begin op 29 Junie. En dan wat gebeur tans op die golffront natuurlik? Ons rekenaar bietjie stadig vanoggend, so kom ons loer gou-gou. By die Kanadese Ope is dit Matthew Anderson, Sam Burns en Eric Cole wat die vroeë voorlopers is na rondes van 64 6 onder baansyfer. Dis hoe sake daar by die Kanadese Ope op die Amerikaanse PGA Tour daar uitsien.
2: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek aanlyn by applications@paws.com.na.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2 kg Real Good Chicken frozen mixed portions, only $99.99. And 2 kg Marathon Light Brown Sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
2: 18 minute voor 8 uit die vere op jou draadloos en in wat se storie gesels ons met Elreza Pieters, landbouontwikkelingsbeampte by die Namibiese Akkerbouraad oor die aardappelwaardeketting ontwikkelingsskema. Dit is 'n inisiatief wat daarop gemik

0: fokus om plaaslike aardappelproduksie te bevorder, boere te ondersteun en Namibië se landbousektor te versterk. Elreza sal meer lig werp op die doelwitte van die skema, die geleenthede wat dit vir produsente bied en hoe dit bydra tot voedselsekerheid en ekonomiese groei. Elreza Pieters, goeiemôre, welkom by Hartklop FM.
1: Goeiemôre.
0: Jy nou so 'n bietjie verdwyn daar so môre sê, kom ons probeer weer.
1: Goeiemôre.
0: En dis omtrent waaroor ons gaan gesels vanoggend, nê?
1: Ja, dit is.
0: Omtrent. So vertel ons gou, wat is die aardappel waardeketting ontwikkelingsskema en waarom is dit begin?
1: Die aardappel bevorderingsskema is basies 'n inisiatief wat die Akkerbouraad van die Akkerbouraad en dit is daar om plaaslike aardappelproduksie te ondersteun sodat die help boere met dinge soos saad, kunsmis en opleiders en uiteindelik is dit ook deel, is dit ook die doel gerechtig om produksie te verhoog en invoere te verminder.
0: Ek verstaan, is dit die eerste keer dat julle dit doen nie, so wat was die uitkomste van die eerste inname van hierdie betrokke skema?
1: In die eerste ronde het ons omtrent so 101 aansoeke gekry wat eintlik baie positief was. En daarna is 40 boere gekies en hulle het toe so om en by 41 hektare in totaal geplant in Februarie 2020. Ja.
0: So wat sê die reaksie op die eerste inname vir ons oor die vraag na aardappelproduksie steen hier in die land?
1: Die reaksie was eintlik baie sterk en goed. Die meeste aansoekers was kleinskaalse boere. So, ons kan maar sê 90% was kleinskaalse boere. So dit wys daar is 'n groot behoefte aan ondersteuning as dit kon by kommersiële produkte. Ja.
0: So watter ondersteuning kry suksesvolle applikante onder hierdie betrokke skema?
1: Boere kry nogal goeie ondersteuning, sal ek sê. Dinge soos gesubsidieerde saad, kunsmis, maar ook opleiding en mentorskap vir 2 seisoene. En natuurlik help ons ook met toegang en selfs finansiering waar moontlik is. Ja.
0: So hoe sal die eerste inname tot Namibiese landbousektor bydra?
1: Die 41 hektar wat geplant is gaan na verwagting onaardappels oplever. So, dit help natuurlik om plaaslike aanbod te verhoog. So, ja, invoere te verminder en ook werksgeleenthede te skep. So, ja.
0: So, aansoeke vir die tweede inname is nou oop. Maar wie kan aansoek doen?
1: Ja, dit is oop. Die skema is oop vir beide nuwe en bestaande boere wat tussen 0.5 tot 2 hektaar wil plant. So, ons support net mense wat boere wat 0.5 tot 2 hektaar wil plant en hulle moet geregistreer wees by die Akkerbouraad en toegang tot water en besproeiing het. Ja.
0: Verseker. Hoeveel befondsing word toegeken vir hierdie skema vir die 2026-27 boekjaar?
1: Daar is 5.5 miljoen beskikbaar gestel en die plan is om ongeveer so 45 boere oor die sieroproduksiegebiede te ondersteun.
0: So waarom is die akker of waarom fokus julle as die Akkerbouraad spesifiek op aardappels as 'n strategiese gewas?
1: As ons kyk, is aardappels regtig een van die hoofgronde wat mense in Namibië gebruik. Maar ons voer nog baie in, so die idee is om meer plaaslik te produseer en daardie afhanklikheid te verminder.
0: Dit sal definitief baie help. Hoe help hierdie skema dan om die invoere te verminder?
1: Ja, hoe meer ons plaaslik produseer en minder hoef ons ook in te voer. So dit beteken ook meer geld bly in die plaaslike ekonomie en boere kry beter marktoegang. Ja.
0: Enige raad vir voorgenome applikante?
1: Wat ek sal sê is, boere moet net seker maak hulle verstaan die vereistes baie goed en hulle dokumente reg het en betyds aansoek te doen. En as hulle onseker is, kan hulle altyd vir ons daar by nou wees as er polraad, kontak vir hulp en enige vraag wat hulle het.
0: Verseker. So, enige finale boodskap van jou kant aan die boere en rolspelers?
1: Ja, ek sal sê, hierdie skema is regtig baie goeie geleentheid vir boere om te groei. So ons moedig allemaal aan om wat kwalificeer om aansoek te doen, wat dit kan regtig een goeie verskil, goeie en groot verskil maak in hul produksie en inkomste. So ons moedig gekwalificeerde boere aan om aansoek te doen en hierdie geleentheid te benut.
0: Absoluut. Maar ek moet jou nou vra, en ek weet dat jy is deel van die akkerboraad, maar is dit so moeilik om aardappels te kweek?
1: Dit is nie regtig moeilik nie, maar dit vat baie water, kan ek sê. Dit vat baie water. En sommige van die boere het eindelijk ook die informatie, die regter informatie om die aardappels, like the groei nie so, ons gee opleiding, ons het ook laatst opleiding gehad van verskillende mense, so ons het ook mense uit Suid-Afrika uit gehad, dat die mense opgeleid hoe om die aardappels te laat groei en wat er soorte kunstmis is reg en die soorte so heel kan jy maar sê, ja, is meer goed vir die aardappels en so aan.
0: Skitterend. Elreiza Pieters, goed om van julle te hoor daar by die Akkerbouraad van Namibië. Baie dankie dat jy vanoggend met ons gesels het en alle sterkte met hierdie ontwikkelingsskema waarmee julle besig is.
1: Ja, ek sê baie dankie dat julle vir ons geleentheid gegee het om oor hierdie aardappels te praat en ek hoop baie boere van seker maak om aansoek te doen en deel te neem aan hierdie initiatief. Baie dankie.
0: Groot plezier en ek hoop ons gesels gauw geweer. Dankie Elreiza.
1: Dankie, bye.
0: Tot ziens. Elreiza Pieters, landbouontwikkelingsbeamte by die Namibiese Akkerbouraad wat gesels het met ons oor die aardappelwaardeketting ontwikkelingsskema. Een initiatief wat daarop gemik is om plaaslike aardappelproduksie te bevorder, boere te ondersteun en Namibiese landbousektor te versterk.

0: Nampost, we deliver more.
1: Vandag gesels ons weer met Surendran Kandara met oor Postfin, 'n filiaal van Nampost wat persoonlike lenings aan kwalifiserende Namibiërs insluitend pensionarisse verskaf. En nou kyk ons na hoe Postfin leningsaansoeke evalueer om verantwoordelike en bekostigbare lenings te verseker. Surendran, goeiedag.
2: Goeiedag, Sharifa.
1: Hoe evalueer Postfin of iemand kwalifiseer vir 'n persoonlike lening?
2: By Postfin is verantwoordelike lenings baie belangrik vir ons. So wanneer iemand aansoek doen vir 'n lening, doen ons 'n assessering wat hul inkomste teenoor hul maandelikse uitgawes van maandelikse kredietverpligtings tot by daglikse lewenskoste om dan te verseker dat hulle maandelikse paiement gemaklik kan bekostig word en dat hulle maandelikse finansiële posisie dan verbeter word eerder as om meer druk daarop te plaas. By Postfin verstaan ons dat ons met 'n kwesbare mark te doen het en ons hele assesseringsmodel is gebou om op die plasing van kliënte in 'n beter finansiële posisie of die versekering dat die lening bydra tot die verbetering en bemagtiging van 'n kliënt.
1: Word 'n aansoek outomaties afgekeur as daar ander rekeninge is wat agterstallig is?
2: Soos ons voorheen bespreek het, word 'n deeglike inkomste en uitgawes bepaling gedoen om die kliënt se maandelikse verpligtinge teenoor ander inkomste te verstaan. Indien daar agterstallige verpligtinge of uitgawes is, gee dit soms 'n aanduiding van 'n gespanne of 'n moeilike finansiële posisie. So dit is baie belangrik dat Postfin dit nie vererg nie, maar eerder 'n beter uitkoms vir die kliënt verseker. Met dit gesê, nee, 'n agterstallige rekening diskwalifiseer jou nie outomaties van 'n lening af nie, maar ons sal die rede vir die agterstalligheid wil verstaan en miskien 'n skuldkonsolidasie wil bespreek met die kliënt. So die agterstallige rekening konsolideer ons om dit dan van die kliënt af te neem en te verseker dat die skuld nie ophoop nie. Hierdie benadering verseker verantwoordelike lenings en dit beskerm die kliënt se finansiële welstand.
1: Jy het nou na skuldkonsolidasie verwys. Wat is dit en hoe bevoordeel dit die kliënt?
2: OK, daai is 'n vraag wat baie gewoonlik sal vra. So skuldkonsolidasie beteken dat ons alle maandelikse skuldpaiemente in een betaling kombineer. Wat beteken dat ons die lening waarvoor u aansoek doen, neem ons en dan verever ons alle kleinhandelrekeninge of lenings wat u het, sodat in plaas dat u nou 2-3 verskillende paiemente betaal, slegs net een paiement vir Postfin se lening dan nou betaal. Die voordeel vir die kliënt is verminder rentebetalings in plaas daarvan om 2-3 krediete met wisselende rentekoerse te betaal, betaal u nou een rentekoers. 'n Ander voordeel is gemoedsrus en hanteerbaarheid van die betalings. In die maand is dit minder stresvol as 'n mens dan net een maandelikse paiement het. Postfin bied skuldkonsolidasie as deel van ons verbintenis om te verseker dat kliënte ondersteun en bemagtig voel nadat hulle lening by ons uitgeneem het.
1: So, as 'n mens dit eenvoudig vir die groot mense stel, dan is dit, ek het nou op die plek 1, 2 en 3 rekeninge. Mm. Ons vat hierdie 3 rekeninge, ons betaal hulle af, dan betaal ek aan die einde van die dag net vir Postfin terug.
2: Yes.
1: Dis in eenvoudige terme gestel.
2: Yes.
1: Is daar spesifieke vereistes waaraan pensionarisse moet voldoen om aansoek te doen?
2: Ja, daar is. Pensionarisse moet tussen die ouderdomme van 60 en 76 jaar wees en hulle moet hul pensioen deur Nampost dan ontvang. Hulle moet ook 'n geldige Namibiese ID in 'n goeie toestand verskaf waar hulle foto en besonderhede duidelik sigbaar is. Dit is belangrik sodat die kliënt se identiteit kan verifiseer en beskerm word. Hierdie vereistes help om 'n veilige aansoekproses te verseker.
1: Watter boodskap wil u hê pensionarisse moet hoor oor Postfin se evalueringsproses?
2: OK, pensionarisse moet weet dat Postfin se leningsproses ontwerp is om hulle te beskerm. Ons assesseer elke aansoek noukeurig om te verseker dat enige lening wat ons aanbied bekostigbaar is en gepas en veilig is vir die kliënt. Ons is daartoe verbind om elke kliënt met vaardigheid, respek en deursigtigheid dan te behandel.
1: Waarheen gaan ons luisteraars as hulle aansoek wil doen of meer inligting wil hê?
2: Okay, luisteraars kan na hulle naaste Nampo stad dan besoek en met 'n Postfin verkoopsagent praat wat hulle deur die proses sal lei en enige vrae sal beantwoord. So hier buite, as jy dan 'n Namibiese pensionaris is, maak seker dat jy 'n Nampo Smartcard rekeninghouer word en kwalifiseer vir Postfin se finansiële produkte en dienste. Besoek jou naaste Nampo tak om jou rekening vandag oop te maak.
1: Surendran Kandara, kliëntediens verteenwoordiger van Postfin Namibia. Baie dankie vir die kuiertjie hier in die ateljee.
2: Baie dankie Sherifa en jou span. Dankie vir die tyd wat julle vir ons gemaak het.
0: Nampo, we deliver more.
3: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

Goeiemôre, dit is 8 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM gelees deur Rian Kloete. Eers die hooftrekke. Namibië aanvaar die verantwoordelikheid om die hoofkantoor van die Global Water Partnership organisasie te huisves. Namibië beoog om digitale samewerking met Angola te versterk en 9 burgers van Bangladesh is gister toegang by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng geweier. En nou die nuus in meer besonderhede. Namibië aanvaar die verantwoordelikheid om die hoofkantoor van die Global Water Partnership organisasie te huisves. Die organisasie het ten doel om wêreldwye samewerking en bestuur van waterhulpbronne te versterk. Die kantore is van Swede na Namibië verskuif. President Netumbo Nandi-Ndaitwah het die opmerkings gemaak tydens 'n hoffelikheidsbesoek deur die organisasie se uitvoerende hoof Alex Simalabwe, asook lede van die Wêreldraad en sekretariaat. Dr. Nandi-Ndaitwah sê Namibië het ingestem om die organisasie te huisves met die verstandhouding dat die raad en sekretariaat ook met Namibië sal saamwerk om te verseker dat die organisasie sy doelwitte bereik. Die president het beklemtoon dat dit nie 'n Namibiese kantoor van die Global Water Partnership organisasie is nie, maar aan die hele wêreld behoort. Namibië beoog om deur Ngoti 2026 digitale samewerking met Angola te versterk, terwyl nuwe geleenthede ondersoek word om verbinding in

innovasie en digitale transformasie uit te brei. Die jaarlikse tegnologieforum wat in Luanda plaasvind, het beleidsmakers, bedryfsleiers en entrepreneurs van regoor Afrika bijeengebring om die toekoms van die vastelandse digitale ekonomie te bespreek. Die minister van Inligting en Kommunikasietechnologie, Matthew Felis, sê Namibië en Angola beskik albei oor onderseese kabels wat benut kan word om verskeie routes vir internetverkeer tussen die twee lande te verseker. Sy sê Namibië het briljante jongmense wat ondersteuning van die regering nodig het, maar ook blootstelling aan wat buite Namibië se grense moontlik is. Met streekverbinding hoog op die agenda, ondersoek telekommunikasieoperateurs nuwe vennootskappe om digitale toegang en infrastruktuur te verbeter. Van die beplande inisiatiewe sluit ooreenkomste oor onderseese kabelinfrastruktuur en satellietverbindings in. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het onlangs 'n inisiatief van stapel gestuur om kankervoorkoming, vroeë opsporing, behandeling en versorging te versterk deur die Internasionale Atoomenergieagentskap se aksie vir kankerterapieprogram. Die stap volg nadat Namibië volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie se Global Cancer Observatory 2023 of eerder 2022 3453 nuwe kankergevalle en 1940 kankerverwante sterftes aangeteken het. Die ministerie sê dit is 'n beduidende toename vergeleke met ongeveer 2200 gevalle in 2018. Die hersiening bring internasionale kenners en plaaslike belanghebbendes bijeen om Namibië se kankerbeheer te beoordeel, leemtes te identifiseer en praktiese bewysgebaseerde aanbevelings oor voorkoming, diagnose, behandeling en palliatiewe sorg te ontwikkel. Die initiatief bou voort op bestaande infrastruktuur, insluitend die Dr. AB May Kankersorgsentrum in Windhoek, die onkologieafdeling by die Oshakati Intermediaire Hospitaal en die Namibiese Nasionale Kankerregister. Openbare raadpleging oor die voorgestelde nuwe wetsontwerp op immigrasie is afgehandel. Belanghebbendes kan echter steeds tot volgende woensdag skriftelike voorleggings indien. Die wetsontwerp poog om Namibië se immigrasieraamwerk te moderniseer deur wetgewing wat meer as 3 dekades oud is te vervang en dit in lyn te bring met huidige immigrasietendense en uitdagings. Die minister van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit, Lucia Ipumbu, het in Windhoek gesê die voorgestelde raamwerk vir aanlyn visum en permitaansoeke, elektroniese betalings, intydse nasporing van aansoeke en veilige elektroniese dokumente sal ondersteun word. Die gouverneur van die Komma-streek, Sam Nyoma, het gevra dat die voorgestelde wetgewing ook as 'n instrument vir ekonomiese ontwikkeling gebruik moet word deur beleggings en noodsaaklike vaardighede te lok. Die voorgestelde wetgewing het die afgelope 3 weke landswye openbare raadpleging ondergaan en sal na verwagting aan die parlement voorgelê word sodra die opstelproses afgehandel is. Hier luister nou nuus op Hartklop FM. 9 burgers van Bangladesh is gister toegang by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng geweier, nadat ambtenare van die grensbestuur owerheid hulle betrap het met vervalste Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte. Die groep is daarna in hegtenis geneem en reëlings is getref om hulle na Bangladesh terug te stuur. Owerhede ondersoek nou die oorsprong van die vervalste dokumente en moontlike bande met internasionale misdaadsyndikate. Die adjunk assistentkommissaris van die grensbestuursowerheid, Meme Mokgotsi, sê ondersoeke het getoon dat al 9 persone vervalste Suid-Afrikaanse visums gehad het wat glo deur die Suid-Afrikaanse hoogkommissaris in New Delhi in Indië uitgereik is. Van die 9 reisigers het 3 vroue met gewone paspoorte van Bangladesh gereis, terwyl 6 mans aanvanklik vervalste Indiese paspoorte voorgelê het. Mokgotsi sê die res
Die 6 mans het na verdere ondervraging en verifikasie hulle Bangladesh paspoorte getoon.

0: uitreiking van visums by verskeie ambassades en konsulate te beperk, soos onlangs aangekondig is. Die departement sê die besluite is daarop gemik om die integriteit van Amerikaanse burgerskap te beskerm deur onwettige skemas rondom geboortetoerisme te beëindig. In Wes-Afrika is 'n gesofistikeerde geboortetoerisme netwerk oopgevlek wat meer as 100 buitelandse burgers betrek. Ondersoekers het bevind die groep het vervalste dokumente en visumagente gebruik om visums te bekom. Die departement sê die bedryf is gestuit, visums herroep en daar word saam met plaaslike owerhede gewerk om soortgelyke skemas op te spoor en te ontmasker. In 'n wêreldbeker sokkernuus, Mexiko het die openingswedstryd van die 2026 wêreldsokkerbeker met 2-0 teen Suid-Afrika in die Azteca stadion in Mexiko stad gewen. Julian Quinones se vroeë doel het die toon aangegee vir 'n oorheersende vertoning deur Mexiko in die groep A-wedstryd. Raúl Jiménez se kopdoel in die tweede helfte het die wedstryd vir Mexiko verseël. Die wedstryd sal egter ook onthou word vir die drie spelers wat afgestuur is met rooi kaarte. Suid-Afrika se Sefelo Setole is vroeg in die tweede helfte van die veld, sy spanmaat Themba Zwane bietjie later, terwyl dieselfde lot Mexiko se Cesar Montes getref het. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. Namibia aanvaar die verantwoordelikheid om die hoofkantoor van die Global Water Partnership organisasie te huisves. Namibia beoog om digitale samewerking met Angola te versterk en 9 burgers van Bangladesh is gister toegang by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng geweier nadat ambtenare van die grensbestuursowerheid hulle betrap het met vervalste Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend en nuushooftrekke om 10 uur.
1: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 081-9500-500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.
2: Get so much more.
3: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 750 mils Nola Sunflower Oil, only 28 Namibian dollars 99. And 5 kg Tops Core Super Maize Meal for a low 69 Namibian dollars 99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
4: Dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat hou die weer vir Vrydag 12 Junie in, soos dit aan ons verskaf is deur die Windhoekse Weerkantoor. En daar's 'n waarskuwing van koue weerstoestande wat môre oor die suidelike gebiede van Namibië sal inbeweeg. Die binneland vandag gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide met die moontlikheid van ligte reën. Elders matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide met die moontlikheid van reën. Elders matig met 'n miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suid. Dit waai sterk suidoos by tye. Jou maksimum temperature op Keetmanshoop 19, Swakopmund 18, Gobabis 30, Oshakati 29 en Windhoek 24. Getye hoogwater 20:01 vanmiddag, laagwater om 10:07 vanaand, dit terwyl die son om 5:45 vanaand in die Windhoek omgewing ondergaan. In die streek Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare en Gaborone mooi weer en warm, Maputo mooi weer en baie warm, Johannesburg mooi weer en matig en Kaapstad mooi weer en koel. Die wind aan die Kaap matig tot sterk wes. Dis jou weervoorspelling vir vandag aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.
5: You know, I was wondering, you know.

Bly maar een van hy gunstelinge daai die 70s Michael Jackson. Don't stop till you get enough. 18 minute oor. Ag, as baie van julle wat navraag het oor die aardappel projek. Ek het hier regtig baie meer besonderhede behalwe dit wat El Reza met ons op die lig gedeel het nie. So ek raai aan as jy dalk navraag het rondom hierdie julle aardappel skema ding wat hulle aanbied, kontak die Akkerbouraad, the Namibian Agronomic Board, dis wat hulle bekend staan in die telefoongidse. So as jy dalk met hulle kontak wil maak, is meer as welkom om dit te doen en ek glo hoe vinniger hoe beter vir jou as jy dalk self 'n hektaar of 2 van hierdie aardappels wil aanplant met behulp van die Akkerbouraad van Namibia natuurlik. Voltooi hierdie sinnetjie, ek ken 'n ou wat 'n ou ken wat vir my ken. Dankie Barend, dankie Barend. Dion sê weer, hy ken 'n ou, wat 'n ou ken, wat het goedkoper kan doen. Ja reg Dion, ja reg. Wat doen julle goedkoper? Ek wil ook weet asseblief. Ek ken 'n ou, wat 'n ou ken, wat vir jou baie vinnig rugbykaartjies kan kry in die Kaap. Ek soek ook hy nommer. Asseblief, ek soek ook hy nommer, want ek kon nie 'n kaartjie kry in die Kaap vir die All Black Suid-Afrika wedstryd later hierdie jaar. Ek is so spyt, maar as jy daai ou ken, wat 'n ou ken, wat 'n kaartjie het dalk nog daar in die Kaapen, ek sal dit verskriklik baie waardeer, so kom ons kyk of jy nie ook hy aan my wil bekendstel nie. Gesels saam en voltooi hierdie sin vir ons vanoggend. Ek ken 'n ou wat 'n ou ken wat kan doikie, doikie, doikie. Jones sê vroeër vanoggend, nadat ek Indiana Jones gekyk het, het ek ontdek dat 'n argeoloog net 'n wetenskaplike is wie se loopbaan in puin is. Wrintie waar, ek kan nie met jou daar verskil nie, Joe. Nou, 'n 26-jarige vrou, jylle wat so oorbelletjies in jylle neuse dra, luister hierna. 'n 26-jarige vrou het die skok van haar lewe gekry, toe haar knaande hoes gelei het tot 'n ekstraal wat onthul het, dat haar vermiste neusring in haar long vaszit. Ja, rarig, Demi, rarig. Hy vraag op haar gezicht, moet maak dat ek rarig sê. Monica Barajas het nie eens opgemerk dat haar septumring weg was nie en het nooit gedink sy dit in haar slaap ingeasem nie. Dokters het gewaarsku dat die metaalring slegs 0.5 mm van haar aorta af was. 'N aanvanklike operasie het misluk wat 'n tweede, meer komplekse prosedure vereis het. Gelukkig was dit suksesvol. Dokter sê sy was uiters gelukkig, 'n bietjie nader en het kon 'n ineengestorte long of noodlottige bloeding veroorsaak het. Die dokter het haar gevra om op te hou om inwendige bykomstighede te dra. Maar ja, haal dit maar af as jy gaan slaap, asseblief. Ek weet daar is 'n modegier wat baie van ons van hou. Maar ja, om daarmee te gaan slaap, het jy daarmee wat 'n goeie plan is.

Uyenze Dundert, soos sing André Het vanoggend hier tot by 25 minute oor 8. Jy luister na Hartklop FM en as jy so pas ingeskakel het, welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. En ek wil nog steeds by jou hoor, voltooi vir my hierdie sinnetjie. Ek ken 'n ou wat 'n ou ken wat kan. Doikie, doikie, doikie, doikie. Het jy geweet? Kom ons kyk of jy geweet het. Ek het baie beslis nie geweet nie. Maar die gemiddelde persoon het 13 geheime wat hulle met niemand sal deel nie. Net 13? Ooh, julle wil in my gedagtes inklim nie. Hierdie post-it papiertjies moet van links na regs of regs na links afgeskil word en nie van onder na bo of ja, soms van bo na onder nie. Wat veroorsaak dat die papier krul? Ja, so jy, as jy die papier nie gekrul wil hê nie, dan moet jy post-it papiertjies van links na regs of regs na links afskil. En die vroegste historiese bewyse van dreadlocks, ja, hy toue haartjies, is in muurskilderye wat gevind is in wat nou Griekeland is, wat dateer uit 1600 voor Christus gevind. Ja, ek dink hulle het die kamerheid het gehad, so dis daar hoekom hulle daai betrokke toue haartjies of dreadlocks dan nou gebruik het. Daai tyd. Ja, nou weet ek, en jy.

Dis 8:30 tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die Nasionale Beplanningskommissie se onlangs bekendgestelde strategiese plan poog om toesig te hou oor nasionale ontwikkelingsprestasie deur effektiewe implementering, monitering en evaluering van die 6de Nasionale Ontwikkelingsplan, die NTP6, te verseker. Die kommissie is verantwoordelik vir die koördinering van die implementering van die NDP6 reg deur die regering, die beleining van institusionele planne en die mobilisering van hulpbronne om nasionale ontwikkelingsdoelwitte te verwesenlik. Die uitvoerende direkteur sê die strategiese plan wat die jare 2025 tot 2030 dek, beskryf maatreëls om implementeringsgapings aan te spreek deur sterker monitering en evalueringsstelsels insluitende 'n aanlyn verslagdoeningsplatform. Die 5-jaar strategie bou voort op prestasies en lesse uit die kommissie se vorige plan wat die tydperk 2017 tot 2025 gedek het. Iran sê 'n finale besluit is nog nie geneem oor 'n vredesooreenkoms met die VSA nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het dat 'n ooreenkoms dalk al die naweek onderteken sal word om die straat van Hormuz vir skeepsvervoer te heropen. Trump het vroeër gesê dat hy nog beplande aanvalle op Iran opgeskort het te danke aan vordering met die samesprekings. Trump het egter al verskeie kere sedert die middel van maart beweer dat die twee lande baie na aan 'n ooreenkoms is. Iran se ministerie van buitelandse sake het in reaksie gesê dat groot dele van die ooreenkoms gefinaliseer is, maar dat die dokument steeds deur owerhede in Iran hersien word. Iran en die VSA het van dese week vir 2 agtereenvolgende dae oor en weer aanvalle uitgevoer, ondanks 'n skietstaking wat sedert April van krag is. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suidelike gebiede met die moontlikheid van ligte buie. Elders matig tot warm, maar baie warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide met ligte reën.

0: wat moontlik is, elders matig met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suid, dit waai sterk suidoos by tye. En wat gebeur op die sportfront vanoggend wel, dis daai NBA kragmeting môre. Kan die Knicks al môre oggend om nee, sonoggend liewer om 2:30 die reeks beklink? Dink hulle staan 'n goeie kans, want hy wedstryd, of hulle staan 3-1 voor in die reeks, en hulle moet nog net een wedstryd wen, om hierdie betrokke reeks te beklink. Gaan hulle dit reg kry? Ek glo so. Die eerste T20 wedstryd tussen Sri Lanka en die West-Indiese eilande het geëindig met die Windies wat met 7 paaltjies gewen het. Sri Lanka aanvanklik eerste gekolf teken 147 dis die T20 wedstryd 147-9 aan en in antwoord hierop teken die West-Indiese eilande 149-3 in die 19de bulbeurt aan. Jy luister na Hartklop FM.
1: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
2: Telecom Namibia.
3: Sharing your world.
4: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaes in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartcard ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo stakke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo stakke gehoor te gee, aangesien die Nampo stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: guys.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a NedBank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. NedBank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika-spanne. Slaap kan wag. Die wêreld kan wag. Alles kan wag. Die FIFA Wêreldbeker 2026. Kry 'n DStv dekodeerder, skottel en installasie vir slegs $599. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie. Regstreeks op Supersport, slegs op DStv.
3: En die eerste aksie natuurlik al reeds gisteraand en vanoggend begin. En daar's nog hope, 39 dae van sokker wat vir ons voorlê. Klink lekker. Reg, kom ons kyk gou-gou wat hierdie naweek in en om Windhoek aan die gebeur is. 5:30 vanmiddag daar by die Gereformeerde Kerk Windhoek Lutherstraat 3 Eros het hulle die You Have Loved Enough in konsert. Nou, hulle sê jy moet aansluit by Namibiese opera sanger en die NTFA genomineerde akteur Galilei Njembo. Kaartjies beskikbaar by NAM Events, so as jy dalk deel wil wees van hierdie konsert met die Namibiese opera sanger en NTFA genomineerde akteur Galilei Njembo, gaan maak 'n draai by NAM Events. Morgenmiddag liever 5:00 daar by Vinyls in Zoo Park het hulle 'n Rare Cuts. Nou hulle sê kom luister saam.

aan, geniet die lekker dansmusiek. Jy sal nou nie kan musiek aanvra nie, maar hulle sê alles gaan van plate af gespeel word. Vanmôre middag 5:00 af daar by Vinyls Cafe in Zoo Park het hulle hierdie Rekats geleentheid, so gaan maak gerus 'n draai as jy dalk na 'n bietjie musiek van plate af wil luister. Avani Stratos sê môre aand 6:00 is Something Real. Nou hulle sê die kunstenaars daar is APL, Lodima, Dreame, Fine Tune en DJ Musketeer. So gaan maak 'n draai by Stratos as Something Real jou tipe ding is. 6:00 môre aand by die Nasionale Theater van Namibië is daar 'n internasionale dansfees genaamd Belong. Nou hulle sê dit is 'n dansvertoning met 3 verskillende groepe op die verhoog by die Nasionale Theater van Namibië. Hulle sê die bekende dansmaatskappy daar is Suid-Afrika Unmute Dance Theater as ook Oyo Dance Troop en dan hele klomp gaste wat deel van hierdie geleentheid gaan wees. Dan volgende week donderdag om 6:00 tot 7:00 by die Dierebeskermingsvereniging 'n quiz night daar by die Old Wheelers Club in Rugbystraat aan. Alles ten bate natuurlik van die Dierebeskermingsvereniging. As jy deel wil wees van hierdie vasvra aand daar by die Old Wheelers ten bate van die DBV, kontak of bel die volgende nommer. Oeg, nou lyk hierdie nommer dan nou so lank en so verkeerd en sal ek hom gee? Nee, ek gaan hom liever nie gee nie. So 2 plekke waar jy dan nou wel by kan kontak maak is by die Old Wheelers om uit te vind oor die Dierebeskermingsvereniging se vasvra aand of maak sommer self met die Dierebeskermingsvereniging kontak en hulle kan jou vertel presies waar en hoe jy te werk moet gaan om deel van hierdie vasvra aand ten bate van die Dierebeskermingsvereniging hier in Windhoek te wees. Wel, dis wat hierdie naweek in en om Windhoek aan die gebeur is.

0: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne. Slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Dit is die 2026 FIFA Wêreldbeker. Koop 'n Go TV dekordeerder en Go Tenna vir slegs $399. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie, regstreeks op Supersport, slegs op Go TV.
1: 11.5 minute voor 9 uit die vere op jou draadloos. En jy is net betyds vir ons goue ouwe vanochtend. Dis Rodney, wat die reenekie van Van McCoy laat nader trek het.

Rodney O'Doring met musiek daar 87 se Van McCoy met The Hustle. Ja, baie baie bekende ene onder ons luisteraars. Andre sê hy ken 'n man wat 'n man ken wat 'n way maak. Ja, ons ken almal sulke mense. Ek sê nog steeds ek soek hy man wat 'n man ken wat iemand in die Kaap ken om 'n rugbykaartjie te kry. Vir die All Blacks en Zuid-Af en die Springbokke se toets later van jaar. So as julle dalk so 'n man ken, ek wil ook daai man leer ken. Toe. Dankie vir 'n lekker saamkuier week. Ja, ek sien daar nou uit om volgende week maandag weer die dag in jou geselskap te begin, die son te roep. En tot dan hoop ek jy gaan 'n fantastiese dag en wonderlike naweek hê. Onthou net, jy kan net een keer leef, maar as jy dit reg doen, is een keer genoeg. Ja. Jy kan net een keer leef, maar as jy dit reg doen, is een keer genoeg. So mooi bly, pas jouself op en bly warm.

Ons tyd nou 9:00. Goeiemôre en baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Diegene wat al reeds van vroeg af saam met ons kuier, baie welkom aan julle ook. Ja, dis tyd vir ons oggendkuierprogram Mosaik en hierdie tyd van die dag goeie wense natuurlik. En vandag is ons tema: moenie luister om te antwoord nie, luister om te verstaan, want soms is dit al wat iemand nodig het. Liewe luisteraars, ons lewe in 'n wêreld waar alles vinnig gebeur. Ons stuur boodskappe, ons reageer op plasings, neem oproepe en voer gesprekke, maar tog voel baie mense meer alleen as ooit tevore. En dit is vreemd dat ons in 'n tyd leef waar kommunikasie makliker is as ooit, maar ware verbinding soms moeiliker voel. En een van die grootste geskenke wat ons vir iemand kan gee, kos geen geld nie. Dit verg nie spesiale opleiding of besondere talente nie. Dit is die eenvoudige maar kragtige vermoë om werklik te luister. Dikwels wanneer iemand met ons praat, is ons reeds besig om ons antwoord voor te berei. Ons dink aan wat ons volgende gaan sê. Ons wil raad gee, oplossings bied of dalk ons eie ervaring deel. Soms onderbreek ons self sonder dat ons dit besef. En ons bedoel dit nie sleg nie, ons wil help, maar baie keer het die persoon voor ons nie noodwendige oplossing nodig nie. Hulle het iemand nodig wat hulle hoor. Daar is 'n groot verskil tussen hoor en luister. Hoor gebeur vanself. Ons ore vang klanke op. Luister is egter 'n doelbewuste daad. Dit beteken om aandag te gee aan die woorde, maar ook aan die emosies agter die woorde. En dit beteken om die pyn, die vreugde, onsekerheid of hoop raak te hoor wat iemand dalk nie eens direk uitspreek nie. Dink vir 'n oomblik terug aan 'n tyd toe jy deur 'n moeilike situasie gegaan het. Miskien was dit 'n verlies, 'n teleurstelling, 'n siekte of bloot 'n tyd van groot spanning. Wie was die persoon wat die grootste verskil gemaak het? Dikwels is dit nie die persoon wat al die antwoorde gehad het nie. Dit is die persoon wat langs jou gesit het, jou laat praat het en jou laat voel het dat jou gevoelens geldig is. Wanneer iemand werklik luister, gebeur iets besonders. Ons voel gesien, ons voel waardevol, ons voel dat ons saak maak. Nou in die Bybel sien ons dikwels hoe Jesus mense ontmoet het. En wat opvallend is dat hy nie net mense se probleme raak gesien het nie, hy het hulle harte raak gesien. Hy het geluister. Hy het tyd gemaak vir mense wat deur ander geïgnoreer is. Hy het vrae gevra en mense die geleentheid gegee om hulle stories te vertel. En dit leer ons iets belangriks. Om te luister is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is 'n teken van liefde. Ons almal weet hoe dit voel wanneer iemand ons afskeep. Wanneer iemand op hulle foon kyk terwyl ons praat, wanneer iemand net half luister, wanneer ons afgesny word voordat ons klaar gepraat het. Dit laat ons voel asof ons woorde nie belangrik is nie. Maar stel jou voor wat kan gebeur as ons elke dag besluit om net 'n bietjie beter te luister. By die huis, by die werk, by die kerk, in die gemeenskap. Miskien het jou eggenoot nie 'n preek nodig nie, maar 'n luisterende oor. Miskien het jou kind nie nog 'n lesing nodig nie, maar iemand wat opreg belangstel in wat in sy of haar hart aangaan. Miskien het jou kollega nie advies nodig nie, maar bloot iemand wat verstaan hoe swaar die week was. Ons onderskat soms die teenwoordigheid om net daar te wees. Om nie alles te probeer regmaak nie, om nie etlike stilte te vul nie, om net ruimte te skep vir iemand hy veilig voel om hulle hart oop te maak. As mense wat vandag na hierdie program luister en wat dank al lank nie die gevoel gehad het dat iemand werklik na hulle luister nie. En miskien dra jy bekommernisse oor jou gesondheid. Miskien worstel jy met finansiële druk. Miskien treur jy oor iemand wat nie meer hier is nie. Miskien glimlag jy vir die wêreld, maar binne-in voel jy moeg. En ek wil vandag vir jou sê, jou storie maak saak, jou gevoelens maak saak, jou lewe maak saak en meer nog, God luister. Ons dien 'n God wat nie net ons woorde hoor nie, maar ook die gebede wat ons nie kan uitspreek nie. Hy verstaan die trane wat niemand sien nie. Hy ken die vrae wat ons in die donker ure van die nag vra. Wanneer mense ons miskyk, sien hy ons. Wanneer mense ons verkeerd verstaan, verstaan hy ons volkome.
Psalm 34 herinner ons dat die Here naby die gebrokenes van hart is en dit beteken dat ons nooit alleen deur ons swaar kry hoef te gaan nie. God stap saam met ons, selfs wanneer die pad onseker voel. Maar terwyl ons God vra om na ons te luister, roep hy ons ook om na ander te luister, om sy hande en sy voete in hierdie wêreld te wees, om mense met sagtheid, geduld en begrip te ontmoet. Wat is ons vandag besluit om stadiger te luister en vinniger lief te hê? Wat as ons minder oordeel en meer probeer verstaan? Wat as ons ophou om mense onmiddellik in kategorieë te plaas en eerder hulle stories te leer ken? Elke mens wat jy vandag ontmoet, dra iets wat jy nie kan sien nie. Party vreugde, party hartseer, party hoop. Ander dra swaar laste wat hulle nie met almal deel nie. En daarom is vriendelikheid so belangrik. Daarom maak luister saak. Soms kan een opregte vraag iemand se dag verander. Hoe gaan dit regtig met jou? En dan wanneer hulle antwoord, luister ons. Nie om te reageer nie, nie om die gesprek terug na onself te bring nie, nie om onmiddellike raad te gee nie, maar om te verstaan. Dit is dikwels in daardie oomblikke waar genesing begin. Ons hoef nie perfek te wees om 'n verskil te maak nie. Ons hoef nie al die antwoorde te hê nie. Ons hoef net bereid te wees om beskikbaar te wees. En miskien is daar vandag iemand wat wag vir 'n oproep van jou. Iemand wat 'n bemoedigende woord nodig het. Iemand wat net wil weet dat hulle nie vergeet is nie.

So neem vannacht hy stap, stuur hy boodskap, maak hy oproep, gaan drink 'n koppie koffie saam met daai persoon en wanneer hulle praat, luister met jou hart, want soms is dit inderdaad al wat iemand

soms te zwaar voel om alleen te dra. Gee asseblief vir elke nuwe moed, nuwe krag en nuwe hoop. Bring vrede waar haar bekommernis is. Bring genesing waar haar seer kry is. Bring lig waar haar donkerte is. Help ons ook, Heer, om beter te luister. Leer ons om met mense met geduld, begrip en liefde te ontmoet. Help ons om nie net te hoor nie, maar werklik te verstaan. Maak ons instrumente van U vrede en U liefde in die wêreld rondom ons. Seën elke huis, elke gesin en elke persoon wat vandag ingeskakel is. Mag hulle U teenwoordigheid op 'n besonderse manier ervaar. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.

Ons gaan ons 'n klein bietjie uitdoof net om die nommer deur te gee. Ons weet dis 'n baie lang snit. Die nommer in die ateljee 0644175111. Die SMS lyn 6223 en die WhatsApp nommer 0817084599. Jy moet verkieslik nie na daardie nommer SMS stuur nie, want ons gebruik die SMS lyn op die stelsel en ons kom nie by daai lyn uit nie. Ons gebruik net die WhatsApp van die betrokke nommer en dan wil ek tog vra luisteraars, ons het 'n tydlimiet van 2 minute. Kom ons hou asseblief daarby sodat ons elkeen wat graag vanoggend 'n boodskapie wil stuur, die kans gee of die voorreg kan gee om daardie boodskapie deur te stuur. So groot asseblief, kom ons hou by die tyd en wanneer u die klokkie hoor, dis hy daai, dan wil ek vra dat u groet en die volgende luisteraar die kans gee om sy of haar boodskapie deur te dra. Ons lyn is oop, is natuurlik meer as welkom om te begin skakel.

0: Kom ons hoor wie is op die lyn. Goeie wense, goeie môre. Goeie môre.
1: Goeie môre.
0: Môre sê.
1: Hoe gaan dit, Inkie?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit vanmôre?
1: Baie goed, dankie, Ingrid.
0: Mm.
1: Ek wil toch net een boodskap stuur aan my familie daar in Grootop. Die Pietersens familie, die Van Wyk en die Hagen familie. Mm. Ek wil net vir hulle alles te toewens. Wat nou ons, wat nou die naweek weer bij jou opgraaf moet staan. Vir apostel Nanki. Hy is toch maar een godsman geweest en ons moet toch vrede kree dat hy by die Here is.
0: Mm.
1: En ek wil toch net vir hulle hierdie gebed lees. Jesus, dankie dat u my sien. Dankie dat u my aanraak met liefde en genade. Ek ontvang die genesing wat u in my begin het. Genees die plekke wat ek wegsteek en herstel die dele van my lewe wat seer gekry het. Help my om u waarheid oor my te glo en om nie u hand te los nie. Op hierdie reis van genesing nie. Leer my om dag vir dag saam met u te stap totdat daar volwaardige en algehele herstel in my lewe is. Dankie dat u my story, dankie dat my story nie klaar is nie. Amen. Hmm. Een geseënde dag en die boodskap kom van Maggie, Jan de Koker, Germanius en Lorianne Visser in Grootop. Geseënde dag vir jou, Ingrid, en
0: baie
1: een mooie naweek verder.
0: Baie, baie dankie. Mag jy ook een baie mooie en geseënde dag verder hê, hoor.
1: Oké, baie dankie, Ingrid.
0: Goed gaan.
1: Bye.
0: Tot ziens. Ja, ons tyd nou 16 minute oor 9. Goeiemôre, Ingrid, ons in 'n gemeengevoel aan die Zaal en Distin familie met die heengaan van Mike vanmôre. Sterkte en weet, Jesus sien julle trane vanmôre. Dit kom van Tiki, Ivan of Ivan en die kinders. Dan ook geseënde Vrydag Blom van my. Jy is baie geseënd met baie talente. Ek geniet goeie wense en glo al die hartklop familie alles so goed. Jy is hartklop se hartklop. Liefde en seëninge altyd geseënde naweek vir die hartklop familie. En dan is daar 'n boodskap hier by. Goeiemôre, mag jou dag gevul wees met God se genade en wonderlike liefde. Mag jy vandag al sy seëninge ontvang. Geniet die pragtige dag. Baie baie dankie my moeks. Dit kom van Juffrou Meisie Vrygang uit Walvisbaai. Baie baie dankie moeksie. Ek waardeer dit. Ek groet ook vanoggend vir Tannie Joan, Tannie Ellen. Alle tannies, Tannie Lida, almal ingeskakel. Annelies, jy is besonder stil. Ek weet nie wat van jou geword het nie, maar ek hoop jy is daarmee weg. Weggeraak hier pad langs nie, want ek hoor jy gaan kuier. Maar ja, môre gaan goed regte. God het my gebede verhoor. Ek wou vanmôre vir jou teks en gevra dat jy vir my die song moet speel. Baie dankie, Inkie van Zoraya, altyd lief vir jou. Baie, baie dankie, Zoraya. Ja, dis een snit wat dan ook aangevra was, dier, moet ek sê vanochtend, wie hierdie snit, ek denk ons luisteraars is nou al so bekend, met Felicia, want Felicia lewe vir hierdie snit, en ek is bly, kon het vanochtend vir haar gespeel het, so Felicia, ek is bly, hier het geniet, en onthou, dis altyd vir my groot plezier, en soos luisteraars snit het, wat julle wil aanvra, doe dit die dag tevore, dan kan ek dit gereed kry vir julle. Goeie wense, goeie môre. Goeie môre.
2: Goeie môre, goeie môre Ingrid, hoe gaan het my maas kind?
0: Môre Tannie Mary, altyd goed, dankie, hoe gaan met Tannie?
2: Deur gedra.
0: Mm.
2: Ek wil net môre, toch, asseblief, ek het nog gister geverneem, oor die radio, my ou vriendin, verpleegster, Leddenstrong is oorlede, en die Centraal Hospitaal, en Windhoek. Ek wil net vra vir een familielid om graag asseblief om my te kontak op my nommer, wat ek nou wil deurgee, as het moontlik is, so ek wil graag met hulle kontak maak.
0: Is er recht?
2: My nommer is 081-49-19-663. Ek herhaal weer 081-49-19-663 Mary Thomas. Ek sal baie blij wees as hulle my kan kontak, en ek wil toch net bietjie meer inligting gehad het oor my gewees, oor my vriendin, wat ek al die jare mee saamgewerk het in Oranje. En dan wil ek net goeiemorgen sê van Melly Maton, daar in die paske en sok of mond, zoals haar sê, ek hou haar aan je gebed, Melly, dan hou jou in je gebed, en ons bid, en ons vraag, ons God, want die onmondelijke, wat die mondelijke wat mondelijk kan maak. En ons weet, die gebed sê en die gesang sê ook, die stil en weet dat ek is God. En dit is waar die gebed wat ek elke ochtend bid, en vir die Heere vra dat hy sy wil geskied. En ek bid vir 'n voorspoedige genesing, en ook vir Mario, en Maton en die twee seuns, dat ek ook in gebed, want hulle gaan die restrijd, met die ma en dan die vrou wat baie siek is. Maar ons vertrouw die Heere. En dan wil ek net goeiemorgen sê en Vincent Klopper, Frida Klopper, hoe is die klokkie, Julian Samson. En ook vir Alistair, goeiemorgen Alistair, Larry Jeig, my maase kind. Baie dankie dat ek ontgoed, ek is so blij het goed deurgekom. Tot ziens, Inkie.
0: Laat
2: het goed gaan. Bye bye.
0: Dankie Tanny, tot ziens. Ja, dis 20 minute oor 9. Goeiemorgen Ingrid, ek dink aan almal wat by oopgrafte môre sal staan, weet dat God met u sal wees, hy sal ons nooit verlaat nie. Mooi naweek en hierdie boodskapie kom van Memory. Goeie wense, goeiemorgen.
3: Môre Ingrid, hoe gaan dit?
0: Môre Zoraya, altyd goed, dankie, hoe gaan dit met jou?
3: Ek gaan toch baie goed, Ingrid.
0: Weer
3: terug op die ligge.
0: Welkom terug.
3: Dankie Ingrid. Ek kyk omdat het my maas, jy moet op pad is, want dit word leed, is jy begrijp me? Jy moet op veilig kom rijden, ons van namiddag sien mekaar, en ek is al het lief vir haar, alle inwoners in Kogas, ek is al het lief vir Kille, Sklipse inwoners, ook allemaal lief vir Kille, en die kassie nou David, ek onthou julle nog in die gebede, en ek is al het lief vir Kille, en ek is in een dag een keer weer in slip, en ek het gewraag, en dan my vrienden en familie hier in Kogas, en hier is Wanduken, al het lief vir Kille, my auntie Tina daar in Keetmans, ek moet eeuwelijk verdenken, want gister gehad het, my broer hier in Marienthal, wat gister ook 48 jaar oud geword het, aan tyd is, over hom sê alle groete en liefde, en ek is altijd liever kou poetie, en mag dit daar gesien, wat in een gesien na my koort toe. Een keer word ek een vraag, ek ook diezelfde.
0: Baie, baie, dankie Zoraya. Ek wens vir jou ook een baie mooi naweek toe, hoor.
3: Baie dankie, en die flit was in my mind vanmorgen, en is ek heel uit in die studio, so baie dankie, enkie.
0: Goed gaan hoor. Nou, sê, tot ziens. Ja, somtijds word een mens net geconnect met mekaar, sonder dat jy dit besef. So, Felicia, jy het iemand anders se droom vanochtend waargemaak, om net die woorde van die lied te kan hoor. Dis 22 minute oor 9, is ons nou nie, en luister uit wat inskakel met ons boodskapie lijn, op hierdie stadium, daar nog nie weer nuwe boodskapies ingekom nie, so wat ons kan

Donnus kan luister na 'n bietjie musiek. Ook 'n snit wat dan nou paar keer aangevra is deur die loop van die week is dan alles op die altaar van Philip Apollos.

0: Ja, ons tyd nou 27 minute oor 9. Kom ons hoor wie is op die lyn. Goeie wense. Ooh, daar die persoon het af te geblaas daar. Jy moet maar net weer skakel. Kom ons loer gou na ons boodskap die lyne. Goeiemôre Entjie, wil net sterkte toewens aan die Rodats familie daar op Kanobop. Sterkte Leslie met die heengaan van julle broer. Mag God met julle wees. Mag hy julle versterk en dit kom van die koopmans van Kanobop. Dan, môre Entjie, ek wil tog hoor, kan Entjie tog vir my, u is my herder speel asseblief. Ek sal kyk as ek 'n plekkie kry daarvoor, maar soos ek altyd sê, u moet vir my 'n dag voor die tyd vra, sodat ek die liedjies kan opstel, maar ek sal kyk dan, ek beloof nou nie vandag nie, maar gaan probeer. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Entjie Pinkponkie.
0: Môre is, sorry, van môre Kashifa, gaan dit goed?
1: Dit gaan baie goed, dankie Entjie. Mm. Ons het nie rede om te kla nie, ons het opgestaan, ons is aan die kant van die lewe en dan sê ons dankie Here, baie Here het dit gemaak tot vanoggend toe nie. Mm. Maar die Here dra ons deur Entjie, 'n kort gedagte wat ek net vanoggend iemand wil mee bemoedig op hierdie radio. Miskien sê daar vanoggend iemand wat hoop verloor het. Miskien het iemand 'n slegte boodskap, slegte nuus gekry van 'n dokter af, wat nie so goed is nie. Want daar is 'n lied wat dan sê, nimmer hoef te vrees wanneer God se hand beweeg. Maar ek het 'n kort gedagte van hoop aan iemand vandag wat sê, hoop is die vaste vertroue en verwagting dat daar beter dag voor lê, selfs wanneer omstandighede moeilik of onseker is. Dit is die lig wat bly skyn wanneer alles rondom jou donker lyk. Hoop gee gemoed om aan te hou, krag om op te staan na teleurstellings en geloof dat God steeds besig is om te werk, selfs wanneer dit nie kan gesien word nie. Geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop maar nie kan sien nie. Mag elkeen wat van hierdie platform van hart klop vanoggend gebruik maak, 'n geseënde naweek het en weet dat ons hoop in Christus staan nooit beskaam nie. Mag jy 'n pragtige dag het Entjie en ook so vir al ons luisteraars en as jy terugkom ry, mag dit 'n veilige rit wees vir jou terug huis toe en hierdie boodskap kom van myself Kashifa Walvis by.
0: Baie baie dankie Kashifa, ek wens vir jou baie mooi en geseënde dag verder toe.
1: Oh, goed gaan Entjie, mooi naweek.
0: Baie nou, selfde totsiens. 29 minute oor 9, wil net gou die boodskapie lees. Ek sal met Tannie kontak maak sodra ek hier van die lig af gaan, maar baie dankie Tannie Spannie vir die boodskapie wat Tannie vir my gestuur het, ek waardeer. Dan, dis nie iets wat ons gewoonlik doen nie, maar ja, dis omdat seker omdat dit nou gevra is, die begrafnisreëlings van Gladys Strong in Windhoek. Die laaste diens is vanaand. Ek weet nie, kyk die 12de van die 6de, want is vandag. Nommer 13 August Godsstraat, Windhoek Noord om 7:00 en dan die begrafnis vind plaas Saterdag vanaf die Roomse Katolieke Kerk te Kommersdal 8:30. So dis wat ek op hierdie stadium kan deurgee. Baie baie dankie vir daardie persoon. Goeiemôre Ingrid, vreugdevolle dag vol liefde. En baie dankie nogmaals vir die openingsgebede en musiek. Vanoggend wil ek net aan ons skoonseun Lenet Nitschke gelukwens met sy verjaarsdag, môre die 13de. Mag sy gebede beantwoord word en alles wat goedheid en guns betref, wens ons hom toe. Ook aan Rikie Nitschke, glo jy het ook 'n awesome dag gehad. Aan my broer en skoonsis Andrei en Shemaine Morkel, mag julle veilige vlug het na Suid-Afrika toe. Glo en vertrou, alles sal goed afloop. Lief julle baie, ons kan net bid en bly en vertrou, plaas alles op die altaar en hy sal julle hande neem. Liefde Naomi, Dani en MJ Kurtz. Ja, daar was nou 'n luisteraar op die lyn, kom ons hoor gou. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre Ingrid.
0: Môre Tannie Lida, gaan dit goed?
2: Opgestaan Ingrid. Mm. Ek wil net amen sê op jou tekst wat jy gehad het vir oogend in jou gebed, wil ek amen sê.
0: Dankie,
2: ja, dit is baie prachtig en mooi en opdurend vir ons.
0: Dankie, Tannie.
2: Maar ek het op verjaarsdag boodskapie aan Gerrit Duplessis, wat vandag 3 jaar, en ek wil vir hom sê, Gerrit, baie, baie geluk met jou verjaarsdag mag die Heere vir jou ryklik seën, voorspoed, vrede, vreugde vir jou nuwe lewensjaar. Mag jy geseën wees, mag jou hartse begeertes vervul word en jy moet lekker verjaar en ek hoop jou mama en Marihanna van de Berg is sommer baie lekker vandag, vanavond daar soos ek in die werk afkom. Alle liefde van Daniel Wiedan om van. En dan aan my kleinseun Gouwen Kloete, wat ook vandag verjaar, bring ook baie, baie gelukkige, voorspoedige nuwe levensjaar Gouwen vir jou. Mag die Heere vir jou reiklik seën Gouwen. Mag jy by die Heere se voete bly. Moenie wegdwaal nie Gouwen. Bly by die Heere, na by die Heere. Aanbid hom en vra vir hom dit wat jy nodig het. Maak jou begeertes bekend in die Heere Gouwen. En hy sal vir jou gee wat jou hart begeert.

0: gee. 'N Mooi en 'n geseënde voorspoedige nuwe lewensjaar en smaak. Jou toe, Gowan, en alle liefde. En ek weet jy gaan lekker bederf word daar met jou broer, want jy is 'n mooi dag vir jou, Gowan. Alle liefde van pa en ma. En dan aan almal wat nog op opgraaf sy stand, met krag en sterkte en vrede sal toewens, maar pierig, jylle omarm en alle liefde. En dan wil ek aan Sylwijs, jy baie dankie Sylwijs vir die boodskap, gister en nie net Sylwijs nie, al die ander wat vir ons boodskap stuur op die radio of SMS stuur, baie dankie, ons waardeer dit. En al almal wat inluister, hartelijk familie, 'n mooi Vrydag en 'n geseënde naweek vir julle almal, vir julle en vir jou ook, Ingrid, 'n mooi naweek.
1: Baie
0: dankie vir julle en ons waardeer alles wat julle doen.
1: Dankie, Tannie. Tannie moet ook 'n baie mooi en geseënde dag verder hê, hoor.
0: Dankie, Ingrid.
1: Goed gaan, Tannie, tot ziens.
0: Dankie, bye.
1: Goeie wense aan die keiserskot Janser en aanverwante families met die heengaan van Kali. Deel ek die hartseer met julle. Hierdie week gaan vir ons allemaal moeilik wees, maar ons weet wie die vertrooster is en dat hy ons deur hierdie moeilike tyd sal dra. God sal vir ons 'n toevlug en God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Psalm 46 vers 2. My gedagtes en gebede is met julle met liefde en meegevoel van Estel. Dan goeiemorgenkie en al ons luisteraars. Ek wil net 'n spesiale verjaardag boodskap stuur aan my man. Gelukkige verjaarsdag, Wayne Maasdorp. Vandag vier ons nie net jou verjaardag, maar ons vier jou hart. Dankie vir jou sterk arms, jou wyse raad en die manier hoe jy ons huis vul met vol vreugde maak. Ons bid dat God jou elke dag nuwe krag, vrede en oorvloedige seëninge gee. Jy is ons anker en ons grootste seën. Want ek weet die planne wat ek vir julle het, spreek die Here, planne van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jeremia 29 vers 11. Ons is mal oor jou nou en altyd met al ons liefde. Ons het jou oneindig lief. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag. Hierdie boodskap kom van jou vrou Ines en kinders Marciano, Ricardo, Ivandrey en Waylen. Sloer gou, daar is iemand op die lyn. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre.
1: Môre Dion, gaan dit goed?
2: Goed, kan ek maar nie inkie gaan naar het, dat God is God. My sy kind?
1: Ek luister.
2: Is jy alright?
1: En heeltemal dankie.
2: Dankie, kies blij is jou ster, so skitter nie. Ek het gister een keer op Facebook het ek een papaai gesien. Toe sien ek die binnenkant van die papaai lyk heerlik en fantasties. Ek het dit so gelis. En dan wil ek jou vanmorgen sê, jou hart lyk altyd so. Ek is iemand vrolik en vry en een keer mag die Heer jou sien en mag jy wonderlijke dag het en lyk jou ster altyd jalderder. Kutter.
1: Ah, sê. Baie dankie, Dion.
2: Dankie. Amal, we sien vir radio hoor, o Dion, te stee, skitter. Ek wil vanmorgen hier op want die ene te gooi met die breed familie, met die kinders, sisters, kleinkinders, want die ene sê, en die ene alle sterkte, met jou sien sê, en gaan mag die Heer jou versterk, en mag die Heer jou vertroos, en mag die Heer jou dra, en die tyd van julle rou. Dan die brandfamilie, wil vanmorgen sê, vir Maria, om onder jou brand, wil ek morgen sterke met jou baba, die een gaan, weet jy, eentje, dis nie makkelijk, as jy kind 9 maanden moet dra, en jy moet die meisje afstand aan die dood die. Nee. En is baie stik, en is baie seer, wat ons morgen die brandfamilie sy sterke, en ons draai jou in gebede. Eentje, ek verjaar volgende week, dinsdag, die 16de juni, dan kan het die Heere eer vir genade jare, en het is jeugdag, en het eer die Heere. En jy wil graag die video opdraak. Ek dank eentje, dis my geheim. Flip, flip my stories. Tata, pop, lap. Mooi dag, meisie, kan jy my son straal.
1: Baie dankie, bye, bye. Dion. Jy moet 'n prachtige dag hê en lekker aanloop na jou verjaarsdag, hoor.
2: Dankie eentje, jy weet wat jy mag my dag, nee, meisie, kan?
1: Ek sal so hoop, hoor.
2: Bye, pikke wijn.
1: Goeiedag, Theon. Tot ziens. Ja, wat... goeie wense, goeie mense, goeie môre. Dankie Ingrid, ek wou dit lankal sê, maar met jou agter die stokke by hartklop het die stasie 'n sterk geestelike impak en ek waardeer dit ontsettend baie en so waardeer ons ook vir jou. Baie dankie en die boodskapie kom van Davey Plat. Davey, baie, baie dankie. Ek waardeer daai kosbare woorde. Goeie wense, Ingrid, kan jy asseblief vir my speel as ek heil Jennifer Samudio, ek het my lewensmaat verlede jaar verloor, dankie. Ek het nie 'n probleem om versoekies te speel, maar ek sal het regtig verkies dat jy vir my die versoekies die dag tevore stuur. Ons stel 'n musieklys op en om nou 'n snit te gaan soek wat ek dalk nie gaan kry nie, as jy dit vir my die dag tevore stuur, kan ek dit dalk makliker kry, so... Ek skryf dit neer en ek sal definitief môre kyk daarna. Ons het nog so 11 minute oor, maar ek dink ons kan gaan vir 'n breek. Kom ons luister gou-gou na 'n bietjie musiek en dis ook een van die snitte wat gister aangevra is.

0: Nou, stuit nou 16 minuutje voor 10 is natuurlijk meer als welkom. As jy graag lied wil aanvra, as jy 'n boodskap wil stuur, stuur dit na 6223, die WhatsApp nummer 0817084599 en die SMS-lijn 6223. Jy is meer als welkom, ons lijn is oop. Goeiemôre Ingrid, baie dankie vir die lekker musiek wat jy vanoggend speel. Dit laat die mens so goed voel, geseënde naweek vir Ingrid. Dit kom van Mabel Kulembalala van Luderitz. Baie, baie dankie, Mabel. Altyd te voorreg om saam met julle te kan kuier. Kom ons kyk gaan ons SMS-lyn. Goeiemôre Ingrid, baie dankie vir jou intree boodskap. Ons waardeer u. Dankie aan Tania Lida, u is kosbaar aan my dogter Soraya Mostert. Geniet die rugby van jou seun. Moeder is trots op sy spel. Ingrid, dankie vir alle seëngroete, Silwys. Baie, baie dankie, Silwys. Mag jy 'n pragtige dag hê. Goeie wense, goeie môre.
1: Ingrid, hoor jy my?
0: Ek hoor nou. Môre, môre.
1: Ja, want ek...
0: Weet jy waar jy nou weggeraak
1: het? Want ek het al gebel. Jy lees boodskappe, maar... Dit ek het my, ek kom by jou uit.
0: Nee, as ek die boodskapies doen, dan antwoord ek hier die telefoon.
1: Ja, nee, ek weet, maar daarna ek het gebel, maar so, ek kom nou eerst deur, maar in elk geval, Inke, vrijdag, mooi dag vir jou.
0: Dankie.
1: Hoop ek ook so. Dag het vir ons aangebreek, lekker weer, alhoewel hier bietjie wolke nie lig is. Ja, maar hierdie is nog koue wolke. Maar in elk geval, iemand per jaar vandag het op my lys is, Suster Leia Bok daar in die kant van Balkosbaai, oud Grootfonteiner. Ek wens vir alle seën geluk en voorspoed toe. Ek hoop sy is ingeskakel en dan môre twee klein niggies van my. Die een van die De Koelse kant af, Karel Landsberg, en een van die Lorense kant af, Annemarie Scott. Sy verjaar weer môre. Ja, en dan... Jalvira en Essel, hulle was van Frans, die ene is getrouwd, die verjaar op morgen. En dan meneer Dirk Meton, ek wil vir hulle baie, baie geluk sê, en ek wens vir hulle alle seën geluk en voorspoed toe. En dan denk ek in almal wat hierdie naweek by oopgraf te staan, ek is nog nie moeilik met my man, ja. Wat by oopgraf te gaan staan, besonders die groene wals of slip, en dan die Majid en die Koopman familie hier op Omamas, en dan die Plak en die Beekers familie en Swak of Moend. Ja, dan wil ek ook vanmorgen vir die Keizer familie sê, my ma's skoonsister se broer, Sister Lydia Lawrence, ons vertrou van die familie se kant af, dat die Here hierdie pad saam met julle gaan stap, en julle harte sal versterk in hierdie tyd. En eentje vir allemaal prachtige naweek vir jou ook, nee.
0: Baie, baie dankie, Veronica, vir jou en die kleintjie daar by die huis en allemaal ook. Een lekker naweek.
1: Bye-bye.
0: Goed gaan, tot ziens. Goeiemôre aan allemaal, wil net dit aan allemaal oordra. In 'n wêreld van onsekerheid kan jy weet dat die Here leef. Hy is die rots van jou lewe, jou fondament van krag en sekuriteit. Vier die feit dat hy jou deur nog 'n week gedraai het.

0: Loof hom en so sal ons van ons vyande gered word. Geseende naweek en dit kom van Willet. Goeiemôre Ingrid, boodskap aan suster Linda Fox en kinders, Susanna, Tamlin, Seun Pietie en kleinkinders, met die heengaan van pastoor Pietie Fox, eggenoot papa en oupa. Alle sterkte aan julle met die verlies, maar wees bemoedig met Psalm 116 vers 15. Kosbaar is in die oë van die Here die dood kan sy gunsgenote en ook Johannes 16 vers 22. Julle het dan nou die seker droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Die boodskapie kom van Yvonne Muller. As daar nog van ons luisters is wat daar's iemand op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre, môre Ingrid.
0: Môre.
1: Ja, luister. Ek wil toch graag een verjaarsdag boodskap aan my meisie kan stuur hier in Oranje. Ja, ek bel nie sommer in nie. Ek is nie een mens wat baie hoef aan praat en speeches en die dinge nie. Ja, sy is vandag af, Kiedlin Pienaar hier in Oranje, en mag sy toch een geseende dag heen, en ons bid die Heere se seën en die Heere se genade en die Heere se guns oor haar lewe toe, en ja, ek is baie lief vir haar, en ek weet nie of sy sal luister nie, hoop maar so. Ja, Ingrid, julle ook aan die idee wat julle doen, baie dankie nie, en mag julle geseende dag heen, allemaal wat by jou oopgraaf moet staan in oor die naweek. Maar God vir julle, God van nabij wees en dra. Dankie Ingrid, mooie dag verder vir julle.
0: Baie, baie dankie, ek wens vir julle ook een baie mooie en geseende naweek toe.
1: Dankie.
0: Ja, sy goed gaan hoor.
1: Tot
0: ziens. Ja, dat is altijd die eerste keer wat een mens besluit om in te skakel. Kom ons kyk gaan nog boodskapies, soos lyn is ambtelik toe. Maar is nog meer as welkom, as jy boodskap het wat jy graag wil deurstuur, stuur dit deur. Nog eens net wat aangevraas, Jason Engelbrecht met Here, U dra my. Ek nou die verkeerde snit, is nog nie die snit wat aangevra was nie, die snit wat aangevra is, U is my herder, so ek vra nederig om verskoning vir daai enetjie.

Ja, ons tyd nou 6 minute of 5 minute voor 10. Kom ons kyk net gou-gou na ons laaste boodskapies wat dalk deurgekom het. Dankie. Ek net gou kyk. Goeiemôre Entjie, dankie vir die mooi musiek en dit gee ons nuwe hoop. Ek verjaar Sondag en ek wil net vir myself Psalm 91 gee. Ek word 54 wat ook nog jonk is, maar dis net genade van die Allerhoogste. Die rede hoekom ek dit so ekstra as genade sien is omdat my ma en my babasister op 35 oorlede is. Hulle babietjies was nog so klein. Liefde en seën vir almal. En dit kom van Elmien. Elmien, ek wil ook vir jou nou al sê baie, baie geluk met die verjaarsdag wat voorlê. En ek weet dit gaan sommer baie, baie lekker wees. Kom ons kyk gou na ons SMS-lyn of daar dalk nog boodskapies ingekom het, net voordat ons die program afsluit. Good morning Ingrid, I trust all good. I just want to correct Veronica on the Von Franschwa twin. Both are married. Have a blessed day. Baie dankie Veronica, ek hoop jy daai inligting gekry. Dis 4 minute voor 10 en so het ons aan die einde gekom van ons goeie wense program. Baie baie dankie aan elkeen wat ingeskakel was en ek wil tog vra dat jy ingeskakel sal bly. Ons wil jy net in kennis stel dat ons om 10 uur rechtstreek sal aansluit net na die nuus hooftrekke vir die Kavango Westreeksrede deur die goewerneur van die Kavango Westreek Winna Sinimbo. So bly ingeskakel om eerstehands te hoor oor die streekse vordering, prioriteite en planne vir die toekoms. Moenie dit misloop nie. Dis net na 10 hier op Hartklop FM. So kom ons kry gereed vir die nuus hooftrekke om 10 uur.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuushooftrekke gelees deur Ingrid Kesting. Goeiemôre. Die Nasionale Beplanningskommissie se strategiese plan wat onlangs bekend gestel is, is daarop gemik om toesig te hou oor nasionale ontwikkelingsprestasie deur die doeltreffende uitvoering, monitering en evaluering van die 6de nasionale ontwikkelingsplan te verseker. 'N Siviele eis wat deur 'n inwoner van Spitskoppe ingestel is wat glo wreed deur polisiebeamptes aangerand is, sal nou hof toe nadat bemiddelingspogings misluk het. 'N Optog teen immigrasie wat vir Saterdag in Kaapstad beplan word, het teenstand van die Suid-Afrikaanse Nasionale Burgerlike Organisasie en gemeenskapsleiers ontlok. Uganda se ministerie van gesondheid het bykomende maatreëls aangekondig om Ebola te voorkom en die moontlike verspreiding van die siekte te beperk. En John Healey het as Brittanje se minister van verdediging bedank. Hy het die Britse eerste minister Keir Starmer daarvan beskuldig dat hy nie volgende of voldoende befondsing vir Brittanje se verdedigingsbeleggingsplan beskikbaar stel nie. Dit was die nuus hooftrekke. Ons volledige nuusbulletin kan om 11:00 gehoor word. Ja, ons tyd nou 'n minuut oor 10. Ons gaan na musiek luister, maar neem net weer eens kennis dat ons gaan aansluit vir die streeksrede. Dis dan net vanaf enige tyd die Kawango Wesstreeksrede deur die goewerneur van die Kawango Wesstreek Werner Shinimbo, en dit sal nou binne die volgende minute dan daar plaasvind. So vir nou speel ons dan net musiek.

0: Landbou bly die ruggraat van die streek se ekonomie en die belangrikste bron van bestaan vir talle huishoudings. Die modernisering van die landbousektor en die uitbreiding van voedselsekerheid is daarom 'n sleutelprioriteit wat sy uitgelig het. Een van die inisiatiewe wat hiermee verband hou is die Tapeka Lima Tulehe projek waardeur meer as 1800 vrugteboom saailinge reeds aan huishoudings en gemeenskappe in 7 kiesafdelings versprei is. Die projek sal ook na skole uitgebrei word om voedingsbewustheid, landboukennis en omgewingsbewaring onder leerders te bevorder. Die goewerneur het ook die ondersteuning van verskeie vennote geloof waaronder die Namibiese Agronomiese Raad wat 'n vrugteboomsaailinge ter waarde van $100,000 tot die projek bygedra het. Sy het ook melding gemaak van fonds en ekonomiese waarde wat deur ontwikkelingsinisiatiewe gegenereer is as bewys dat strategiese beleggings tasbare voordele vir gemeenskappe kan inhou. Nog 'n belangrike fokuspunt is behuising en deur die laagkostebehuisingsinisiatief en die toepassing van die cash for work benadering is 19 sinkhuise reeds vir kwesbare en behoeftige huishoudings opgerig. Volgens die goewerneur gaan dit nie bloot oor strukture nie, maar oor die herstel van menswaardigheid en die verbetering van lewensomstandighede. Kuns en kultuur en kreatiwiteit is eweneens as 'n belangrike ekonomiese dryfveer geïdentifiseer. Die Kurungu projek het ten doel om kunstenaars, kultuurpraktisyns en kreatiewe entrepreneurs te identifiseer en te registreer. Deur 'n omvattende database saam te stel, kan gerigte ondersteuning aan die kreatiewe bedryf gebied word, terwyl geleenthede vir werkskepping en jeugbemagtiging ontsluit word. In die toespraak het sy dan ook verder die kolle geplaas op die ontwikkeling van 'n polisie-infrastruktuur in die streek, beleggings in veiligheidsfasiliteite is daarop gemik om wetstoepassing te versterk, dienslewering te verbeter en veiliger gemeenskappe te help bou. Die goewerneur het beklemtoon dat veiligheid 'n noodsaaklike grondslag vir ekonomiese groei, belegging en volhoubare ontwikkeling vorm. Daar is ook verwys na die belangrike rol van die opleidingssentrum op in Nkurunkuru wat daarop gemik is om inwoners met praktiese vaardighede toe te rus. Die sentrum sal veral jong mense bemagtig deur opleiding te verskaf wat hulle in diensneembaarheid verder en entrepreneurskap aanmoedig. Volgens Sinumbu is 'n belegging in menslike kapitaal een van die sekerste maniere om armoede te bekamp en selfstandigheid te bevorder. Die goewerneur het dan ook beklemtoon dat die regering nie ontwikkeling alleen kan dryf nie. Sy het 'n beroep gedoen op sterker vennootskappe tussen die regering, tradisionele owerhede, die private sektor, ontwikkelingsvennote en gemeenskappe om die streek se potensiaal ten volle te ontsluit. En dan het sy dan ook inwoners aangemoedig om met hoop, vasberadenheid en 'n gedeelde visie vorentoe te beweeg. Haar boodskap was duidelik deur in die jeug te belê, landbou te versterk, vaardighede te ontwikkel, veiligheid te verbeter en ekonomiese geleenthede te skep, kan die Kavango Wesstreek 'n voorspoedige, veerkragtige en inklusiewe toekoms bou. Dit was van die belangrikste hoogtepunte van die 2026 streeksrede van die goewerneur van die Kavango streek, Werner Sinimbo. Ingrid, en met dit is dit dan groet uit vir ons vanoggend of vanmiddag hiervan af die ateljee in Swakopmund.
1: Ja, nee, ons tyd nou 28 minute oor 12 en ek het nou vir Alistair 10 uit 10 gegee. Hy was dan nou so kostelik.
0: Dankie.
1: Goeie sterretjie.
0: Dankie, voor u kom.
1: Voor u kom. Nou ja, toe is alweer groet uit vir ons. Hy keier natuurlik môreoggend, vanaf môreoggend saam met julle, dis jongste nuus en dan sluit ons dit af met Saterdag en Tuis. Maar vir nou eers groet uit van my Ingrid Kiesting
0: en van my Alistair Baron.
1: Tot ziens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou

bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. Dit was 65 jaar gelede toe 'n rebelse tiener uit 'n konservatiewe Joodse gemeenskap in Minnesota langs die grootpad gaan staan en duimraai het. Robert Allen Zimmerman het min aardse goed gehad, maar in sy binneste het 'n vulkaan gesluimer en, by sy bestemming, die boheemse uithangplekke van digters en musikante in die verre New York sou dit tot uitbarsting kom. Die wêreld sou hom leer ken as Bob Dylan, 'n naam wat hy gekies het omdat hy mal was oor die gedigte van Dylan Thomas en die lirieke uit Bob se pen was suiwer poesie. Tydlose treffers soos The Times They Are A-Changing, Blowing in the Wind, Mr. Tambourine Man en Like a Rolling Stone om maar net 'n paar te noem.

om Bob Dylan se loopbaan te probeer vasvang is soos om met die see op te dam. Sy musiek was die vernaamste klankbaan van protes teen oorlog en ongelykheid in die 60s. Yes, how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. Agter die mikrofoon met sy gitaar was hy 'n ekstrovert, sy liedjies eerlik, selfondersoekend en krities. Weg van die verhoog was hy privaat en ingewikkeld. Hy het my hart gebreek, het die legendariese Joan Baez vertel. 5 kinders is uit 2 mislukte huwelike gebore. Bob het judaïsme verruil vir die christelike geloof en toe weer judaïsme omhels. In 1966 het hy met sy motorfiets geval en toe verdwyn hy vir die volgende 7 jaar uit die kollig. Eers baie jare later het hy erken sy beserings was nie so erg nie. Ek was net moeg vir alles. Ek het 'n blaaskans nodig gehad.

Bob Dylan se nuwe musiek in die 70s en 80s is as teleurstellend te beskryf, maar in die 90s het hy weer aanhangers opgewonde begin maak, soos of hy daardie kreatiewe fontein weer oopgeboor het. Hy het al 500 liedjies geskryf, platenverkope van 150 miljoen behaal en sy werk is deur 6000 ander sangers opgeneem. In sy trofeekas is 10 Grammys, 'n Oscar en 'n Golden Globe, 2 ere doktorsgrade vereer deur die Withuis en in 2016 het hy die enigste musikant geword wat die Nobelprys vir letterkunde gewen het, want, het die komitee gesê, sy lirieke is poësie.

Vandag op die ouderdom van 84 het Bob Dylan 'n nuwe manier gevind om sy poësie tasbaar te maak, deur skilderye en beeldhouwerk. Die afgelope paar jare word sy kuns in wêreldstede soos Londen, Berlyn en Beijing uitgestal. Ek probeer grepe van die alledaagse lewe in Amerika vasvang, sê Bob. Daardie platsak ryloper van so lank gelede het nou 500 miljoen Amerikaanse dollar en 'n reuse landgoed in Malibu. Mens sou dink die Rolling Stone het sy bestemming bereik. Maar nee, sê Bob op sy webtuiste, we have never arrived, we are in constant state of becoming. Die woorde van ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Bob Dylan. Tot die volgende keer van my Nick, tot ziens.

0: Hartlik goeiemiddag, my naam is Gert Vermeulen, die program Die Wêreld in 60 minute tot 2 uur vanmiddag. Nou, ons praat 'n bietjie later in die program met die woordvoerder van MTC, Don Johnny Kanjo, wat verduidelik hoekom die besluit geneem is om gratis SMS'e weg te neem, Tammy Kleinans wat met hom gesels. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê dat hulle veelvuldige geboorte toerisme bedrywighede reg oor Afrika en Europa ontbind het. Wat is die derde, die ouwe liewers, wat is die rede agter die huidige vlag van teen-migrante betogings in Suid-Afrika? Hoe kwetsbaar is Iran in die oorlog teen die VSA en wat is die implikasies vir die Midde-Ooste? Een dag nadat Bill Gates vrae van wetmakers beantwoord het oor sy bande met Jeffrey Epstein, het CNN na meningsopname gekyk oor sy gewildheid onder die algemene publiek. Die Oekraïne sê meer as 20.000 kinders is sedert die aanvang van Moskouse volsaalse inval in Rusland geneem. Ons kyk ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Nou eerst die jongste nuus.
1: U is by Hartklop FM. In vanmiddagse 1 uur nuus, Namibië en Angola versterk samenwerking op tegnologiese gebied. Die minister van onderwys vra vir sterker sektorskakels om Afrika se ontwikkelingsuitdagings aan te spreek. En Suid-Afrika se minister van justisie en grondwetlike ontwikkeling sê migrasie is nie uniek aan Suid-Afrika nie. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Die minister van inligting en kommunikasietechnologie Emma Theophilus het aan 'n reeks besprekings by Angotic 2026 in Luanda, Angola deelgeneem. Die forum het ten doel om konnektiwiteit, innovasie en streeksamewerking te bevorder. Die minister het onder meer 'n memorandum van verstandhouding met Angola onderteken om samenwerking op gebiede soos digitale transformasie, konnektiwiteit, innovasie en tegnologiese ontwikkeling te versterk. Sy het ook met Suid-Afrika se adjunkminister van kommunikasie en digitale tegnologie, Mondli Ngungobele, vergader. Die gesprekke was oor 'n samewerkingsooreenkoms wat in 2017 onderteken is, sowel as geleenthede om digitale samewerking te versterk. Theophilus het later aan 'n paneelbespreking oor kunsmatige intelligensie deelgeneem, waar sy gesê het dit is belangrik om openbare vertroue in digitale dienste te bou deur burgers se data te beskerm. Sy het egter beklemtoon dat regulasies nie innovasie en opkomende tegnologie aan bande mag lê nie. Sy sê 'n land se hele ekonomie kan ondersteun word deur geautomatiseerde stelsels wat staatsamptenare in staat stel om met behulp van tegnologie doeltreffend te werk. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeugsport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, het 'n beroep gedoen op nouer skakeling tussen navorsing en regeringsbesluitneming om Afrika se ontwikkelingsuitdagings die hoof te bied. Die minister se toespraak is namens haar by die opening van die tweede internasionale geografiese uniekommissie se konferensie oor Afrika studies in Windhoek voorgelees. Dr. Steenkamp sê kwessies soos klimaatsverandering, ongelykheid, migrasie, armoede en honger het sedert die eerste konferensie in Namibië in 2018 vererger en dat dit dringende en gekoördineerde reaksies vereis. Sy sê wat kortkom is die argitektuur wat kennisprodusente met besluitnemers verbind, die vertroue, die kommunikasie, die wedersydse respek en die stelsels wat akademici toelaat om regeringsbesluite te beïnvloed. Professor Kenneth Matengo, visiekanselier van UNAM, het gesê akademici moet verby akademiese debatte beweeg en verseker dat navorsingsbevindinge 'n riglyn is vir beleid.

beleid en praktiese ingrypings wat daarop gemik is om mense se lewens te verbeter. Die PDM-leier McHenry Venani het sy kommer uitgespreek oor plaaswerkers wat deur die nuwe eienaar van die plaas Okamuru in die Otjodonjupa-streek uitgesit is. Die werkers was dekades lank op die plaas. Hy het in die nasionale vergadering gevra of beweringe waar is dat die plaas gekoop is sonder die nodige proses van vrystelling en of die ministerie hierdie plaaswerkers gaan help. Hy het gewaarsku dat die situasie by Okamuru besig is om hand uit te ruk. In haar antwoord het die minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Inge Zamwani, gesê hulle wag op 'n reaksie van die eienaar om die saak te bespreek. Sy het erken dat die situasie haglik is, aangesien die eienaar ook die werkers dreig. Zamwani sê die plaaswerkers sal vir hervestiging oorweeg word. Die dringende aansoek wat deur die sosiale aktivis Michael Amoshelelo teen die minister van paaie en vervoer Wyko Nekundi gebring is oor die spoedhobbels wat op die westelike verbypad opgerig is, sal vanmiddag om 4:30 in die Windhoekse Hoërhof aangehoor word. Amoshelelo, wat homself in die saak verteenwoordig, vra vir 'n dringende interdik wat die onmiddellike verwydering van die spoedhobbels op die B1 snelweg sal afdwing. In sy funderende beëdigde verklaring voer Amoshelelo aan dat die saak die dringende ingryping van die hof regverdig, omdat die strukture 'n ernstige gevaar vir motoriste inhou. Amoshelelo het die hof verder ingelig dat hy 'n aanmaningsbrief uitgestuur het waarin hy geëis het dat die spoedhobbels teen gistermiddag om 12:00 verwyder moes wees, maar die owerhede het nie op die versoek gereageer nie. Die hof het aangedui dat daar nog nie geleentheid was om Nekundi se opponerende beëdigde verklaring wat vanoggend teen ongeveer 3:00 ingedien is te oorweeg nie. Beide partye het die hof ingelig dat hulle gereed is om met die saak voort te gaan. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Suid-Afrika se minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê migrasie is 'n wêreldwye verskynsel en nie uniek aan Suid-Afrika nie. Mamaloko Kubayi het die opmerkings gister gemaak tydens 'n besoek aan sowat 2500 Malawiese burgers wat skuilings soek by die Sherwood-saal in Durban. Sy het in Moorweg begin waar nog 'n groep buitelandse burgers reeds weke lank uitkamp. Die groepe, van wie baie beweer dat hulle vlugtelinge is, het na bewering hulle huise verlaat te midde van vrese oor die sperdatum van 30 Junie wat aan ongedokumenteerde buitelandse burgers gestel is. Kubayi sê sy is in kennis gestel dat baie van die mense gerepatrieer wil word. Amerika het 'n groot skikking in die oorlog met Iran bereik en 'n ooreenkoms sal na verwagting oor die volgende paar dae onderteken word. Die Amerikaanse president Donald Trump het aan verslaggewers by die Withuis gesê hy verwag dat 'n ondertekeningsseremonie wat deur visiepresident J.D. Vance bygewoon sal word, die naweek in Europa gehou sal word. Hy sê die dokumente is gereed en dat die ooreenkoms vinnig afgehandel sal word. Op 'n vraag of Iran se opperleier Mojtaba Khamenei tot die ooreenkoms ingestem het, het Trump ja geantwoord. Alhoewel Trump die moontlike ooreenkoms as ietwat konseptueel beskryf het, sê hy dit is 'n memorandum van verstandhouding. Die Iranse regering het nog nie bevestig of hulle ingestem het tot Amerika se voorwaardes vir 'n skikking om die oorlog te beëindig nie. En die Kanadese regering het 'n wetsontwerp voorgestel wat sosiale media vir kinders onder die ouderdom van 16 sal verbied. Die wet op veilige sosiale media sal platforms wat aantoon dat daar voldoende beveiliging is, moontlik kan vrystel.
Indien dit aan

die kletsbotte reguleer deur te vereis dat hulle die risiko van skadelike uitsette beperk en sal beter verslaggewing van platforms tydens krisissituasies vereis. 'n Nuwe digitale veiligheidsreguleerder sal gestig word om toesig te hou en die reëls af te dwing. Sosiale media reuse soos Meta-platforms, TikTok en YouTube is die afgelope maande toenemend ondersoek weens beweringe dat hulle hulle platforms doelbewus ontwerp het om verslawend vir kinders te wees. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Namibië en Angola versterk samewerking op tegnologiese gebied. Die minister van onderwys vra vir sterker sektorskakels om Afrika se ontwikkelingsuitdagings aan te spreek en Suid-Afrika se minister van justisie en grondwetlike ontwikkeling sê migrasie is nie uniek aan Suid-Afrika nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.

0: splinternuwe Jetour Dashing Deluxe sport nutsvoertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel Sterretjie 111 Sterretjie 9 hitsmerk om in te teken. Die kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: Ja, welkom terug. Jy is by Hartklop FM, is byna 17 minute oor 1 en ja, dis sokkerkoers wat baie hoog loop op die oomblik. En nou weg daarvan, kom ons kyk na ons eerste bydra. Woordvoerder van MTC, Johnny Kandio, verduidelik hoekom die besluit geneem is om gratis SMS'e weg te neem van verbruikers. Tammy Kleinans wat die gesprek gevoer het.
3: John, julle het hierdie week aangekondig dat julle nie meer gratis SMS'e sal gee wanneer mense krediet laai nie. So verduidelik vir ons luisteraars wat redelik ontstoke is, hoekom is hierdie besluit geneem?
4: Dagse en baie dankie vir die geleentheid om op die lig te wees en maar net uitsondering te maak in terme van die aankondiging wat MTC teen die publiek gebring het. So, wat is die feit? Die eerste feit is dat MTC gaan nie meer gratis SMS-toewysings wat automatisch gelaai word wanneer die ligdeur laai aan die publiek dien. Dit is 'n feit. Beklemtoon gratis. Dat het geen materiële impak op diegene dat al klaar die aangrepende subscription-based producte het nie. Met ander woorde, as jy jou Away, jou T49, jou Away Prime of jou Away Super of enige ander producte wat jy klaar het, dit kom nog altyd met die standaarde pakkette van die SMS-toelaai wat jy kreeg. Wat MTC gedoen het, is die automatische bonusse van SMS of tekstboodskappe wat ons altyd af additionele komplimenteer gegee het vir die publiek wat nie meer gaan bystaan. Nou, wat het toegedien aan hierdie? In termen van moderne technologie het ons opgeleid dat veranderinge toegeleid dat baie van die publiek verkies meer om met internet, mobiele internet, of internetgebaseerde platforms soos WhatsApp, Telegram of even iMessage of e-post te gebruik as wat baie mense traditionele tekstboodskappe gebruik. So, in elk geval, nou, ons op oplettende toegeleid dat ons besef het, hierdie boodskappe wat ons gee het verdubbel en altyd verdubbel en meer verdubbel tot diegene nie meer kan gebruik. En ken daai, het die maatskappe nou besef, wat is die beste manier om nog altyd kwaliteit diens en nog altyd opwindende nieuwe producte te lever vir die publiek. En dit was een van die moontlikhede, was kom ons haal hierdie of kom ons doen weg met hierdie SMS'e, latency SMS'e wat ons noem die stand-alone SMS vir die SMS'e wat komplementeer was. Dit wil ons onderzoek en neem om seker te maak dat ons increase of ons vermeer paar van ons datapakkette. So, as deel, hierdie is nog net as deel van ons verbeterheid tot om die levering van verbeterde dienste en innoverende producte te herzien en ons aanbieding wat meer, net op meer bekostigbare dataoplossings te focus. Dit is basis die eerste rede waarom ons nie gekyk het. En die tweede rede is dat as die publiek en diegene van MTC kan oplet, hier aan deur die owerheid van die kraan kommunikasieregering owerheid van Namibië. Dan se jaarlikse verslag het ondersoek is daar ook 'n teken wat aandui dat die SMS se gebruik landwyd en internasionaal het met 75% gedaal. En dit is een van die redes waar ons in besef het dat dit miskien beter laat ons dit ook as ons in die toekoms moet kyk om dit weg te kry. Maar wat dit beteken, dit beteken nie dat daar gaan nie meer SMS bestaan in die MTC se raamwerkie. Dit bestaan, dit gaan nog altyd kom die standaarde pakket. Maak nie saak of jy nou op contract is nie of op nie contract is nie. Dit gaan nog altyd bestaan die wat jy altyd standaard kry aangeschreven of hangende af van wat dit product of pakket jy al en teken daar is. Daar is die eerste verskil. Misschien moet ek jy kan geen af aan 'n vraag te vraag.
3: Ja, John, want ek staan en denk, nou jy praat van product, pakket, maar wat vir die mense wat nie slimfone het nie? Want dan beteken data vir hulle absoluut niks. Hulle wil net bel en SMS kan stuur, maar hulle wil ook nie 'n arm en 'n been betaal nie. Wat van hulle?
4: Hulle is materiaal nie ergens geïmpak nie. Want al dat jy al het jy 2G, of jy het nie 'n slimfoon nie, jou foon, as jy herlaai met jou op jou pakket van sê maar wat die ouwe hier, want baie van die kliënte charge nie meer direct nie. Met ander woorde, jy vat ons nou jou R40 of jy vat jou R60 of $40 en jy convert om ons. Met die conversion, kom jy nog altyd met standaarde SMS wat jy kry. So, niks verander nie binnen die raamwerkie. So, hulle is op geen manier geïmpak nie, maar die impact is, en ek herhaal weer, was die gratis complimenterende SMS wat ons genoem het as 'n double bonus. Daar bestaan nie meer.
0: Johnny Kanyu van MTC, wat so met Tammy Klein ons gesels, 22,5 minute oor 1, welkom. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê dat hulle veelvuldige geboortetoerisme bedrywighede reg oor Afrika en Europa ontbind het, honderde visums herroep het en netwerke geteken het, wat daarvan beskuldig word dat hulle die Amerikaanse immigrasiestelsel uitbuit om burgerskap vir kinders wat in die Verenigde State gebore is te bekom. Die optrede is deel van pogings deur die VSA om visumprosesering wêreldwyd te verskerp en visumverwerkingsbedrywighede by 'n aantal ambassades en konsulate te beperk, soos onlangs aangekondig. Onder president Trump verdedig die staatsdepartement die integriteit van Amerikaanse burgerskap deur onwettige geboortetoerisme skemas te beëindig, het die Amerikaanse departement van buitelandse sake gesê en bygevoeg dat geen buitelander toegelaat word om 'n besoeker visum te bekom vir die primêre doel om Amerikaanse burgerskap vir 'n kind te verkry deur in die VSA geboorte te gee nie. In Wes-Afrika het 'n Amerikaanse ambassade ontdek dat die staatsdepartement 'n gesofistikeerde geboortetoerisme netwerk genoem het wat meer as 100 buitelandse burgers betrek. Speders het bevind dat die groep bedrieglike dokumente en visumrepareerders gebruik om vir visums te bekom. Nou, die staatsdepartement sê die operasie is gestaak, visums is herroep en werk is aan die gang met plaaslike owerhede om soortgelyke skemas te identifiseer en te ontbind. In Europa het die Amerikaanse ambassade meer as 400 vermeende geboortetoerisme gevalle sedert 2024 geïdentifiseer. Ondersoekbeamptes het die sake gekoppel aan ten minste 6 maatskappye wat na bewering aansoekers vir visumonderhoude afgerig het, verblyf in die VSA gereël het en geboorteplanne georganiseer het. Die staatsdepartement sê visums is herroep en verskeie individue wat by die bedrog betrokke was, is permanent verbied om die Verenigde State binne te gaan. In Noord-Afrika het die Amerikaanse ambassade meer as 100 visums herroep wat uitgereik is aan ouers wat hoofsaaklik na die Verenigde State gereis het om geboorte te gee sodat hulle kinders Amerikaanse burgerskap kon verkry. Die staatsdepartement sê dat konsulêre beamptes wat saam met wetstoepassing gewerk het en data-analise gebruik het, verskeie netwerke geïdentifiseer het en hulle bedrywighede ontbind het. Die Amerikaanse visum is 'n voorreg nie 'n reg nie, het die Amerikaanse staatsdepartement gesê. 25:1, wat is die rede agter die huidige vlag teen migrante betogings in Suid-Afrika? Groepe het vir weke optogte in dele van die buurland gehou en gevra dat ongedokumenteerde buitelanders teen die einde van Junie die land moet verlaat. Verskillende lande het honderde van hulle burgers gerepatrieer, insluitend Nigeriërs wat die land Woensdag verlaat het. Minstens 2 Mosambiekse burgers is om die lewe gebring tydens die gepaardgaande geweld. Dis volgens DW die mees onlangse en herhalende vlag van xenofobiese geweld wat buitelanders, selfs diegene met wetlike dokumente departemente bekommerd laat oor hulle veiligheid. Die landse president, dis nou Cyril Ramaphosa, het woord gegee, sy woord gegee dat hy sal optree teen vigilante groepe wat geweld aanhits. Hy het die publiek gewaarsku om nie reg in eie hande te neem nie.
5: We will and must not allow groups to use the legitimate concerns of South Africans to destabilize our country through inciting lawlessness and violence. We will act against forces who are exploiting the concerns of our people about illegal immigration to further their own political, personal and criminal agendas. We will not be fooled or influenced by social media campaigns that spread misinformation, fake news and lies about people who are in our country.
0: Daniel Steyn, adjunk redakteur van Ground Up News in Suid-Afrika wat fokus op mense en maatskaplike geregtigheid, is gevra of hy met president Ramaphosa saamstem dat die mense rede het om bekommerd te wees.
6: That's a tough question, whether or not the migration of people from other African countries to South Africa is a concern, I guess it's up for people to decide. We do have thousands of people entering the country to find work, mostly in contravention of our laws. But our laws are quite restrictive. If you think about it, it's very difficult to move to South Africa and find work legally. So the problem is that the laws actually do not allow for the numbers of people who are coming to South Africa to work in the country legally. And whether that's a concern is subjective. I would argue that it's not the concern that people think it is. The problem is that people are blaming issues such as unemployment, crime, poverty that the vast majority of South Africans experience, blaming that on the immigrants coming to the country and blaming illegal immigration as well as immigration in general for our socio-economic conditions.
0: Is dit onmoontlik om hulle beweringe te bewys of om die teendeel te bewys? Hoeveel toegang is daar tot die syfers van ongedokumenteerde migrante in die buurland?
6: Yeah, we actually have no idea how many immigrants are in the country without papers, and by papers I mean valid work permits. You'd find many people cross the borders, perhaps with passports and get tourist visas, perhaps cross borders through unofficial entry points, and just come into the country. And we have no idea how many there are. In terms of crime, there are a disproportionate number of immigrants in South African prisons, but the vast majority of them are in prison for immigration law offences. So people who were caught in the country without the proper documentation. So what that means is that we can't say, it means that there's no evidence that immigrants disproportionately commit serious crimes in South Africa. And the anti-immigration movements and protesters that have been gaining traction lately, they maintain that immigrants are responsible for the majority of crime in South Africa, and for that there's just no evidence.
0: Dit is 29 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy pas by ons aangesluit het, die wêreld in 60 minute. Ons kyk na die weer. Dis vir vandag ongelukkig nie nuwe weer vir môre ontvang nie. En dit is dan vir vandag weerwaak uitgereik van koue toestande wat verwag word. Dit sal inbeweeg oor die suidelike dele. Dis vanaf vandag wat dit dan nou sal inbeweeg volgens hierdie voorspelling. En die binneland vir vandag is dan gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suidelike gedeeltes met ligte reënbuie wat waarskynlik kan voorkom, andersins matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm in die noorde. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel in die verre suide met ligte reënbuie wat waarskynlik ook kan voorkom, andersins matig tot miskolle wat ook aanvanklik kan voorkom. En die wind matige tot tamelike sterk suidooste tot 'n suidewind en dit word sterk suidoos by tye. Jou getye by Walvis Bay, se lae getye oggendtyd gewees vir oggend 3 minute voor 7 en so rukkie gelede so 9 minute terug, hoë getye gewees 20 minute oor 1, lae getye vanaand 7 minute oor 7. Son onder en windhoek verwag om 6:15 vanaand. Temperature maximums, dis Arandas en Arenos 27, Aroop 19, Hals 18 grade 28 in Buitepos, Yenhana 29, Obabas 30 grade. Grootfontein verwag maksimum 27 vandag, Helena 429, Henties Baai, Karasburg 17 grade, Katima Mulilo 28 grade, Keetman

0: so op 19 grade Korrigas, 31 grade, Maltejie 26, Mariental 25, Lodrits 20 grade, Nkorinkuru 29, Noordoever 16, en Okahau 28 grade, Okakarara 27, Okakuyu 26, Okongu 29, 28 grade, en Omruru, Omuthia en Ondangwa 29, ook in Opu 29 grade, Oranjemoed 17 grade, Oshikati 29 grade, Otjenene 30 grade, Otjewarongo 29, Utapi 28, 28 ook in Oudtshoe, Rehoboth 26, Rundu 29 vandag, Sesfontein 34, Swakopmund 18 grade, ook 18 in Terras Bay, Tsunkwe 28, Shumep 28, Walvis Bay 20 en Windhoek 24. Nou ja, as ek so kyk na die minimums, nêrens is daar ryp temperature nie, ons het wel gekry daar op ons plot, en het lyk vir my, ons bly maar definitief in die koudste deel in die land. Bewoonde gebied natuurlijk wat ek van praat, ryp nou al vir die afgelope 4 dae, elke dag ryp gehad, vanoggend so dik gevries daar die volse bak, laat ons om met 'n mes moet oopkap. En nou ja, dit is ongelooflik dat temperature so kan verskil, oornagtemperature, deur die dag natuurlijk heerlik warm word, maar net so 33 kilo suid van Windhoek, wat ons hierdie koue nou al vir 4 dae in 'n ry beleef het. Erge ryp wat ons al hierdie jaar ook gekry daar op die plot. Nou ja, ons gaan binnenkort so 'n bietjie van 'n breek neem. Ons gaan net eers vir jou die jongste geldsaake deel en dan ook natuurlik 'n groot snit wat hierdie jaar se bekende Shakira en Burna Boy met ons gaan deel, Die Die, dis die wereldbeker sokker se kenwysie. Geldsaake eerstens, wisselkoerse, Amerikaanse dollar 16,28, Britse pond 21,84 werd en 'n euro 18,84. Dan wat hulpbronpryse betref, die is as volg. Eerstens goudprys 4205 Amerikaanse dollar en 86 cent, platinum 1721.13 en Brent 3 olie 90.38, die JSE alle aandele indeks, die is op 112.530 punte. Nou ja, dinge wat stabiliseer in die Midde-Ooste maak natuurlik dat die pryse van goud en dies meer platinum, alles wat nou afkom, so was dalk 'n goeie belegging tydens die oorlog, op die stadium 'n minder goeie belegging. Goed om te sien Brent 3 olie wat net so oor die $90 is as gevolg van daai ooreenkoms, as mense dit so kan noem op die stadium, wat bereik is in die Midde-Ooste.
1: Jou weer op Hardklop FM.
0: Nou daai het ons reeds hanteer, die weer, kom ons kyk na die snit soos beloof, Die Die, Shakira en Burna Boy.

0: by the former soldiers of the Russian armed forces who come to school and tell them about their achievements on the front line and basically indirectly recruit the children to then further enlist in the army. By the age of 14, every single Ukrainian child within the occupied territory is forced to receive a Russian passport. So they become the Russian citizens. And then that coupled with the re-education camps across the occupied territories and in Russia, where they are taught to operate drones, where they're taught to march in military formations.
1: Ja, daarmee is tyd aangeskuif na so 9 minute voor 2, so ons gaan direk sommer sportnuus praat. En nou ja, ons weet, sokker wereldbeker is hier, die geweldgeteisterde Ecuador het die afgelope tyd min rede gehad om feest te vier, so om dus vir 'n bietjie vrolijkheid te sorg, het president Daniel Noboa die prys van bier vir die dier van die wereldbeker toernooi verlaag. Nou Noboa het die aankondiging gemaak by die inwyding van 'n padprojek in die provinsie Guayas, een van die verskeie kusprovinsies wat onder gebiedsoorloë tussen mededingende dwelmhandelaarsbendes gebuk gaan. Ons gaan die spesiale verbruikersbelasting van alle drankies wat matig gebruik word, insluitend bier, vir die dier van die wereldbeker toernooi verwyder. Dus sal die prys van bier met meer as 20% daal, het hy onder applous gesê. Die maatregel geld ook vir wyn, maar bier is die gewildste alkoholiese drank in die land in die Andesgebergte. Ecuador berei voor om dan Sondag sy 5de wereldbeker verskyning te maak wanneer hy teen die Ivoorkus te staan kom. Dan kyk ons na golfnuus. Phil Mickelson is nie meer lid van die privaat golfklub naby sy tuisdorp buite San Diego nie, nadat 'n vroulike klubwerknemer die 6-malige major kampioen vroeër van jaar van onvanpaste kontak beskuldig het. Nou leidens 'n berig het Mickelson voor 'n ronde golf op die The Farms baan in Rancho Santa Fe, Kalifornië, na bewering ongewenste en onvanpaste fisieke kontak met die werknemer by die klubhuis gemaak. Die werknemer het die voorval onmiddellik by toesighouers aangemeld. Klubamptenare het ondersoek ingestel en Mickelson op die baan gekonfronteer. Hy is beveel om die perseel te verlaat. Golf Digest het die werknemer se naam weerhou om haar privaatheid te beskerm en sy het 'n geleentheid van die hand gewys om tot die publikasie se berig by te dra. Mickelson weier om direk op die beweringskommentaar te lewer, hoewel 'n woordvoerder 'n verklaring uitgereik het. Enige misverstand is opgelos, Phil bly besig met 'n gesinsgesondheidsaangeleentheid en is onseker wanneer hy na beroepsgolf sal kan terugkeer. En dan omstredenheid die Fort Wimbledon het 'n pryspot van 64.2 miljoen pond. Dit is so 1.4 miljard Namibiese dollar vir vanjaar se toernooi aangekondig, hoewel dit moontlik nie genoeg sal wees om voorste spelers te paai wat 'n groter deel van die Grand Slam inkomste eis nie. Die pryspot is 20% meer as verlede jaar met die enkelspelkampioene wat 3.6 miljoen pond in die sak gaan steek. Nou, dit is die grootste jaarlikse stygging in die geskiedenis van die toernooi, maar kom te midde van groeiende eise deur spelers wat aanvoer dat die vier Grand Slams 'n kleiner deel van die totale inkomste herverdeel as ander ATP en WTA byeenkomste. Sommige spelers het hulle media verskynings op die onlangse Franse Ope beperk en selfs met 'n toekomstige boikot gedreig. Debbie Jevons, Wimbledon voorsitter, sê sy het by die Franse Ope met Larry Scott wat verskeie voorste spelers in hulle looneise verteenwoordig oor prysgeld gesels. Nou ja, verkeerde spankeuses en onbeholpe taktiese spel is ook swak dissipline het gisteraand meegebring dat Bafana Bafana hulle wereldbekerveld tog op 'n lae noot in Mexico afskop. Die SA span het in die roemryke Azteca stadion in Mexico stad voor 85.000 toeskouers met 0-2 teen Mexico in 'n groep A wedstryd vasgeval en die kragmeting boonop met 9 spelers op die veld voltooi. Yaya Citole en Temba Zwane is afgestuur waarna Mexico ook sy kaptein Cesar Montes in die 90ste minuut weens 'n rooi kaart afgestaan het. 'n Verstommende stukkie statistiek is dat daar in die vorige wereldbeker toernooi in Qatar slegs 4 kaarte in die hele toernooi toegeken is. En ja, hier is dit 3 rooi kaarte alreeds met 'n paar geel kaarte ook natuurlik. En ja, Formule 1 nuus, Fernando Alonso sê Sondag se Barcelona Grand Prix is waarskynlik sy Formule 1 vaarwel aan die Spaanse renbaan en erken dat die wedren sy talle aanhangers maar min vreugde sal verskaf. Spanje speel vanjaar gasheer vir die 2 wedrenne. Madrid bied in September die Spaanse Grand Prix aan voordat die Circuit de Catalunya dan tot 2028 as deel van 'n afwisseling met België van die program verdwyn. FIFA Wêreldbeker aksie, ons kyk gaan na die uitslae. Tot dusver soos jy gehoor het, Mexiko Suid-Afrika 2-0, Mexiko gewen. Koreaanse Republiek klop vir Tsjetsjenië met 2-1 en dan vanaand volgende kragmeting is Kanada teen Bosnië-Herzegovina. Dit is 9 uur vanaand en ek is seker Andries gaan weer daar vir jou kommentaar deel daaroor. Môre is dit 2 wedstryde vir Verenigde State wat teen Paraguay speel. Dis 3 uur die oggend, Los Angeles en dan Qatar 9 uur die aand môre aand teen Switserland en ek gaan waarskynlik vir jou daardie kommentaar dan lewer hier op Hardklop FM regstreeks. So, dis iets om uit te sien as jy hou van sokker en die Wêreldbeker is 4 minute voor 2 groet uit. Hier is Eddie Grant.

Dit is 2 uur op Hartlop FM en op 'n Vrydag namiddag tussen 2 en 3 moet jy al weet. Dit is tyd vir die Jeugjournaal musiekversoekprogram net hier op Hartlop FM. Hartlik goeiemôre. Ek is Nick. Saam met my in die ateljee is Teniel. Sy hanteer die tegniese aspekte vir vanmiddag se program en saam met ons kuier jy tot so net voor 4, want tussen 3 en 4 ook ons top 20 trefferparade wanneer Teniel jou van die 20ste snit tot die nommer 1 snit op hierdie week se parade gaan neem. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar vir die volgende uur het jy die geleentheid om die naweek af te skop op die klanke van jou gunsteling musiek. Het sy jy skoolier, universiteit of college student is, is jy nou meer as welkom om jou SMS vir ons deur te stuur met jou versoek vir vanmiddagse program. Ons SMS line 62223 en in jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister tydens ons jeugjournaal musiekversoekprogram vanmiddag hier op Hartlop FM al die pad tot so net voor 3. So laat hoor gerus van jou op watter klanke wil jy graag die naweke afskop. Het jy deel is van die interhoor aan die kus of die interhoor hier in die hoofstad? Wel, as jy deel is sommer van geen interhoor, is jy ook meer as welkom om jou versoek vir ons deur te stuur. Ons SMS line 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister, die klanke waarop jy die naweek wil afskop. Ons skop ons program vanmiddag af met 'n versoekie van Robert Goliath by die Karasburg gekombineerde skool wat gevra het vir 'n snit deur DJ Spooza.

Klanke van DJ's Pusa, soos aangevra deur Robert Goliath, leerling aan die Karasburg gecombineerde skool. Jy kan nou soos Robert maak jou gunsteling liedjie aanvra vir ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM. Tot so net voor 3 kuier ons lekker saam met jou in hierdie betrokke program en jou versoek welkom op ons SMS-lyn 6223, anders gestel 62323 en in jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister vir ons jeugjournaal musiekversoekprogram vanmiddag hier op Hartklop FM. Ons volgende versoek ontvang van Leonardo Winstaan, 'n leerling aan 'n skool op Slip, wat vra het vir CJ met Jelly Tot.

CJ met Jelly Tots is aangevraag deur Leonardo Winstaan, 'n leerling aan 'n skool op Slip. Jy kan ook soos Leonardo maak en jou gunsteling liedjie aanvra vir ons jeuggeraal musiekversoekprogram elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3 net hier op Hartklop FM. En jy kan jou SMS deurstuur met jou versoek na 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Die SMS lyn 62223. Ons volgende versoekie dit ontvang van Gideon, of nie verskoning, Nicole Swarts. Sy is 'n leerling aan die Delta Hoërskool, graad 9 leerling aan Delta Hoërskool, wat gevra het vir hierdie snit deur Miss Gideon.

Daar van Miss Gideon met tiki-tak-tak soos aangevra deur Nicole Swarts, 'n leerling aan die Delta Hoërskool, graad 9 aan die skool. Baie dankie Nicole vir jou versoek in die ateljee. Ook al die ander versoeke wat so stelselmatig deurkom, jou versoek nog steeds welkom op ons SMS-lyn 62223. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy vanmiddag wil luister terwyl ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM. Ons volgende versoek ontvang van Kaylin. Nou Kaylin het sommer 'n hele paar liedjies aangevra. Ruth B. met If By Chance, Snowman deur Sia, Olivia Rodrigo met Happier, Birdie met Wings, Work I Love You, I'm Sorry deur Gracie Abrams. Dit is Kaylin se versoekies wat sy ook vir ons deurgestuur het. Ons hoop sy geniet dit saam met ons.

Jessica Longer van Gracie Abrams met I Love You, I'm Sorry, voordat ook geluisterd naar Birdie met Wings. Olivia Rodrigo het gesing Happier, Snowman Dear Sia en ook Ruth B. met If By Chance. Al die liedjies aangevra deur Kaylin, ook een van ons jeugdgenaam musiekversoekprogram luisteraars. En onthou, elke vrijdag namiddag tussen 2 en 3 gee ons jou die geleentheid om die naambiek af te skop op die klanke van jou gunsteling musiek. En al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n SMS by 62223. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Ons volgende versoekie dit ontvang van Vivi Kloete by EHW Baard Skool wat gevra het vir Katty met Hy is nie ek nie en ook Caitlin Philander met Al die dae.

Caitlin Philander met al die dae soos aangevra deur Vivi Kloete van EHW Baard Skool. Baie dankie Vivi vir jou SMS ook in die ateljee. Ons volgende versoekie dit ontvang van Lenisha Winstaan. Ook 'n leerling aan die Matthias Hansen Primêre Skool op Slip wat gevra het vir CJ met I Do.

0: Dis die klanke van CJ met I Do, die liedjie aangevra deur Renisha Winstaan, 'n leerling aan die Matthias Hansen Primêre Skool op Schlip. Jy is nog welkom om jou versoek vir ons deur te stuur as jy nie hierdie week hoor nie. Volgende week Vrydag maak ons weer so tussen 2 en 3 met ons regionaal musiekversoekprogram. Stuur sommer nou al jou versoek vir ons deur per SMS na 62223 saam met jou naam in die skool, universiteit of college se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister na 62223 per SMS. Ons volgende versoekie dit ontvang van Eva Smith, ook 'n luisteraar van ons regionale musiekversoekprogram wat gevra het vir Aitza met My Mense.
1: Hulle sê dit is altyd drie kante van 'n storie. Joune, myne, en die waarheid.

Dit is klanke van Nights saam met my mensis is aangevra deur Eva Smith, een van ons luisteraars van die Jeugjournaal Musiek Versoeke program. Natuurlik is jy ook meer as welkom om jou versoek vir ons deur te stuur. Ons gaan nou nie vandag by hom uitkom nie, maar definitief volgende week, want onthou natuurlik Vrydag, elke Vrydag tussen 2 en 3, maak ons so wanneer ons ons skooliere universiteit en college studente die geleentheid gee om die naweek af te skop op die klanke van hulle gunsteling musiek, wanneer jy ook jou gunsteling kan aanvra. As jy jou versoekie vir ons wil deurstuur, is jy meer as welkom om so te doen, enige tyd van die week, onthou net om in jou SMS te skryf jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon, en die liedjie waarna jy sal wil luister, volgende week Vrydag, tussen 2 en 3, en soveel as moontlik inligting in die SMS, wie die liedjie sing, ook die liedjie se naam, stuur dit dan deur na 6223, as jy ook volgende week Vrydag, lekker saam met ons die Jeugjournaal Musiek Versoekprogram wil geniet. Ons groet dan nou vanmiddag met die klanke van Ezo Spana, dit is Sam Deep onder andere, en die liedjie aangevra deur Denise, Denise by die International Training College Lingua, wat hierdie liedjie aangevra het, bly gerus ook ingeskakel, dit vir die top 20 trefferparade binnenkort net hier op Hartklop FM, van my Nick dan tot die volgende keer, lekker naweek, tot ziens!

Goeiemiddag en baie welkom by die Top 20 Trefferparade net hier op Hardloop FM. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om saam met jou te kuier vandag van snit nummer 20 tot nummer 1. Hopelik is jou gunsteling snit ook op vandag se ranglys. Ons kop die program af met die snit vandag in plek nummer 20. Hier is Sienna Sparrow met Material Lover.

Home Wrecker deur Somber nommer 14 op hierdie week se top 20 treffer parade. Snit nommer 13 is Ella Lindley se Choosing Texas.

Choose in Texas deur Ella Lainey nommer 13 op die top 20 treffer parade. Nommer 12, 'n oue maar definitiewe goue, hier's ons Michael Jackson met Human Nature.

Dit was nommer 11 op die top 20 trefferparade. Jy is ingeskakel op Hardklop FM. Ons het geluister na Olivia Rodrigo met Drop Dead. Dit bring ons na ons top 10 toe. In die 10de plek vandag, Zara Larsson met Lush Life.

Dit was nummer 9 op die top 20 trefferparade, Beat It, deur Michael Jackson. Nummer 8 is nog een deur Zara Larsson, Hier is sy met Midnight Sun.

Michael Jackson se snit Billie Jean nommer 5 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in die 4de plek is Drake met Janice STF

Janice STFU deur Drake vat plek nummer 4 op hierdie week se top 20 treffer parade. Dit bring ons na ons top 3 toe in die derde plek vandag Olivia Rodrigo met The Cure.

0: The Cure deur Olivia Rodrigo nummer 3 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die sit in die tweede plek, Olivia Dean met Sam Fender en hulle snit Rain Me In.
1: Now let go of everything I

Dit was Rain Me In deur Sam Fender en Olivia Dean, nummer 2 op hierdie week se top 20 trefferparade. Dit bring ons na die snit in die eerste plek vandag. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier van snit nummer 20 tot nummer 1. Ek hoop jy het ook jou gunsteling liedjie op vandag se speellys gehoor. Ek sluit die program af met die snit hierdie week in die eerste plek op ons top 20 trefferparade. Dit is Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Tot 'n volgende keer. Tot ziens!

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die Duitse ambassadeur na Namibië het die hoop uitgespreek dat die gesamentlike verklaring tussen sy land en Namibië met betrekking tot die volksmoord teen die einde van die jaar gefinaliseer sal wees, in ooreenstemming met president Netumbo Nandi-Ndaitwa se aankondiging tydens haar staatsrede. Ambassadeur Thorsten Hütter het die opmerkings gemaak tydens sy afskeid hoflikheidsbesoek aan die staatshuis. In 'n onderhoud met NBC Nuus het ambassadeur Hütter gesê dat hy met afstammelinge gesels het en verskeie vergaderings oor die gesamentlike verklaring bygewoon het gedurende sy 3 jaar ambtstermyn in Namibië. Hy het Namibië se sterk verbintenis beklemtoon om vorentoe te beweeg en om samewerking met Duitsland te versterk, ten spyte van die noodsaaklikheid om besprekings oor die gesamentlike verklaring met betrekking tot die Namahereru volksmoord van 1904 tot 1908 af te sluit. Hütter sê dat hy eerstehands die impak van Duits gesteunde ontwikkelingsinisiatiewe reg oor die land gesien het, soos die inligging van Duits befondste fasiliteite by die Universiteit van Namibië in Katimamulilo. Besprekings het ook gefokus op sleutelgebiede van gemeenskaplike belang, insluitend groen waterstof, hernubare energie en die voortgesette uitbreiding van ekonomiese samewerking. Alle inwoners wat uit die Ndobo-gebied in Shumep gesit is, is permanent

na nietgestigte nedersetting verskuif. Die verskuiving is uitgevoer na aanleiding van 'n opdrag van die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James van Kwasa, om die betrokke inwoners 'n permanente plek te bied om te vestig. 'n Totaal van 35 mense is erwe van 300 vierkante meter en meer toegeken in die nuwe nedersettingsgebied wat aanvanklik aan 'n mynmaatskappy behoort het. Die begunstigdes het hulle dankbaarheid uitgespreek en stel voor dat die gebied die San Kwasa-lokasie genoem word. Alhoewel die gebied onder dringende omstandighede ontwikkel is en nie volledig beplan is nie, het inwoners wel toegang tot water deur 2 voorafbetaalde meters. Die voorsiening van rioolienste moet egter nog gereël word terwyl reëlings vir elektrisiteit ook onderweg is. Die Kongo se Ebola-uitbreking het na 3 nuwe gesondheidsones versprei. 'n Publikasie gister in 'n regeringsverslag het getoon dat die aantal bevestigde gevalle tot 676 gestyg het, insluitend 136 sterftes. Die syfer verteenwoordig die totale aantal bevestigde gevalle vanaf Woensdag. Die verslag sê die nuwe gesondheidsones wat deur die uitbreking geraak is, was in Noord-Kivu en Ituri. 'n Gesondheidsone in Kongo se gesondheidsorgstelsel dek 'n gedefinieerde gebied met 'n netwerk van klinieke en 'n verwysingshospitaal wat ongeveer 100.000 tot 150.000 mense dek. Daar is meer as 500 gesondheidsones in die land. Die aantal Malawiërs wat in 'n veld in Durban skuiling soek nadat xenofobiese aanvalle dele van Suid-Afrika oorstroom het, het tussen Woensdag en gister amper verdubbel na 5000. Groepe Suid-Afrikaners, gewapen met stokke, swepe en skilde, het 'n optog deur dele van die land gehou en buitelanders sonder papiere aangesê om teen die einde van hierdie maand te vertrek. 'n Leier van die groep, Matthew Chikwemba, het aan AFP gesê dat hierdie getal vanaf ongeveer 3000 toegeneem het. Hy sê gesinne het steeds aangekom, sommiges uit gebiede buite Durban, insluitend die stad Pietermaritzburg ongeveer 90 km daarvandaan. Spanning het toegeneem nadat 2 Mosambiekers dood is na 'n optog in Mei teen onwettige migrante in die Wes-Kaapse dorp Mosselbaai. Die geweld het vrese laat ontstaan vir 'n herhaling van die bloedvergieting wat vorige opvlammings in anti-migrante sentiment in Suid-Afrika gekenmerk het. En die Trump-administrasie beplan om 'n aantal Iraniërs en ander immigrante na die Sentraal-Afrikaanse Republiek, die SAR, te deporteer. 2 prokureurs en 'n ambtenaar het aan Reuters gesê dat die Iraniërs 2 vroue insluit wat moontlike marteling en vervolging in die gesig staar as hulle gedwing word om na Iran terug te keer. Prokureur Emily Trussell voeg by dat een 'n Christen bekeerling is en die andere pro-demokrasie aktivis. Die Amerikaanse staatsdepartement en die presidentsie in die Sentraal-Afrikaanse Republiek, wat onlangs 'n ooreenkoms bereik het om sogenaamde derde land gedeporteerders uit die VSA te aanvaar, het nie onmiddellik op versoeke om kommentaar gereageer nie. Trussell sê albei vroue is aangehou met hulle aankoms in die VSA in 2024. Hulle het aansoek gedoen om asiel in die VSA en het 'n vorm van beskerming, bekend as die weerhouding van verwydering, van 'n Amerikaanse immigrasieregter verkry. Die ambtenaar wat oor die saak ingelig is, het aan Reuters gesê dat die eerste vlug na die Sentraal-Afrikaanse Republiek onder die ooreenkoms na verwagting ongeveer 20 mense sou neem, insluitend Siriërs en Afghane. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

0: so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2 kg Real Good Chicken frozen mixed portions, only $99.99. And 2 kg Marathon Light Brown Sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
1: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos

0: nie meer skep nie. Pause. Beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@pause.com.na.
1: Jou weer op Hartklop FM.
2: 7.5 minute oor 4 hier op Hartklop FM. Goeiemiddag en hartlik welkom as jy sopas eers ingeskakel het by die uitsendings van Hartklop FM. Andries Smeton wat net gou nog vir so 'n minuut of 2 saam met jou gaan wees, want ek gaan net gou nog die weervoorspelling met ons luisteraars deel. Dan gaan ons oorskakel na 'n buiteuitsending toe daar op Mariental waar die maatskaplike voorsorgkommissie dan nou besig is met hulle inloertoere, hulle roadshows, inligtingsveldtog oor hulle maatskaplike verantwoordelikheid wat hulle dan nou ook het en is 'n gemeenskapsvergadering wat hulle dan nou het daar op Mariental. Ons gaan binnekort daarby aansluit. Maar eers intussentyd die verwagte weervooruitsigte vir môre die 13de Junie 2026 soos wat dit deur die weerkantoor aan ons beskikbaar gestel is. En dit begin met die suide van die Namibiese binneland waar dit gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm behoort te wees. Die res van die binneland sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig. Miskolle kan aanvanklik voorkom en die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Minimum en maksimum temperature. Arandas 13:26, Arenos 12:27, Aroab 8:21, Als 10:18, Buitepos 13:27 en Hana 13:29, Gobabis 12:26, Grootfontein 13:25 en Helena Fidi 13:29. Henties Baiers kan 12:17 te wag te wees, Karasburg 8:20, Katimamalilo 13:27, Keetmanshoop 9:23, Korrigas 16:30, Maltuheu 10:26, Mariental 9:27, Lüderitz 12:17, Kurunkuru 12:28, Noordover 8:20, Okahao 13:27, Okakarara 10:27, Okokweyo 14:26, Okongo 12:29, Omruru 13:28, Omethia 1 Ondangwa 12:28, Opuo 15:29, Oranjemund 11:15. Dan op Oshakati word 12:29 voorspel, Oshinene 11:26, Oshivorongo 13:26, Otapi 12:28, Utsu 14:28, Rehoboth 10:26, Rundu 13:28, Sesfontein 17:33, Swakopmund 12:17, Terrasbaai 13:18, Tsumkwe 12:28 en Tsumeb 14:27. Walvisbaai kan gereed maak vir 14:20 en Windhoek 10:24. Die getye daar in die Walvisbaai omgewinge laagwater môre oggend om 13 minute voor 8, hoogwater om 12 minute oor 2 môre middag en weer laagwater om 1 minuut oor 8 môre aand. Sonsopkoms en ondergang in die Windhoek omgewing, opkoms môre oggend 28 minute oor 7 en die sonsondergang weer môre aand om 14 minute oor 6. Die reisigersvoorspelling Luanda gedeeltelik bewolk en warm. Lusaka en Harare, asook Gaborone en Johannesburg, sonnig en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, reënbuie kan voorkom. Kaapstad sonnig en koel, die wind oor die Kaap matig tot taamlik sterk oos. Temperature, Luanda 21:25, Lusaka 11:25, Harare 8:24. Maputo 15:26, Gaborone 7:26, Johannesburg 6:23 en Kaapstad 8:16. Kom ons sluit af deur die voorspelling vir Namibië te herhaal. Die binneland oor die suide gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm, die res van die binneland sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, miskolle kan aanvanklik voorkom en die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 13de Junie 2026 is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Ons gaan nou aansluit vir buiteuitsending van die verkiesings of nie verkiesingskommissie die maatskaplike voorsorgkommissie wat daarop Mariental is met 'n inloertoer, 'n inligting

0: sê dit word net 700.000 gegee nie. Sê dit depend van hoe groter die project is, sal die amount moet gaan. En een ding wat ik zal ook advies is, maak maar die quotaties klaar als je een borehol zoekt. Krijg maar die quotaties, hoeveel zal het min of meer vragen? Laat je de exact amount gaan geven. Laat je niet eens, die borehol zal misschien 14.000 kosten. Of die 10 zal alles samen. De workforce wat die heet, die fencing off, die zit, quotaties na. Maak maar, krijg maar die quotaties en daar heb je moest nog die specifieke amount min of meer wat je kent.
1: Goeiemôre almal. Good morning everyone. My name is Ashanti van Wesseisen. My vraag sal tog in Afrikaans wees. Wat ek wou gevra het, ons is nou gesê van die DA en die die funde en dan die eienaar van die project. Yes. So my vraag is basically wanneer ek 'n persoon gaan soek wat al klaar die dokumente het. Which means most as a individual persoon. En u het gesê hierdie persoon word 7% betaal. Nou die geld word dit van Social Security af direk in die DA se account betaal en dan moet die DA nou die geld oorbetaal aan ons. Wat nou die receiver is, hoe gaan dit werk?
0: Chelle, die 7% gaan die developer's account toe. Development
1: die agency.
0: Die ander geld, die 100.000 wat jy geapply het, tjelle wat die groep is, het moes een account. So die ene gaan daar. Na tjelle is die account toe. Is het?
1: Okay, dit is verstaanbaar. Maar nou in hierdie geval, het ons, die account wat moet oopgemaak word, moet moes met papieren oopgemaak word.
0: Nee, tjelle is een groep, is die gaan by die bank gaan en net tjelle jullie als een groep account oopmaak.
1: Oké, okay, die van die bank het moet nou ook sê.
0: Ja, maar dit sal nie die kortstending wat jy goed nodig het.
1: Nodig het nie.
0: Ons vijf kan as familie bijvoorbeeld account oopmaak. Familie trust fund. Ons vijf. Is apart from this. Ek sê maar net, so jy gaan die groep account oopmaak.
1: So ja. Which means die DA se geld gaan apart na om
0: ja,
1: toe,
0: die gaan
1: en dan betaal Social Security direct die ander bedrag na die mense toe. Wat moes nou dan die twee persone deel en dan beteken dit die DA is net verantwoordelik om hierdie papiere in te vul en te attach wat moet geattach word en te submit on behalf of die groep en dan nou toesig hou. Dankie baie, dis al wat ek wou geweet het.
2: Is that settled? You are satisfied? You are the development agency?
1: Not really. Not really, because what I know or what my understanding is that me who is submitting my things, I should report most back to Social Security. Isn't it so? Or am I not going to give a report as to how we, hoe ver ons al gekom het met die project? Jy moet, gaan ons nie al een report teruggeen nie, want ek dink ons na een sekere fase, as ons sê, ons gaan nou die oude huis bou, Social Security het vir ons die geld gegee, nou moet ek ons nou teruggaan, ek moet ons nou beginne op die erf wat ek gegee is, op die grond moet ek ons nou beginne bou, en na die sekere, as het ook klaar gebou is, fully furnished, whatever, al die goed in plek het, dan moet ek ons nou weer terug report en te sê, okay, ons het so ver dit gekom, maar nou, die DA plus die groep moet ons nou by mekaar kom en dan ons nou, want dit is, hoekom ek vraag?
2: Okay, I will try to answer.
1: So I submit.
2: All right. When you are saying, then you mean you, the community, oh, okay. All right. It means you have approached Mr. Gambinda from Agra Provision, or you, Mr. Gambinda from my Hardap Regional Council. You sit together. You tell him, colleagues, I want to apply for this project under the SSC employment scheme. I want you to be our development agency because we need your capacity to

0: feasibility of a project, it plays a role in cutting you out. So tackle these things. Yes, madam.
1: Ek is aan die Johanna van Wyk van Emtal. As a net a kort vraag wat ek vra. Hierdie fonds wat so gegee word, moet ons hulle terugbetaal?
0: No, this is a grant. It's not a loan. So okay. It is funding for us, part of development. Colleagues, if there is nothing else, I don't know, our hosts are not here, and I would like to say thank you to everyone that is here, including the colleagues from MBC, Mr. Gambinda, our colleague from this region. Mr. Gambinda, I then would probably just have to leave these particular documents with you that are now the proposal writing guidelines, the employment scheme in terms of the application guidelines, and the Form 5. Form 5 is that one that is completed by your DA. So have it as well. They are here. Otherwise, we said the websites can also give you that, and our office in Marintal will also do that. And thank you once again for turning up. I hope and wish this was helpful, even if it was just for the information's sake. Yeah, you can use this material to do other things as well. All right. Maybe the prayer that we opened up with can close it with. I'm just trying.
1: Al die mannen in die plek vertrek. Al die lese hoede af, asseblief. En kom ons staan allemaal wat kan staan. Ons moet staan. Ons praat nou met die meester. Losom. Kom ons bid saam. Wonderlijke Heere, ons is vanmiddag dankbaar, ons is blij. Dankie Heere vir so 'n goeie meeting waar ons kan bygekom woon het. Dankie Heere vir sulke groot dinge wat U na Hartab Region toe gebring het. Ek bid vanmiddag Heere dat ons met hierdie dinge ernstig sal word Heere en laat U vir ons wysheid en kennis sal gee Heere. Laat U vir ons sal oopmaak watter projekte ons sal vat Heere en laat U hierdie deur sal oopmaak, hierdie deur wat nou oopgemaak is Heere, laat U sal oop bly Heere en as ons aansoeke doen Heere, laat dit sal kan deurgaan meester. Ek bid vanmiddag Heere, U weet Heere, wat U vir ons in stok gebeur het Heere, dankie vir die skatkamer die hemel wat vir ons oopgegaan het, baie dankie vanmiddag vir hulle wat vir ons kom aangebied het en so mooi aangebied het, so goed aangebied het, dankie Heere vir hierdie hart van social security Heere, wat altyd so goeie hart het om vir ons te kan bystaan, vir ons te kan help Heere, baie dankie meester, laat ons nie sal opmors met wat U vir ons in ons hande so kom gegee het Heere, maar laat ons dit sal waardeer Heere, en laat ons sal bly wees meester, baie dankie meester vir almal wat hier gewees het, wat nou huiswaard sal gaan, wat sal terugry, gaan met hulle op hierdie pad, met baie danksegginge, amen en amen.
2: Dit dan die buiteuitsending daarvan af die Maatskaplike Voorsorgkommissie se bystandsfonds uitsending wat daar plaasgevind het op Mariental en ek hoop daar is daarom paar antwoorde wat op vraag wat jy ook het wat daarom daar so beantwoord is. Jy is ingeskakel op Hartklop FM. Dit is nou so 2 minute oor 6.

0: is ingeskakel by Hartklop FM 8 minute oor 6. Jy is welkom as daar iets is wat jy graag wil sê vanmiddag in ons geloof COC, is jy welkom om jou sê te sê. Die telefoonlijne is beskikbaar, jy kan 'n SMS stuur, die SMS nommer is 62223, 62223, en ek sien sommer hier is 'n luisteraar wat wil saamgesels. COC, goeienaand. Goeienaand.
1: Hallo.
0: Goeienaand. Het jy wat jy graag wil sê? Jy lyk my daai persoon wil toe nou nie so graag iets sê nie. Die telefoonnommer in die ateljee vir COC is 291-2007 of 291-2008. Die skakelkode vir Windhoek is 061. Of as jy SMS wil stuur, die SMS nommer is 62223. Kom ek herhaal, 62223. So, jy is welkom om dan nou jou sê te sê. Ek het hier so 'n interessante berig raak gelees op Netwerk 24. Die geweldgeteisterde Ecuador het die afgelope tyd min rede gehad om feest te vier, so om dus vir 'n bietjie vrolikheid te sorg, het president Daniel Noboa die prys van bier vir die duur van die wêreldbekertoernooi verlaag. Noboa het die aankondiging gemaak by die inwyding van 'n padprojek in die provinsie Guayas, een van verskeie kusprovinsies wat onder gebiedsoorloë tussen mededingende dwelmhandelaarsbendes gebuk gaan. Die maatregel geld ook vir wyn, maar bier is die gewildste alkoholiese drank in die land in die Andesgebergte. Ecuador berei voor om Sondag sy 5de wêreldbeker verskyning te maak wanneer hy teen die Ivoorkus te staan kom. Noboa, geklee in die geel trui van die nasionale span, het opgemerk dat almal reeds meer op sokker as enigiets ander fokus en voorspel dat die nasionale span baie ver sal vorder. Sjoe, kom ons hoop maar Namibie kry ook iewers op 'n stadium die geleentheid, die voorreg om deel te neem aan die sokker wêreldbeker eindtoernooi. Namibie al 'n paar keer gekwalifiseer vir die cricket in die eendag formaat en in die T20 formaat. Namibie het al gekwalifiseer vir die rugby wêreldbeker toernooi en dan ook onder andere vir vuisbal en al sulke klas van of ander sporte wat Namibie ook dan nou al vir die wêreldbekers gekwalifiseer het. Maar dit is nou mos nou die vier grootste toernooie in die wêreld. Is ons na die Olimpiese Spele, sokker wêreldbeker, rugby wêreldbeker en dan ook die cricket wêreldbeker. So, daar is nog van die ander sportsoorte ook wat betrokke is. Die telefoonlyne is oop, so kom ons gee geleentheid aan 'n luisteraar. Sê hoe sê goeie naand.
2: Goeie naand, sê hoe sê. Meneer, sorry, jammer dat ek nou hierdie tyd vir jou wil plak. Maar as het toch een klein gintje wat ons wil vraag wat eerlijk wat vir ons oor die radio uitsaai.
0: Kom maar door. David.
2: Die 7-seaters en die busjes, al die karre wat suidelik van, maar na Windhoek Suid opreit, nee, moet na die ring toe beweeg, reg oor die katholieke hospitaal. Nee, ek kan net so, sê dis waar die ou busjie ring was, wat Breber toe gerei het, nee.
0: Ja, ja.
2: Daarna toe moet allemaal skuiwe.
0: Nou, waar is hulle op die oomblik?
2: Kijk, huidiglik opreit ons van Wika en Vleis af.
0: Ja, ja.
2: Maar daar gaan nie meer daarvan aan geopereerd word nie. Het gaan nog van die ring af geopereerd word na die syde toe.
0: Met alle woord daar oorkant... Deelhof,
2: Marindal, Keetmans en so om.
0: So, jy sê nou dus daar oorkant die Rooms-Katholieke Hospitaal.
2: Ja.
0: Want op een stadium het jylle selfs daar uit van Rhino Park af jylle ding gedoen. So...
2: Nee, Rhino Park is nog aan die gang, maar die is nou... Kijk, die 7-seaters het ons nou ingekom.
0: Ja, ja.
2: Nou, hulle is saam met van die busjes... wat syd opreit, van die daar van die ring af, moet hulle almal, wat ook wat permitte het, want so, die een wat die permit het, nie gaan ook nie toegelaat word nie, om die opreit nie, en dan die, maar dit gaan om die passagiers, dat het onder hulle aandag kom, ons gaan daar van aan af opreit, hulle moet daarna toe kom.
0: 100%.
2: As hulle na

0: Sportzug.
1: 100%. Baie dankie vir die inligting.
0: Baie, baie dankie. Meneer, toch asblief met die hele naweek, as dit mondelik is.
1: Nee, ons, meneer moet maar vir my, het jy

0: Die klanke van Chris Rea hier op Hartklop FM en sy treffer Let's Dance. Dit beteken die horlosie hier op Tjala's atelier staan nou op 19 minute oor 6 en die telefoonlijne is oop vir as jy COC beurt wil hee vir vanmiddag, is jy welkom om te skakel. Jy kan ook blitsboodskap stuur, SMS stuur na die nommer 62223. Jy hoef nie te bel en te SMS nie, jy kan enige een van die twee doen. As jy nou daarop aandring om al twee te doen, is jy ook welkom. So kom ons keer geleentheid aan ons volgende luisteraar. COC, goeiemiddag. COC, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
1: Kijk, die hele probleem is dat ek nou, praat nie van Stapbreed af nou.
0: Ja.
1: Baie onder, dit is die tweede keer wat dit gebeur. Nou wil ek nog net vraag, is dit nou mooie dinge, wat doen dat dinge die is.
0: Verduidelik gauw vir my wat het gebeur?
1: Ja, die wakkel moet nou, as die rapie die stikken is in die anders, daar die andere locatie of water locatie ook, daar kom springen, daar kom makkel net die water toe. Nou die andere mense skep ons water, hulle weet en sê, die mense water skep, weet en sê, dat is die klas goed is gebeur, wat nie, wat uit die kraan nie lewe nie. Dit moet nie recht doen, as die loop sien, dat sien jy net, die sien meer water is.
0: Nou moet meneer van my verduidelik, ek het jou nou gemis, iewers met wat jy nou gesê het. Jy bly op Stamperiet, nee?
1: Ek is op Stamperiet.
0: En is die water afgesny, of is daar een specifieke manier hoe moet mense na, sê nou maar, gemeenskaplike krane toe gaan en water gaan tap daar so, of hoe werk die stelsel daar so? Verduidelik gauw vir my.
1: Oké, die stelsel werk is dat die andere mense dat as stiek word hulle meeskep. Dis wat die stiek is van skep, die mense skep, moest die dag water naar hulle in die huisietjie sê die water vir die kana.
0: Ja.
1: Nou, ons manne wat nou die hierheise bly, en jy is van die kraan af. As ek van die kraan af, hoef ek moet die water te skep in die hand.
0: Ja, ja.
1: Want my kraan loop moet.
0: Ja.
1: En ek denk, ek het nog water, en dat hy maar net kom toegemaak. Politie manne kom maak net toe, die water. Die sit jy nou sonder water, heel nacht, ochtend dit. Die eerste story wat ek al iets vir hulle sê is, is die eerste trede. Ons kies die mense, dat hulle daarop sit. Maar as hulle so, ek was sief met die stoor, as hierdie pijp, hierdie stam met die hele pijp was, is die klip wereldplaas, die meeste pijp leie net hier boven die rande van die klip, en so aan. So was daar net een sterk ding om rij, of hierdie iemand net toe, hy so leie, lek die pijp, hierdie wat hier na ons toe kom, met die village toe, Bridgekantoor is sy plek, hy leie, ek leie in Kijkel, hy leie heel by die kant.
0: So
1: my probleem is, as daar waterprobleem is, rij net so wat rij. En sê vir die mense, skep water, ons gaan die water toemaak.
0: Ek hoor jou. Want ek weet, daar is ons heel wat van die nedersettingsrade, dorpsrade, wat bijvoorbeeld ook WhatsApp groepe het, wat hulle mense dan nou dan in kennis stel.
1: Ja, maar hier so bestaan, maar dit is die tweede keer wat ek weer met die mense strijd is. Hulle maak ons hier regie, vroeger jare, dat as ons die sluise opmaak, sien, daar kom ons op wat chopper en sê, blijf die rivier uit. As daar een pijpstikken is, dan word ons dat geweet, skep die water, as daar een pijpstikken.
0: Ja, ja.
1: Maar nou nie meer.
0: Nou nie meer, nie.
1: Dis maar al.
0: Ja, 100% nie, baie dankie, ek kan nogal my indink dat het een groot frustratie is. Ek het ook nou die afgelopen week of wat gebarste pijp daar by my op die werf gehad, en is blerrie ongemakkelijk as een mens nie water by jou in die huis het nie. En terwijl ou wacht vir die pijp om reg gemaakt te word, so ek kan nogal dink dat het een groot frustratie is.
1: Die toilet.
0: Ja.
1: Die probleem begin al by die toilet. Hoor jy so erg in die toilet?
0: Ja, ek hoor jou.
1: Nou,
0: baie dankie vir jou deelname.
1: Mooi naweek.
0: Dankie, tot ziens. Kom ons hoop, daar so is iemand wat verantwoordelik is, wat dalk iets gehoor het, met wat die luisteraar nou gesê het, met die dorpsraad, daar op Stamperiet. Daar kan julle die inwoners telk net 'n bietjie waarsku as daar pype toegemaak gaan word, dat daar gou planne gemaak kan word. So, dalk help het. Jy is ingeskakel by Hartklop FM.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 750 ml Nola Sunflower Oil, only 28 Namibian dollars 99. And 5 kg Topscore Super Maize Meal for a low

0: $69.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
1: Bykans 24 minute oor 6. Ons het nog geleentheid as daar luisteraars is wat graag wil deelneem aan COC op hierdie Vrydagmiddag, Vrydag vroeg aand is jy welkom. Die telefoonnommers in die ateljee is 291-2007 of 291-2008. Die skakelkode vir Windhoek is 061. Ek herhaal 291-2007 of 291-2008. Die skakelkode vir Windhoek 061. Die SMS-nommer wat jy kan gebruik as dit vir jou gemakkeliker is of makkeliker is, is 62223. 62223. Het sal lekker wees as jy wil deelneem aan ons geleentheid wat ons met graagte vir luisteraars bied om dan nou hulle sê te sê, of jou sê te sê, nie hulle sê te sê nie, somme jou sê te sê. So gemaak gebruik van die geleentheid, dalk het jy vroeger die week wou bel en dus die telefoon besig of beset of soeet, so nou is het 'n gulde geleentheid. Die telefoonnommer in die ateljee is 291-2007 of 291-2008. Of andersins kan jy van die SMS-nommer gebruik maak, 62223. Ek herhaal die nommer, 62223. Op hierdie stadium is daar niks op die SMS-lyne wat ek met ons luisteraars kan deel nie. Die telefoonlyne is ook stil en ons gaan om 7:30 gaan ons aansluit by Tannie Elna Potgieter vir kinderhoekie. So al die maatjies, jylle kan so lank nader skuif en om saam met Tannie Elna dan te kuier. En vanavond sy uitgawe ook hier op Hartklop FM waarna jy kan luister. Die blye boodskappe wat dan ook hierdie week gelei word deur pastoor Brian Philander, daarvoor kan jy ook ingeskakel bly. Nee, die telefoonlyne is tjoepstil, so kom ons luister na Maroon 5 met She Will Be Loved en net daarna kinderhoekie onder leiding van Tannie Elna Potgieter.

0: Goeienaand, tannie se liefste goed. Nou, storie tyd. En dalk is jy gelukkig is 'n liedjie.
1: 'N Boom se wens. Ek wil nie. Dit is 'n hartseer en 'n baie ongelukkige denneboompie in 'n baie groot bos wat so praat en snik. Hoi, hoekom is jy so hartseer? En wat wil jy nie? Vra sy maatjie Dessie.
2: Ek wil nie elke dag hier staan saam met al die ander bome nie. Dis so vervelig. Verstaan jy dit, Dessie?
1: Ah, so 'n klein bietjie. Maar wat wil jy dan wees, Denny? Vra Dessie.
2: Ek wens ek was 'n vis wat in die groot see kan swem, of 'n mens wat kan rondloop en rondry en na interessante plekke toe gaan, of 'n voël wat hoog in die lug kan vlieg en wat kan sien wat in al die dorpe en op al die plase en diep in die bosse gebeur.
1: Ai, Denny, 'n vis is 'n vis. 'N mens is 'n mens. 'N voël is 'n voël en 'n boom is 'n boom. Ons staan op een plek stil met ons wortels diep in die grond. Dit hou ons styf vas en ons moet hier bly tot ons groot genoeg is om afgekap te word. Dit is soos dit is. Verbeel jou maar jy's 'n vis of 'n mens of 'n voël. Dessie sug. 'n boom met vinne.
2: 'N visboom wat kan swem. Ek sal alles van die see kan leer. Dit sal heerlik wees.
1: Of 'n boom met arms en bene. 'N mensboom. Dit sal ook goed wees. Ek sal skool toe gaan, ek sal leer, ek sal winkels toe gaan, ek sal koop en ek sal

0: boeke by die biblioteek gaan uitleen.
1: Ek sal die slimste mens bo in die hele wêreld wees.
0: Maar ek dink tog die heel lekkerste sal wees om te kan vlieg. Ja, dit is wat ek wens. Ek wil vlerk hê soos 'n groot voël. Ek wil vlieg hoog, hoog, hoog. Ag, jy's verspot, Tenny, sê Dessie. Nee, ek is nie, sê Tenny. Skielik is daar 'n vreemde fladdergeluid naby hulle. Dis Dessie wat so praat. Dit skiel my ook, sê Tenny. Toe hoor hulle 'n stemmetjie wat net soos fyn, fyn klokkies klink. Maak julle boomoggies mooi oop, dan sal julle ons sien, sê die fyn stemmetjie. Dessie en Tenny kan nie glo wat hulle oggies sien nie. Hulle sien klein, fyn voetjies. Hulle vlieg tussen hulle takkies deur. Ons is bosvoetjies. Ons woon hier saam met julle, sê die klein voetjies. Julle kan ons net sien as ons julle eers gekielie het. Tenny, ons veekoningin, het gehoor toe jy gewens het en vanaand moet ons jou kom haal. Tot later. Tot ziens. Het jy dit gehoor, Dessie? Vra Tenny. Ja, ek het alles gehoor. Jou wens gaan waar word, Tenny. Miskien verander hulle jou in 'n groot voël. Toe die son ondergaan, is daar weer die vreemde gefladder tussen Dessie en Tenny se takke. 20 bosvoetjies land saggies soos veertjies tussen hulle. Dis die mooiste, mooiste voetjies. Op elkeen se kop is 'n kroontjie van boomvruggies. Een raak met haar sagte handjies aan Tenny se stam. Rilling gaan deur sy boomlyfie. Hy begin skielik krimp. Hy word kleiner en kleiner en kleiner. Tot hy net so klein is soos die voetjies. Toe begin die veekoning aan eers praat. Tenny, die voetjies gaan jou nou wortel en al uit die grond uitlig. Maar jy hoef niks bang te wees nie. Ons beloof vir jou, dit sal nie seer wees nie. Tenny wil praat, maar hy het nie een boom woord nie. Sst, sê die veekoning. Die voetjies vind vinnige tou om sy lyfie. Hulle lig hom versigtig uit die grond uit, sonder hom seer te maak. En toe lê hulle hom saggies op die grond neer. Een van hulle maak 'n klein vliesie oop en smeer iets aan sy staartjie. 'N wonderlike ding gebeur. Daar groei vlerke uit Tenny se stam uit. Dessie en Tenny is duiselig van opgewondenheid. Nou is jy gereed, Tenny, sê die voetjies. Ons gaan jou in die lug inhelp en dan moet jy jou vlerke beweeg. Tenny wou so graag vlieg dat hy presies gedoen het wat die voetjies sê. Tenny, jy vlieg pragtig, sê die voetjies. Waarheen gaan julle my neem? Wil Tenny weet.
1: Jy sal sien.
0: Sê hulle. Hulle vlieg baie hoog en die voetjies antwoord elke vraag wat Tenny vra. Jy is darm 'n nuuskierige boompie, sê die veekoningin. Ek hou baie daarvan. Vanaand gaan jy ook 'n groot les leer. Stadig nou, voetjies. Ons gaan amper land. Versigtig daal hulle af tot in 'n baie groot tuin. Sst, fluister die veekoningin. almal beweeg baie saggies. Waar is ons nou? Wil Denny weet. By die koning se paleis, sê die fietjies. Hulle kyk almal deur 'n groot venster. En daar sien hulle die prinsie. Hy lê op sy bedjie. O, fooi tog, hy is so hartseer. Kyk hoe snik hy, sê die fietjies. Luister, wat sê hy, Denny? Fluister die veekoning aan. Wat so huil. Dis verveelig hier in die paleis. Ek wens ek was 'n boom in 'n bos. Nou sal voeltjies in my takke woon en bokkie sal in my skaduwee kom lê. En die bosvliegie sal om my dans en my takke kielie. Ek sal elke dag water deur my wortels opsuig en my eie kos in my blare maak. Eendag, as ek dan 'n ou boom is, kan hulle my maar afkap en dan kan hulle 'n troon van my maak waarop 'n koning kan sit, sê die prinsie. Ai, Albert, my liefste prinsie, sê die koningin. Jy is 'n mens en 'n boom. Boom! Jy het bene en arms en 'n kop. 'n Boom het vier wortels en 'n stam en takke en nog blare ook. Elke dier, elke plant en elke mens het 'n eie patroon en 'n eie plekkie. Dit sal altyd so wees. Jy moet nou jou oogies toemaak en slaap. Vannag kan jy van groot en wonderlike bome droom. En ek beloof, môre kan jy weer die groot bome in die tuin nat maak. Nag, mamma, sug die prinsie. Nag, bome, ek is baie lief vir julle. Nag, prins Albert, sê Denny. Hy snik so saggies. Toe maar, Denny, sê die veekoningin. Jy mag maar huil. Ek is ook nou so 'n bietjie hartseer. Maar vanaand het jy 'n groot les geleer. 'N Boom hoort in die bos en 'n prinsie hoort in 'n paleis. Elkeen van ons het 'n patroon en 'n plekkie. Is jy nou al gereed om terug te gaan na jou eie plekkie toe? O, ja, vir koningin, ek wil teruggaan. Ek wil alles vir Desi gaan vertel. En ek wil vir haar sê, ek wil 'n boom wees, totdat ek groot genoeg is om afgekap te word. En, oh, wens, hulle maak vir my die mooiste houtbedjie, waarop 'n prinsie kan slaap. Dit is glad nie onmoontlik nie, Denny, sê die veekoningin. Kom, kom ons gaan.
2: En dit was dan ons verhaalkie vir vanaand, maatjies. Ek is so bly julle het saam met Tannie gekuier. Hoe Tannie hou van stories, ek hou van musiek en ek hou verskriklik baie van julle. Baie dankie, maatjies, en dan 'n lieflike naweek vir julle en onthou, Sondag kuier ons weer saam. Tot Sondag dan. Tot ziens.

Blijger is ingeskakel. Dit is nou so 16 en 'n half minute voor 7. Om 7:00 het ons vir jou die jongste nuus. Dan gebruiklik so op 'n Vrydag lekker klop musiek. En dan gaan ons hier so in die rigting van 'n 9:15 vanaand gaan ons begin, ja, tussen 9:15 vanaand gaan ons begin saamkuier in die geselskap van die sokker wêreldbeker eindtoernooi en vanaand bring ons vir jou regstreeks die kragmeting tussen Kanada en Bosnië-Herzegovina. Dit is dan nou om 9:00 vanaand. Hier is Lia met die liedjie Liefde is.

0: Koffie Snobs met hulle liedjie My Hart, My Huis, en voor het geluister na Lia met haar liedjie Liefde is. 9 minute voor 7 hier op Hartklop FM, en dis nou tyd vir die blye boodskap wat hierdie week gelei word deur pastoor Brian Philander.
1: Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is genadig en die Here is barmhartig. Ons gesels oor die belangrikheid van eenheid, veral die pad van nederigheid wat eenheid gaan produseer in ons lewe. Ons moet begin by nederigheid sodat ons hierdie ideaal van die Here, naamlik dat ons op lokale, nasionale en internasionale vlak kan een word, eerstens met die Here en dan tweedens ook met mekaar. Is in baie keer dan fokus mense net op die horisontale vlak van eenheid. Maar ons eerste begeerte moet wees die vertikale eenheid, en dis 'n eenheid met Christus. Wanneer ons kyk na die aspek van die huwelike, dan vermaan die Here die man en die vrou en hy roep hulle op tot eenheid. En dan sê die Here vir hulle, julle moet verlaat om een te word. En nou hier is die uitdaging. Moet die man nou soos die vrou een word? Of moet die vrou nou die denkwyse, gedagtes en die maniere van die man kry? Soos wie moet hulle nou een word? Want as die man soos die vrou of die vrou soos die man, dan het ons te doen met manipulering en dominering. En dit is nie God se ideaal nie. So die eenheid wat die Here daarvan praat is dat albei van hulle moet een word met Christus. Die man moet beginne dink soos Christus, die vrou moet beginne dink soos Christus. Nie dat hulle moet dink soos die een die ander nie, maar die denkwyse, die gedagtepatrone van Christus moet akkommodeer. En dis waaroor Filippense hoofstuk 3 gaan. Paulus roep die kerk hier op tot eenheid met Christus. In hoofstuk 3 vers 8 sê, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, my Here, dan te verkry. Vers 9, en in hom gevind te word, praat hy van die geloof in Christus. En vers 10 nou, sodat ek hom kan ken. So daardie kennis van Christus is ons ideaal. So dit gaan nie oor dat wanneer kerke moet een word, nou moet die een groep soos die ander groep begin sing en die een groep moet begin dink soos die ander groep. Dit gaan nie op daardie vlak van eenheid, dat daar kan eenersheid geproduseer word nie. Maar die ideaal is om een te word met Christus, dat die verskillende kerk en godsdienstorganisasies dink soos Christus, praat soos Christus. Die leer van Christus moet ontdek en dit implementeer. So eenheid met Christus, om Christus te ken. En wanneer ons op daardie vlak, daardie vertikale vlak, eenheid nastreef, dan kry ons die hoogste vorm van eenheid. Dan word die een se identiteit nie op die ander een afgedruk of afforceer nie, maar elkeen vind hulle vrede en vreugde in die ontdekking van wie Christus werklik is. Wat is die leer van Christus? In die boek van Hosea sien ons ook hier die oproep tot kennis van God. Hosea 6 vers 3, en laat ons ken, laat ons dit najaag om die Here te ken. Sien jy daai najaag? Dis ook in Filippense 3 vers 12, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. En in vers 14, ek strek my uit na dit wat voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry. Vers 6 van Hosea, want ek het behaag in liefde en in offerande en in kennis van God meer as in brandoffers. So hier is ons doel. Dit moet ons visie wees. Eenheid met God. Eenheid met Christus. En wanneer ons hierdie eenheid nastreef, dan gaan dit nie oor eenheid in konsepte, in teologiese begrippe, in sienswyses. Ons wil nie mekaar op hierdie vlak oortuig nie, maar ons gaan na Wat sê Christus? Hoe ding die Here? Wat is Christus se bevele, sy opdragte, sy woorde, sy leer? As ons Christus en Christus se woorde en begeertes kan nastreef, dan bereik ons die ware eenheid. Kolossense 2 sal sê, in wie, dis in 'n persoon, al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Kom ons maak dit ons ideaal, om nie net eenderzijd na te streef nie, maar eenheid op die hoogste vlak in Christus te verkry. Kennis van wie Christus is, sy woorde, sy leer, sy gedagtes, sy gesindheid. Vader, ons sê vir u baie, baie dankie vir u genade. Dankie, u ons u woord gegee, sodat ons daardeur u beter kan leer ken. Ek vra u woord te verder gaan seën in elke hart, in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here u ryklik seën. Shalom.
0: Die blye boodskap wat hierdie week gelei word deur pastoor Brian Philander. Dit is nou so 3 minute voor 7. Bly gerus ingeskakel vir die nuus om 7.

0: U is by Hartklop FM. In Finansies 7 uur nuus, die globale watervennootskap organisasie sê hulle gaan Namibië in die politieke en diplomatieke waterhoofstad van die wêreld verander. Die minister van landbou kondig die ontwikkeling van 'n waardasie en belastingstelsel vir kommersiële landbougrond aan en Niger kriminaliseer selfde geslagverhoudings. Goeienaand, ek is Olga Millard. Die globale watervennootskap organisasie het om daartoe verbind om Namibië in die politieke en diplomatieke waterhoofstad van die wêreld te verander. Vir hierdie doel is 'n globale beleggingsfasiliteit van stapel gestuur om meer as 246 miljard Namibiese dollar teen 2030 te mobiliseer. Die organisasie se wêreldraad het dit tydens 'n welwillendheidsbesoek aan president Netumbo Nandi-Daitwa aangekondig. Pablo Berechartua, die raad se voorsitter, het gesê Namibië het beslis die vermoë om as gasheer op te tree en aan die spits van die wêreldwye organisasie te staan. Die organisasie se vennootskap met Namibië sluit in oorgrenswatersamewerking in die Okavango en Zambesi rivierbekkens, die mobilisering van hulpbronne vir die Kunene-streek, sowel as landelike water en sanitasie. Verder word grootskaalse projekte soos ontsouting geïntegreer met energie- en voedselproduksiestelsels beoog. President Nandi-Daitwa het gesê water bly 'n nasionale prioriteit en 'n noodsaaklike komponent van volhoubare ontwikkeling. Sy het die land se verbintenis tot die huisvesting van die organisasie se kantore beskryf as 'n stap wat daarop gemik is om die koördinering en bestuur van waterhulpbronne wêreldwyd te versterk. Die minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Inge Zamwani, het aangekondig dat die ministerie begin het met die ontwikkeling van 'n waardasie en belastingstelsel vir kommersiële landbougrond om die geïdentifiseerde tekortkominge aan te spreek. Dit is ook daarop gemik om die administrasie van grondbelasting op kommersiële landbougrond te verbeter. Sy het gereageer op 'n vraag van die PDM-parlementslid Dederik Vries, wat sy kommer uitgespreek het oor die wanbestuur van die grondaankoop en ontwikkelingsfonds wat na 2018 terugdateer. Zamwani sê die stelsel sal uit twee modules bestaan, een vir 'n rekenaargesteunde massawaardasiestelsel en die ander 'n rekonsiliasiestelsel vir grondbelastingbetalings. Die Namibiese administrasiestelsel vir hervestigingsplase is reeds ontwikkel. UNAM, wat as konsultant optree, is tans besig om die laaste pligte binne die ooreengekome tydperk, naamlik einde November, af te handel. Altesaam 75.600 hervestigingsaansoeke is tot op hede op die stelsel vasgelê. Zamwani sê die stelsel sal na verwagting teen die einde van volgende maand ten volle ontwikkel en by al 14 afdelings en streekkantore in gebruik wees. 'N opknappingskursus gaan teen September aan alle amptenare wat die stelsel gebruik aangebied word. Zamwani sê die stelsel gaan voortdurend verbeter word vir groter algehele funksionaliteit, vermoë en betroubaarheid. Sy sê sodra die stelsel in werking is, dit die geïdentifiseerde afwykings sal identifiseer en die doeltreffendheid van die grondbelastingadministrasiestelsel verhoog om te verseker dat daar aan die vereiste standaarde voldoen word. Die Oanguena-streek het altesaam 1570 malaria-gevalle by die Engela-distrikshospitaal aangeteken. Hospitaalstatistieke toon dat slegs 466 van hulle plaaslike gevalle is en meer as 1000 nie plaaslik. Die totale getal opnames staan tans op 331 pasiënte. 3 sterftes is aangeteken. Lucia Shakuyungwa, 'n geregistreerde verpleegster, het tydens 'n besoek deur die Oanguena-goewerneur gesê die hoogste aantal gevalle is in Mei maand aangeteken, naamlik 671. Sy sê Junie se getalle styg steeds en dat die meeste pasiënte van Oshikango afkom. Gouverneur Kadiva Hamotumwa het gesê die Engela Distrikshospitaal behoort na 'n intermediêre hospitaal opgegradeer te word om beter in die inwoners se gesondheidsorgbehoeftes te voorsien. Sy sê aangesien Oanguena nie 'n intermediêre hospitaal het nie, baie pasiënte na Oshakati moet reis om toegang tot gespesialiseerde mediese behandeling te kry. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Niger, wat onder militêre bewind is, het 'n nuwe strafregtelike wetboek wat selfde geslagverhoudings met swaar tronkstraf kriminaliseer uitgevaardig. Sodoende volg die land in die voetspore van ander Wes-Afrika lande wat streng anti-LGBTQ wetgewing aanvaar het. Alhoewel selfde geslagverhoudings 'n taboe onderwerp is, was dit voorheen nie 'n strafregtelike oortreding in die moslim meerderheidsstaat nie. Generaal Abdurrahman Tiani, die hoof van die militêre regering, dryf sedert hy die mag in Julie 2023 oorgeneem het, 'n anti-westerse agenda en het al by verskeie geleenthede kritiek teen sekere westerse waardes uitgespreek. Ingevolge Niger se nuwe wet sal selfde geslagverhoudings strafbaar wees met 'n gevangenisstraf van tussen 5 en 10 jaar as ook 'n boete. Die wet stipuleer ook dat enige iemand wat 'n onsedelike of onnatuurlike daad of lesbiese, gay, biseksuele, transgender, queer, intersekse of aseksuele praktyke pleeg of probeer pleeg vir dieselfde straf in aanmerking sal kom. Enige iemand wat in die huwelik tree met 'n persoon van dieselfde geslag sal gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar in die gesig staar. Dieselfde vonnis sal geld vir enige persoon wat klubs, verenigings of organisasies vir homoseksuele of LGBTQIA+ mense bestuur, besit, bedryf, finansier of dit besoek. Die Internasionale Arbeidsorganisasie het vandag ingestem om die eerste bindende indiensnemingsstandaarde vir platforms wat dienste soos saamrygeleenthede, kosaflewering en e-handel aanbied te aanvaar. 406 lede het ten gunste hiervan gestem, 8 was daar teen en 36 het buitestemming gebly. Die lede van hierdie VN-agentskap wat internasionale arbeidsregte bevorder, is onder meer regerings, werkgewers en werknemers. Die goedgekeurde arbeidskonvensie poog breedweg om kernarbeidsregte en beskerming na nie-permanente werkers uit te brei en sluit betaling, veiligheid en maatskaplike sekerheid in. Sommige van hierdie beskermingsmaatreëls is egter gekoppel aan indiensnemingsstatus wat 'n onderskeid tref tussen diegene wat as eie besighede geklassifiseer word en diegene wat as werknemers erken word. Die konvensie stipuleer ook dat platforms deursigtig moet wees oor hoe outomatiese stelsels werkers raak en dat menslike betrokkenheid toegelaat moet word by belangrike besluite, soos die sluit van rekeninge. En Iran het dit duidelik gemaak dat 'n finale besluit oor 'n ooreenkoms om die huidige konflik met Amerika te beëindig nog nie bereik is nie. Dit volg nadat president Trump weer eens beweer het dat 'n ooreenkoms binnekort onderteken gaan word. Trump het gesê Amerika sou Iran gister weer baie hard aanval, maar het later gesê hy kanselleer die aanvalle omdat onderhandelaars pas 'n groot skikking met Iran bereik het. Hy het aan verslaggewers gesê dit is onderhewig aan die finalisering van dokumente wat oor die volgende paar dae gereed sal wees en dat daar waarskynlik 'n ondertekeningsseremonie in Europa sal wees. Iranse woordvoerder vir buitelandse sake sê egter berigte oor 'n ooreenkoms is spekulatief en dat niks gefinaliseer is nie. Trump het voorheen al beweer dat 'n ooreenkoms met Iran naby is, sonder dat enige iets gerealiseer het. Amerika en Israel het op 28 Februarie grootskaalse aanvalle op Iran geloods. Iran het gereageer deur Israel en Amerika se bondgenote in die Golfstreek aan te val en het die straat van Hormuz gesluit, 'n belangrike skeepsroete vir die wêreld se olie en aardgas. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die globale watervennootskap organisasie sê hulle gaan Namibië in die politieke en diplomatieke waterhoofstad van die wêreld verander. Die minister van landbou kondig die ontwikkeling van 'n waardasie- en belastingstelsel vir kommersiële landbougrond aan en Niger kriminaliseer selfde geslagverhoudings. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: Nampost wil graag alle begunstigdes wat van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssyklus vir Junie 2026 as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal het reeds die 3 Junie 2026 al werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampost smartkaart ontvang, sal van 2 tot 4 Junie dit ontvang het tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampost takke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampost takke gehoor te gee, aangesien die Nampost stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek wel bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
2: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement, and your last 3 months' bank statements. Call 081

'n skoue kan aanvanklik voorkom, die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Verwagte minimum en maksimum temperature. Arandas 13:26, Arenos 12:27, Aroab 8:21, Als 10:18, Buitepos 13:27 en Hana 13:29, Gobabis 12:26. Helena Fidi 13:29, Henties Bay 12:17, Karasburg 8:20, Katima Mulilo 13:27, Ketmanshoop 9:23, Korriga 16:30, Maltehe 10:26, Marental 9:27, Lüderitz 12:17. Kurunkuru 12:28, Noordover 8:20, Okahao 13:27, Okakarara 10:27 en Okokoyo 14:26. Okongu 12:29, Omruru 13:28, Omthea en Ondangwa 12:28 en dan Opuo 15:29, Oranjemund 11:15, Oshikati 12:29, Oshinene 11:26, Oshivorongo 13:26, Otapi 12:28. Uchu 14:28, Reobot 10:26, Rundu 13:28, Sesfontein 17:33 en Swakopmund 12:17. Terasbaai 13:18, Chumkwe 12:28, Chumep 14:27, Walvisbaai 14:20 en Windhoek 10:24. Getuie daar in die Walvisbaai omgewing, 'n laagwater môreoggend om 13 minute voor 8, hoogwater om 12 minute oor 2 môremiddag en weer laagwater om 1 minuut oor 8 môre aand. Sonsopkoms en ondergang hier in die windhoekomgewing, opkoms môreoggend 28 minute oor 7 en die ondergang môre aand weer 14 minute oor 6. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda gedeeltelik bewolk en warm. Vir Lusaka, Harare, Gaborone en Johannesburg word sonnig en warm toestande voorspel, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, ook reënbuie word verwag. Kaapstad sonnig en koel, die wind oor die Kaap matig tot tamelik sterk oos. Temperature, Luanda 21:25, Lusaka 11:25, Harare 8:24, Maputo 15:26, Gaborone 7:26 en Johannesburg 6:23, terwyl Kaapstad 8:16 te wagte kan wees. Sluit af die voorspelling te herhaal vir Namibie, ons begin oor die suide van die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm. Die res van die binneland sonnig en warm tot baie warm, die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, miskolle wat aanvanklik kan voorkom. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 13de Junie 2026, is in Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Dit is nou tyd vir klop saamkuier so op 'n Vrydag aand, maar jy kan gerus ingeskakel bly of dan nou as klop nie noodwendig jou musieksmaak is nie, dan kan jy hierso in die rigting van 8:50 weer inskakel hier op Hartklop FM, want ons bring om 9:00 vir jou regstreekse kommentaar vir die of oor die sokker wêreldbeker eindtoernooi kragmeting tussen Kanada en Bosnië-Herzegovina. So, bly gerus ingeskakel daarvoor.

en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Gereed vir vandag, 'n Bybelse dagboek geskryf deur Stefan Joubert. Geloof is ook moreel. Jona 4 vers 2. Jona het by die Here gekla, het ek nie voor ek by die huis weg is gesê, dit is wat u sou doen nie, Here? Dit is die rede hoekom ek na Tarsis gevlug het. Ek het geweet, u is 'n genadige God, 'n God van medelee. U word stadig kwaad en is liefdevol en getrou. Ek het geweet, u kry maklik berou en dat u van plan sou verander en hulle nie straf nie. Dit is een ding om al die regte dinge van God te weet, maar dit is iets heel anders om daaruit te leef. Dink maar aan Jona, daardie omgesukkelde profeet. Wanneer hy in Ninive aanland, vervies hy hom vir God. Dit is nadat die Here afgesien het van die straf wat oor Ninive sou kom. Die inwoners van die stad het almal tot inkeer gekom nadat hulle Jona se preek gehoor het dat hulle oor 40 dae vernietig sou word. In Jona 4 sê Jona vir die Here, hy wou juist nie Ninive toe gaan nie, want hy het geweet God is 'n genadige God wat van plan verander. Die Here vergewe en vergeet wanneer hy die kleinste stukkie berou in mense se harte raak sien. Dit maak Jona woedend. Hy soek 'n God van weerlig, oordeel en straf, nie een wat sondaars vryspreek nie. Godsdienstiges soos Jona hou vandag nog meer van straf as van genade. Hulle soek geregtigheid op hulle eie liefdelose terme. God moet straf, hy moet sy eer beskerm, hy moet sondaars uitsorteer, vasvat en vernietig. Genade is te sag vir hulle, dit klink na 'n kompromie. Toe nie. God is genadig, dit is wie hy is, dit is wat hy doen. Daarom moet ons sy hart ontdek. Hemelse Here, dankie dat u nie is soos ons baie dikwels sou wou hê dat u moet wees nie, naamlik 'n God wat ingryp en straf, want dan sou ons dalk eers in die ruimte moes gestaan het. Baie dankie vir u genade, in u naam. Amen.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ach, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Nou weer lekker dat ons weer die banne kan dophou, soos hulle oor die veld seil en hopelik die nette laat wapper hierdie heerlike, sal ons sê, vrydag aand in Windhoek, maar dis vrydag namiddag in Kanada. Heerlike sonskyn in 26 grade Celsius op die Toronto Stadion en dis waar vanaand se skouspel gaan uitspeel tussen die groep B wedstryd tussen Kanada en Bosnië-Herzegovina. Natuurlik die twee spanne wat goed verteenwoordig word. Kanada se tweede verskyning tydens 'n wêreldbeker, verskoning derde. Hulle eerste was in 1986, die tweede in 2022 en Bosnië-Herzegovina se tweede verskyning vanjaar by 'n wêreldbeker. Hulle eerste was so nou die dag, 2014. Het hulle eerste verskyning gemaak, altoe die spanne het wel tydens groepfases uitgeval tydens die vorige wêreldbekers, maar baie om na uit te sien met Kanada wat natuurlik die mede-gasheerland is vir die 2026 FIFA wêreldbeker en ook die rede waarom hulle gekwalifiseer het, die enigste rede, hulle het nie ander roetes gevolg om te kwalifiseer nie, hulle is die mede-gasheerland en daarom is hulle dan deel van die wêreldbeker en groep B van hierdie wedstryde. En Bosnië-Herzegovina wat natuurlik legendaries vir Italië uitgeskakel het om by die wêreldbeker van jaar te wees. En die Italianers huil nog steeds, amper sê ek, pasta aan trane as gevolg van die uitskakeling.
1: Die trane loop so spaghetti hier ten hulle wange af.
0: Die trane rol oor jou bokkie.
1: Ja, ja.
0: Absoluut.
1: Nick, wat 'n lekkerte om per televisieskerm daar in Kanada te wees waar dit die Kanadese gaan wees wat op hulle tuisveld die span van Bosnië en Herzegovina gaan aanpak. Bosnië-Herzegovina se afrigter Sergei Barbarev en Kanada se afrigter meneer Jesse March en hulle het spanne hierso saamgestel om dan nou mekaar te probeer uitoorlê. En as jy gewonder het, maar hoekom het Michael Bublé so voor die tyd gesing? Michael Bublé is mos nou eintlik diep in sy hart 'n Kanadees.
0: Ja, my sê, hulle kom, Michael Bublé kom blykbaar net een keer 'n jaar uit sy grot uit om kerstmusiek te kom sing. So dis 'n rare verskynsel hierdie, dat ons vir Michael Bublé in die somer, Kanadese somer sien.
1: Ja, en ander bekende Kanadese musikante ook, Brian Adams en Celine Dion.
0: Alanis Morissette.
1: Daai nou ook, ja. En is dit nie Coldplay of wat daar soos 'n band wat ook 'n Kanadese band is.
0: Nee, jy vra my nou vas.
1: Nee, dankie.
0: Dis vrydag aan, nie woensdag, dinsdag aan.
1: Moet my vas vra, ja.
0: Lyk my die spanne is gereed om by die tonnel uit te kom, om op die veld aan te tree vir die volksliedere, onderskeidelik van Kanada en Bosnië-Herzegovina.
1: Kom ons kyk dan nog sommer terwyl die spanne nou op die veld verskyn, hoe hulle op die veld gaan draf. Crepeau is die doelwagter van Kanada. En aan sy regterkant gaan wees Johnston met 'n nommer 2 op sy rug en De Fougerow met 'n nommer 4 op sy rug. Cornelius is aan Crepeau se linkerkant, hy het 'n nommer 13 op sy rug en Larey het 'n 22 op sy rug. Dan in die middelveld, hulle speel 'n 4-4-2 formatie. Dit is nou Kanada en tevens Bosnië en Herzegovina wat ook 'n 2-2 formatie dan nou speel. En in die middelveld is Buchanan met 'n 17 op sy rug, Kone 8, die kaptein Estaquio, hoe spreek Estaquio?
0: Estaquio.
1: Estaquio.
0: Hy is van Portugese herkomst.
1: En hy is ook sommer die kaptein.
0: Hy is ook die kaptein.
1: Hy dra 7. En dan is het Miller wat 11 dra. Hy is ook in die middelveld. Die twee is Engels vir Kanada vanavond. Is David met 'n nommer, of eerder seker David, met 'n nommer 10 op sy rug. En Oluwaseyi met 'n 12 op sy rug. Bosnië-Herzegovina se doelwagter is Vasilj. En hy dra 1 op sy rug. En dan die kaptein is Kolisinak. Kolasinjak. Hy het 'n draaf 5.
0: Kolasinic.
1: Nee, hy is 'n
0: Kolasinic.
1: Moharemovic is 'n nommer 4. Hy ook 'n agterspeler. Katic het 18 op sy rug en Dedic 7 op sy rug. In die middelveld is het Memic en hy het 'n draaf 15. Taherovic het 'n draaf 6 op sy rug. Basic dra 13 en 'n man wat ek hoop nie te veel aan die bal vat vanaand nie is Bajraktarević. Ek dink die helfte van die wedstrijd is verby in die tyd dat hy sy naam klaar uitgespreek
0: het. Hy gebruik sy van as selfverdediging.
1: Precies, ja. Bajraktarević.

0: asof hierdie asof hulle ploerte is as dit nou kom by by sokkerspeler as dit nou kom by sokker nie. Daar's net gegooi 'n paar bemarkingsboodskappe wat ook dan nou gelewer word. Die skeieregter in vanaand se kragmeting daar uit Portugal of nie uit Brasilië se wêreld uit nê?
1: Argentinië.
0: Argentinië Fosunda Tello wat die kragmeting gaan hanteer en ons hoop daarom daar's nie weer 3 rooi kaarte soos wat daar verlede of dan nou gisteraand die geval was nie. Nick, jy hoeveel mense kan hierdie stadion vat?
1: Ja, dis 'n stampvol Toronto stadion, Kanada se eerste sokker spesifieke stadion. En dit lyk my is redelik vol gepak al is kaartjies dan nou hoe duur daar in onderskeidelik Amerika, Kanada en of Mexico. Die Toronto stadion vat so 44,315 mense en dit lyk vir my redelik rooi en redelik vol daar in Kanada vanmiddag of ja, vanmiddag Kanadese tyd. Nou die stadion sal dan nou die tuiste wees van 6 FIFA Wêreldbeker wedstryde. Dit is ook die tuiste van Kanada se nasionale sokkerspan, die Toronto Argonauts die CFL en die Toronto Football of Soccer Club. Die stad het groot geleenthede aangebied insluitend die Olimpiese sokkertoernooi van 1976, die CONCACAF jeugkampioenskap, CONCACAF natuurlik die liga waarin Kanada self speel. Dan ook sien ons hulle het die onderskeidelik die onder 16 wêreldbeker toernooi FIFA onder 16 wêreldbeker toernooi in 1987 aangebied by hierdie spesifieke stadion, ook die CONCACAF vroue kampioenskap van 1998, die FIFA onder 20 wêreldbeker vir Kanada in 2007 en die FIFA onder 20 wêreldbeker vroue wêreldbeker vir vroue ook in Kanada in 2014, alles by hierdie stadion plaasgevind. So, hy is goed gesout en goed ingehuldig. En ons sien uit na wat dan nou hier sal uitspeel in hierdie groep B-wedstryd tussen Kanada en Bosnië-Hersegovina vanmiddag.
0: Nick, voordat ek nou hier so aangaan, Nick, spreek het eers gou weer van my Kanada se kaptein se naam weer uit.
1: Eustáquio.
0: Eustáquio. Ok, Eustáquio. Ek sal hom nou van nou af reg kry. Eustáquio. Om jy nou van die rede het ek nou hier so ding hier so op my kop oor Eustáquio.
1: En, ach, hy sal nie omgee as jy sy eerste naam noem nie, hy is Steven.
0: Ja, Steven, ja. Ja. Steven, my ou pel. Ja. En dan sit die meneer Tello wat die vlekkie blaas. Dit is die wedstrijd wat afskop. Kanada wat in hulle bloedrooie uitrusting sommer dadelijk hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld hier op die linkervleuel probeer deurkom. En Kanada wat in die eerste helfte van rechts na links voor ons voorbij speel. En dan Bosnië-Herzegovina wat in wit speel. Hulle het sikke so hierbo op hulle skouers af na hulle mouwe toe, so blauw streep op hulle wit. Maar Kanada wat ingooi, Miller gooi in tot binnen kan die doelwagtersgebied word hoog gerank. En dan is daar een geploerte rondom die bal en die bal wat hier rakelings links voorbij die doelhok gaan, soos wat daar verdedig word. En dit is een hoekskop. Een hoekskop hier uit die Opuo hoek uit wat Kanada kan waarneem. So sommer binnen die eerste minuut alreeds gilde geleentheid vir Kanada om doele aan te teken. En dis nou hier uit die aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld hier aan ons linkerkant waar Kanada se Eustáquio die kaptein die bal gaan waar kom met die regtervoet tref die bal laat traject en dan is dit nog steeds daar binne kan die doelwagtersgebied dan word daar gestoei om besit van die bal Katic en Deric goeie verdediging en die bal wat ver veld opgeskop word die doelwagter Kripou van Kanada wat ver veld opkom tot amper op die middellijn en dan moet hy weer terug naal na sy doelhok toe want Bosnië-Herzegovina het besit van die bal afgeneem en die skeidsregter se fluitjie wat hard blaas vir 'n oortreding daar aan die oorkant van die veld en dit is Buchanan, klink het vir my wat daar so. Nee, dis die Buchanan nie. Dit is vir Kanada. Man met die nummer 5 op sy rug. Hoekom kry ek hier nou? Kanada is so nummer 5. Hier by my nie. Ek het nou seker die nommers verkeerd.
1: Dis Joe Waterman.
0: Joe Waterman.
1: Hy speel sy klipsokker vir Chicago Fire. Hy is 30 jaar oud. So speel sy liga sokker in Amerika.
0: Dit is langskop van die Bosnië-Herzegovina. Een poging hier recht voor die doelhok. En

0: Dit is nummer 15 vir Bosnië Herzegovina. Ek dink ek 'n Memic wat daar so die bal probeer aangee het, maar dit lyk ook asof daar moontlik onkant sou gewees het. Maar die skeidsregter wat sê dis die doelwagter wat spel sal kan hervat, Kripou. Doen so hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld af, skop hy die bal hier na Miller wat die bal probeer beheer. En uiteindelik is dit ek wonder nou of ja, dit is toch Bosnië-Herzegovina wat in de wit speel en Canada in rooi.
1: Ja.
0: Ek het amper gedink. En dan is daar nou iewers het Canada. Hulle het besit afgeneem onder skep. Hier kom hulle. Hulle is teen die oorkantste kantlyn. Hier kom hulle met 'n dwarskop. Is daar mense wat by die bal is? Nee. Daar is mense, maar dis Katic wat die bal ver vinnig veld opskop. En daar aan die oorkant van die veld is dit De Fogorou wat die bal oor die kantlijn stamp met sy kop en hy kan ingegooi word. Kolasinac wat die bal gaan ingooi daar aan die oorkant van die veld.
1: Wel Alistair Johnson wat voorheen gestraf is, wat so bietjie slaas geraak het teenoor die kaptein van Bosnië-Herzegovina. En hy kry toe 'n vleikie.
0: Hy kry 'n vleikie vir al daai moeite van hom. Dit was goed gewees om gister aan te kon sien die oorwegend aanvanklik in elk geval oorwegend goeie gees waarin die wedstryd gespeel is en ongelukkig hier in die einde rond het sake toe nou 'n bietjie geniepse geraak en die skeidsregter wat 3 rooi kaarte dan nou moes uitdeel en ook 3 geel kaarte wat hy uitgedeel het. Maar intussentyd is ons by 'n nuwe wedstryd 4 minute verstreke in hierdie kragmeting tussen Bosnië-Herzegovina teen Kanada en die telling is 0-0. Ons bring regstreeks 'n kommentaar oor hierdie kragmeting vir jou op Hartklop FM. Nou is dit 'n direkte vryskop, indirekte vryskop eintlik, so 8 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, so 15 meter binne kan die halfgebied van Kanada. Bosnië-Herzegovina wat hierdie skop kan waarneem. Linkervoet tref net, gaan net daar na die middelveld toe, dan weer terug by die speler wat hoekskop waar, of dan nou die vryskop waar geneem het. Lang skop met 'n krul traject daar na die oorkant toe van die doelwagtersgebied. En Lukic en Memic wat net nie betyds by daai bal kan uitkom nie. En die bal is oor die doodlyn en Kripou, doelwagter van Kanada, wat spel sal kan hervat. Toch oorwegend rooi wat ons in die stadion sien, in die Toronto stadion, waar die televisieskerm of die televisies wat heeltyd ook vir ons toch van die ondersteuners van Bosnië-Herzegovina ook wys hier in die stadion. Ver is die bal veld opgeskop deur Kripou en op die ouene is dit Muharemovic en Kolesinac wat die bal beheer en nou is dit hulle geleentheid om daar teen die linkerkantste vleuel 'n aanval te loods. Is die bal oor die doodlyn? Ja, die bal is oor die doodlyn, maar dit is Kripou wat 'n spel sal kan hervat. Goeie opvolgwerk daar so deur Lukic. Hy lyk by Nico op hierdie stadium lyk dit vir my asof Bosnië-Herzegovina graag wil aanval daar op die linker vleuel. En Kripou, die bal is by hom. Dis die doelwagter van Kanada. Hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Die bal is oor die kantlyn en dit is Demirovic wat die bal daar so gee vir sy spanmaat Dedic. Vinnig ingegooi en baie goeie verdediging deur Miller van Kanada. Die bal is weer oor die kantlyn. Dedic wat weer ingooi, dus net binne kan die halfgebied van Kanada. Bal word teruggespeel daar na Katic toe in die helfte van sy eie halfgebied na Dedic. En onder die bal is het Cornelius vir Kanada. So bietjie saambondelry hier in die middel van die veld. En dan is dit die bal wat oor die kantlyn rol daar aan die oorkant van die veld. En Kanada wat die bal sal kan ingooi.
1: Ja, op hierdie stadium 52% van balbesit wat behoort aan die kant van Kanada. Bosnië-Herzegovina wat 43% van die balbesit agter hulle naam het. Tot dusver slegs 1 doelpoging aangerig en dit deur Bosnië-Herzegovina.
0: En daai bal het sierlik boor die dwarslat gesê. Ek het vermoede as daai vegvliegtuie of daai jets wat nou net met die opening hier

0: die stadion gevlieg het, as hulle nog asem was het hulle waarschijnlijk raak geskom, maar dit is nou nie ter sake nie. Die Canadese wat besit het van die bal en dan bykie geniepse gespel, maar die scheidsrechter sê dit is contactsport en Bosnië-Herzegovina wat die bal afgeneem het, Katic wat eers weer vir Vasilj, die doelwachter gee, hoe traject wat die bal nie hit en land binnen in die middelcirkel waar Canada besit het van die bal. Op die ouwe einde is het Buchanan, oorkantste kantlijn, lang aangee. Buchanan wat besit het van die bal. Hy word daar so lastig geval en uiteindelik is dit die scheidsrechterse vlijkie wat blaas. Dit is Kolsinjak, die kaptein van Bosnië-Herzegovina wat ook een verdediger is, wat hom daar so uitstekend gekwyt het van sy taak. En na 8 minute is die telling 0 vir Canada, 0 vir Bosnië-Herzegovina.
1: Die kaptein van Bosnië-Herzegovina Seed Kosaniak. Hy speel sy klubsokker by Atalanta. Hy is 32 jaar oud.
0: Atalanta, dit is daar in Italië, nie? Of is dit in Spanje? Nee, dit is in Spanje. As ek my nie met Atalanta is, as dit nie in Spanje is nie, is dit in Italië. Kom, denk, dit is in Spanje. Die bal gaan ingegooi word, 5 meter binnen kan die halfgebied van Canada deur Bosnië-Herzegovina daar teen die oorkantste kantlijn, dan so half oor sy rug geskop daar so deur De Fogoreu wat die bal net veld opstuur as Bosnië-Herzegovina gevaarlik lyk. Dan is dit 'n deurskop hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, word daar vastgesteek Miller en dan die bal wat oor die kantlijn rol en is steeds Miller wat die bal sal kan ingooi vir Canada. En nee, hy gee eerder die bal daar so vir sy spanmaat Buchanan. Nou is Buchanan ewe skielik hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld en nie daar aan die oorkant nie. En die bal is weer uit hoofpaviljoen kantlijn van die veld, so omtrent 10 meter vanaf die doodlijn. En Miller wat die bal sal kan ingooi. Mooi veelkleurige bal wat hulle hierdie jaar gebruik vir die sokker wereldbeker eindtoernooi. En die elke jaar se bal het ook maar so 'n tipe van 'n storie. Miller gooi die bal in tot binnenkant die doelwagtersgebied met 'n kopstamp deur Katic, veld opgestuur. Canada wat besit het van die bal op die middelcirkel is het Krepou, doelwagter wat die bal het ver veld opgekom het. Weer terug na Miller toe hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hy wil nou binne veld toe gaan, maar dit is Basic en Bajraktarevic wat knap verdedig daarso en maak dit baie moeilik vir Canada om enigszins vordering te toon hier teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld en eerst weer terug na die middelcirkel toe, dan kom hulle binne veld toe, hier so is effens ruimte vir hulle, daar is ons ruimte oorkant van die veld, maar dit is Bosnië-Herzegovina wat afgeneem het, daar is ons ruimte daar in die oorkant van die veld en word een speler daar is sy voete onder hom uitgeneem en dat gaan beslis geel kaart wees, tenminste daar so vir Johnston en scheidsrechter wat sommer klaar met die geel kaart daar so aan sy hand staan en die kaptein van Bosnië-Herzegovina Kolesinjak wat daar so nader gestap kom en hy wil seker hoor by oom Tello, kan nie nie om myself vir ons een rooi kaart daar so uithaal nie, maar ja, het is een geel kaart werd, maar ek weet daarom nie of het een rooi kaart is nie en dit is Memic wat wat nog steeds daar so op sy achterend sit en hy het die so op sy maarmeries het hy seer gekry, maar dit is Alistair Johnston wat dan nou daar so een geel kaart gekry.
1: Alistair Johnston, hy is 27 jaar oud, speel vir Canada as verdediger en speel ook sy klubsokker by Celtic.
0: En waar is Celtic? Is Skotland.
1: Geloof so ja, of Ierland.
0: Ja, ja die Kelte. Het jy toen al uitgevind waar so is Atalanta?
1: In Italië.
0: So my eerste wat ek gesê het, en toe eweskielik begin ek twyfel. Directe vryskop wat toegekend is aan Bosnië-Herzegovina teen die oorkantste kantlijn. Met kopstamp wat daar so bygekry word, lyk soos Tiherovic, of nee, dit is Lukic wat daar 'n kop bygekry het. Maar die doelwachter van Canada, Kripp,

0: bal sal kan ingooi. Larea. Plant hy sy hakskenne daar in die groen gras van die Toronto stadion, maar dan loop hy eers weer 'n bietjie terug. Dan kom hy vorentoe. Gooi die bal tot net bo oor die middellyn. Teen die hoofpaviljoen kantlyn van die veld is daar nou 'n gekop stampery op besit van daai bal. Hier is 'n moontlikheid vir Kanada, maar baie goeie opvolgwerk daarso deur Muharemovic. Hierdie ou moet ophou en die bal vat.
1: Hy vat ja die bal, hy skop die bal.
0: Hy skop die bal, ja. Muharemovic. Maar hy speel 'n baie goeie rol tot dusver op die verdediging. Ten spyte van die feit dat ek skugter is om sy naam uit te spreek. En Kanada is te besit van die bal teen die oorkantste kant. En hier kom hulle met 'n dwarskop in 'n ruimte, maar nee. Einste Muharemovic wat flink teruggepal het, val het, en hierdie keer was het Tahirovic wat die bal oor die kantlijn skop, en is een tweede hoekskop, reeds vir Kanada, en die bal is uit, so dit is een hoekskop, of oor die doodlijn, en daar ten die oorkantste hoek, daar uit die Zambezi, of uit die Katima Malilu hoek uit, wat hierdie hoekskop waargeneem gaan word, deur Bosnië-Herzegovina, of deur Kanada eerder, geplat trajekskop, nou kom een boogskop tot binnen kan die doelwagtersgebied. Onder die bal met een kopstamp is het span van Bosnië-Herzegovina, en dan skop word daar in die skeisrechter self vastgeskop, en die skeisrechter gee daar so die voordeel vir Bosnië-Herzegovina, en die skeisrechter gaan vra nogal om verskoning daar so vir Demirovic, en ek was hierdie guldige geleentheid moontlik vir 'n teenaanval. Muharemovic gee vir Vasilic daai ene, en lang skop veld op, het Bosnië-Herzegovina die bal afgeneem. Nie, hulle het nie. Kanada het besit van die bal. Hier kom hulle met 'n teenaanval. Hulle is oor die middellyn. Hy is ons ruimte vir hulle in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hier kom hulle met 'n dwarskop. Daar's niemand wat daai bal kan vat nie, maar nog steeds die bal in oor die kantlyn hier daar in die oorkant van die veld. Kanada, hier kom hulle weer. Net buite kan die doelwagtersgebied. Nou is dit binne kan die doelwagtersgebied. En Tahirovic wat die bal ver veld op swoel. En Krapou wat weer net buite kan die middelsirkel die bal weer beet kry, en nou sit Kanada wat 'n goeie minuut van 'n paar aanvalle geloods het. 16 minute verstreke in hierdie kragmeting. Kanada 0, Bosnië-Herzegovina 0. Dis weer Kanada op die aanval hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Miller gee binneveld toe daarna en Stakio. Nou so kom weer 'n dwarskop van Miller onder die bal met 'n kopstamp. Nee. Prachtige kopverdediging daar, so hulle gebruik hulle koppe op die verdediging. En dan is het Kanada weer op die aanval. Nog een keer in die hande van Vasilic, die doelwagter van Bosnië-Herzegovina. En dit is Johnston wat daar so met 'n kanonvoet aangeleid naar die doelhok toe. Nee, nie Johnston nie. Nou kan ek ewenskielik nie daai speler uitken nie, maar een van die lekker dinge wat hulle op hierdie stadium vir ons wys op die beeldmateriaal, die skeidsrechter het ook 'n kamera hierso so op sy bors.
1: Ek meen, dis de Jonathan David wat daai goalskoot gelê het, maar ongelukkig nie suksesvol vir die kant van Kanada nie.
0: Maar Vasilic wat homself baie goed gepositioneer het as doelwagter van Bosnië-Herzegovina om dan nou die aanval te vnuik, en wat langs die kantlijn is het Kanada's africhter Jesse March wat ook bezig is om gefrustreerd te raak en instructies te skree hier van die kantlijn af, maar dit was nou so hittete gewees, of daar was in die 17e minuut hy eerste doel in die kragmeting.
1: Hy poging aangeleid deur Jonathan David, hy is Kanada's voorste doelskieter. Hy is 26 jaar oud en speel sy klubskokker vir Juventus.
0: Nick,
1: is dit Italië? Of is dit Spanje, Andries?
0: Vast vir al goeie naad.

0: Ja, Juventus is 'n Italiaanse span. En
1: hulle, Italië moet op een of andere manier verteenwoordig word.
0: Hulle moet verteenwoordig
1: word. Beker.
0: Ja. Dit is een van die voorste klubspanne in die wêreld.
2: Hulle is natuurlik gesetel in Turin.
0: Turin, ja.
2: In Italië.
0: En yes, like it, ek weet nie of jy daar so is, rolprent hier uit die 1990s uit, en dit word steeds beskou as een van die rolprente met die beste motorjaagtonele wat juist in Turin dan nog geskiet is. Nou is het Canada, wat besit het van die bal hier diep binnenkant hulle elfgebied, daar kom hulle met 'n teenaanval. Hulle teken weer iso die hoofpaviljoen kantlijn van die veld en 'n bietjie van 'n misverstand in die verdediging. Daar is van Bosnië-Herzegovina en dan op die ouende is het toch Katic wat so 'n hakskeen beet kry. En dan is het bietjie geniepsige verdediging daar deur Canada. Hulle moet baie versigtig wees. Bestakio, die kaptein van Canada wat daar deur meneer Fuchundao Tello, die skeisregter, die leviete voorgelee word, gelees word. Hy sê nie 'n geel kaart nou nie. Maar hy het sommer dadelik het hy verskoning gevra. Dis nou Estacio, kaptein van Canada.
2: Steven Estacio, hy is 29 jaar oud, speel ook sy klub sokker in Europa vir Porto.
0: Dit is Portugal.
2: Nou sê,
0: nou praat jy.
2: Wat praat jy?
0: nou praat ek Portugees.
2: Maar het was amper de bouwiekie daar in die moeilikheid gewees. Jy kan ook hoor as die Canadese die bal besit het. Dan gesels die
0: Skare
2: ja. En Laure saam.
0: Die bal wat oor die doodlijn is en die span van Bosnië-Herzegovina wat daarop aandring dat dit een hoekskop is wat aan hulle toegekend moet word. Hier aan die rechterkant van die hoofpaviljoenkant van die veld. En die speler van Bosnië-Herzegovina wat daar so deurgenaal het is Bajarakto Revic en dit is 'n hoekskop hier uit die oranje mondhoek uit vir Bosnië-Herzegovina en dan kom hulle vorentoe tref met die linkervoet en dit is 'n hoekskop prachtige doel vir Bosnië-Herzegovina prachtige doel en die man wat die nette laat wapper het met sy kop is Lukic van Bosnië-Herzegovina in die 21ste minuut is dit dan die eerste doel van hierdie kragmeting. Canada wat nommer 30 in die wêreld is teen Bosnië-Herzegovina nommer 64. Bosnië-Herzegovina wat eerste bloedryk. Dit is 'n hoekskop wat met 'n larige traject gegee is daar uit die hier uit die oranje mondhoek uit. Die speler wat eerste 'n kop bygekry het, kan ek nou so lekker raak sien nie. Maar op die ou einde is dit Lukic se kop wat die laaste aan die bal geraak het. Toe die bal in die nette is, daar in die linkerkant van die doelhok, is hy in verby die uitgestrekte hande van Kripou. Eintlik nie eens uitgestrekte hande van Kripou nie. Kripou het sy hande was langs sy eintlik langs sy lyf gewees. So hy is ook self bietjie omkant betrap met die bal en sjoeg, Nick. Canada wat vir 5 minute lank vervoet aangeval het en nou eweskielik is daar 'n doel teen hulle.
2: En het lyk my ook die ondersteuners van Bosnië-Herzegovina wat sommer in trane is aan die kantlyn wat baie bly is oor hierdie doel aangeteken deur die man met die 25 op sy trui, Jovo Lukic. Hy is 27 jaar oud en het lyk my hy speel nog sy klubsokker vir Universitetia Klub. Kluj, wat is die naam van die klub? Wel gedaan aan Bosnië-Herzegovina wat hierdie doel dan nou aanteken tydens hulle tweede wêreldbeker ooit.
0: Die telling is 1 vir Bosnië-Herzegovina, 0 vir Canada, bykans 23 minute verstreke in hierdie kragmeting en dit was nou uitstekend geneemde hoekskop deur Bosnië-Herzegovina en mense onderskat partykeer die vaste fasette in sokker, dat as hy vir jou werk, dan werk hy vir jou.
2: Natuurlik met die 2026 FIFA wêreldbeker wat hulle ook waterbreke, gereelde waterbreke ingestel het, ook maar is so om die hitte te keer In die Amerikaanse somer of noordelike halfrond somer. So kom ons kyk 'n bietjie na die jongste statistiek in die verband terwyl die ouens 'n bietjie 'n druppel of twee inneem. Ons sien Kanada wat op hierdie stadium van die wedstryd 46% van balbesit in hul naam het. Bosnië-Herzegovina 36% en alhoewel met daai 36% het hulle dan ook wel een doel aangeteken. Dit was natuurlik van binne die straf area. Hulle het ook al tot dusver 4 doele gepoog. Dis Bosnië-Herzegovina wat tot dusver 4 aan gepoog het. Een daarvan was suksesvol. Ook 'n geel kaartjie wat al reeds uitgedeel is vir die kant van Kanada. Na hulle ook al 4 foute begaan het en 1 fout wat begaan is deur die kant van Bosnië-Herzegovina. 83 aangee wat tot dusver suksesvol was of eerder 52 aan die kant van Kanada en 50 suksesvolle aangee aan die kant van Bosnië-Herzegovina. Ons sien ook al 2...
3: Ek sien toevallig, Nick, dat ook die persentasie van suksesvolle aangee van Bosnië-Herzegovina is ook heel wat beter as die van Kanada.
2: Ja, ek dink Bosnië-Herzegovina kan mens ook daadwerklik sien, hulle verdedig vir my baie beter as wat Kanada verdedig. Op die stadium 2 hoekskoppe uitgevoer deur Kanada, 1 daarvan deur Bosnië-Herzegovina. En hydrasiebreek wat amper so te sê iets van die verlede is, het lyk by die sproeiers op die veld wat ook bietjie aangeskakel is. En ek dink die meeste van die spelers is seker maar gewoond aan Europese weersomstandighede. Byvoorbeeld in Bosnië-Herzegovina sal dit seker nou bietjie koeler wees.
3: Ek het so vermoede en dan
2: van die jaar.
3: Ja, en dan ook word ek wil dat dis mos legendaries eintlik van die sokkerwedstryde wat in die sneeu gespeel word sekere tye van die jaar.
2: Ja, natuurlik Bosnië-Herzegovina voorheen deel van die Sowjetunie gewees, so hulle ken koue.
3: Hulle ken koue, ja. Die spel wat gaan hervat word deur Kripou, die doelwagter van Kanada, net om vir jou te sê ook hartlik welkom as jy sopas eers ingeskakel het by die uitsendings van Hartklop FM. Andries en Nick wat vanaand saam met jou kuier in die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi kragmeting tussen Kanada en Bosnië-Herzegovina. Kanada wat in hulle rooi uitrusting speel, hulle speel in die eerste helfte van regs na links voor ons verby. Bosnië-Herzegovina wat in wit speel, hulle het so blou merkies op hulle skouers hulle speel dan nou van links na regs voor ons verby, so hulle sal graag wil doele aanteken aan die suidekant van die veld en hulle het reeds geslaag daarmee om een doel aan die suidekant van die veld dan nou aan te teken. Die telling is 1-0 in die guns van Bosnië-Herzegovina en dit na 26 minute se speeltyd. En ons gaan vir jou tot aan die einde van hierdie kragmeting vertrou ek op hoogte hou van hoe sake dan nou verloop. Die bal is uit hoofpaviljoen kant van die veld. Kanada se Miller, Ederse Lareya wat die bal ingooi. Einste Miller wat nou daar so in die middelsirkel die bal besit het van die bal en hy hardloop daar na die oorkant toe, gee die bal eintlik vir homself aan soos wat hy probeer ontsnap daar so van 'n verdediger. En dan is dit Memic wat daar aan die oorkant van die veld gestraf word. En dis 'n direkte vryskop wat gegee word so 10 meter vanaf die oorkantste kantlyn. So omtrent 10 meter voor die voorste grensdraad van die doelwagtersgebied. En die skeieregter, as daar vinnig geneem word, dan sê die skeieregter nee, bietjie stadig ouens. Dan sou eers weer 'n oorbevolking daarso in die doelwagtersgebied. Waar is klompspelers is, dan kom daar 'n latra jeekskop tot binnekant die doelwagtersgebied. En die skeieregter wat 'n wag vir voordeel. Nog steeds Kanada wat besit het van die bal. Hulle skiet daar in die doelhok toe. En dit is Bosnië-Herzegovina wat keer vir al wat hulle werd is. En dan uiteindelik is dit die bal uit wat daar aan die oorkant van die veld. Maar daar het 'n man seer gekry, Moharomevic, wat seer gekry het daarso die skeieregter wat vir hom kom vra is jy reg boet. En hy het gekrul van die pyn daarso nou ewe skielik. Maar keer hy niks nie. Lyk asof sy skouer uit sy pootjie uit was, maar nee.
2: Keer hy man 'n Oscar.
3: Nou onmiddellik. Dit is

0: Kanada wat 'n pal op die aanval is nog steeds. En gelukkig vir Kanadese oogpunt, hy kry hulle net nie die bal lekker beheer nie. Maar goeie loopie daardeur Buchanan. Hy's 'n besige man by die stadium. Nou is dit nog 'n hoekskop. Nog 'n hoekskop toegeken aan Kanada. Daar uit die Katima Mulilo hoek uit daar aan die oorkant van die veld aan die aan links oorkant. Kom nader, tref die bal, mooi traject, krul weg van die doelwagtersgebied af. Miller het besit van die bal. Hier na die David, en dan is het David wat daar so vastkop teen een speler. En die bal is oor die kantlijn. Moharomovic, ek is blij, ek hoef nie teen hierdie ou te speel nie. Hy is rots vast op die verdediging op hierdie stadium, maar ek bedoel, hy het daar so vir David, die nummer 10 op sy rug van Kanada, die bal oor die van die bal af gestam.
1: Ja, hy is bietjie genipsig, die Moharovic.
0: Nou is dit 'n direkte vryskop wat gegee is. 5 meter buitekant die doelwagtersgebied, hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, so ontrent 8 meter vanaf die doodlijn. Die bal wat gestel is, daar so kom nader, tref die bal laat traject, tot hier in die sirkel, net voor die doelwagtersgebied. En die doelwagter, of verdediging van Bosnië-Herzegovina van Tihirovic en Basic wat hou, nou is het weer Kanada wat besit het, hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Hulle wil om daar oorkant te stuur, maar dan kom hulle eerst weer middelveld langs, tot binnenkant die doelwagtersgebied, maar by die bal is het Moharovic. Hy stuur voor en toe, hy is geleentheid vir 'n teenaanval deur Bosnië-Herzegovina, maar die teenaanval word geknyk, vnyk, weer Kone en Buchanan. Wat in tandem daar so uitstekend werk. Nou is het Kanada, besit van die bal. Hoofpaviljoen kant van die veld, Miller. Hy gaan, kom al nader, binnen veld toe, tot net buitenkant die doelwagtersgebied, so Bosnië-Herzegovina, Basic, wat daar so goed verdedig. En dan is die bal wat oor die kantlijn geskop word. Bosnië-Herzegovina kan bietjie verligting bring, hier so goeie verdediging daar deur Basic. En die africhter van Bosnië-Herzegovina, Sergej Barbares, wat wys vir sy spelers, daar is ook al meer ouwens. Narstiglik wat hulle die afgelope tyd moet verdedig. Kanada wat met mening aanval. Want hulle loop met 1 doel teenoor 0 agter. Na 31 minuut is die speeltyd in hierdie kragmeting. Kanada besit van die bal. Op die kantlijn, oorkant van die veld. En dan is het so siekies wat hulle die bal nader begin dribbel. En dan eerst weer terug na die middelsirkel toe. Nou kom hulle hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Waar Estakio besit het van die bal. Tot binnen kan die doelwagtersgebied. En dan verdediging deur Moharomovic. Die bal is oor die kantlijn, hoofpaviljoen kantlijn van die veld. So 15 meter vanaf die doodlijn word het ingegooi. Miller, wat besit het van die bal? Ja, dan word hy grond toe getrek. Gepooikie, maar die skeisregter wil niks weet nie, hy sê dis deel van die spel, is 'n wettige uitslag. Nou is dit Kanada, dwarskop daar aan die oorkant toe, gevaar, nog steeds Kanada wat besit het van die bal, toe bring hulle die bal middelveld toe, en raai wie maak skoon, Moharomovic. Ek dink hulle gaan vir hierdie ouwe standbeeld oprig, daar in Bosnië-Herzegovina.
1: Bietjie van 'n poefie-paffie poging daar deur Kanada.
0: Kanada wat nou aanlei na die doelhok toe, en die bal seil oor die doelhok. En die man wat daar so aangelê het is Oluwaseyi. Oluwaseyi, het jy sy besonderhede ook daar by jou, Nick?
1: Ja, hy speel sy klubsokker by Villarreal. Tani Oluwaseyi, hy is 26 jaar oud.
0: Villarreal is in Spanje, hoor. Uiteindelik het ons iemand wat uit Spanje uitkom.
1: Dankie toch. Dat zou ons gedoen daar sonder.
0: Ja. Dit is rechtstreekse actie hier op Hartklop FM.
1: Hy is in Nigeria gebore.
0: Ja.
1: Maar hy het op 10-jarige ouderdom het hy Kanada goed toegetrek. Seker nie alleen nie.
0: Ek wou ook net sekerlik saam met sy ouers, ja. Nou is Kanada wat kan ingooi. So net binnenkant die halfgebied van Bosnië-Herzegovina daar in die oorkant van die veld. Dan is daar een geleentheid vir Kanada daar aan die oorkant. En daar word Buchanan, het lyk my, daar word omtrent maalvleis gemaak. Het lyk soos een maalvleis lem, soos wat daar geskop word na die bal daar aan die oorkant van die veld. 4 spelers.
1: Dis wild.
0: Ja, twee van Kanada en twee van Bosnië-Herzegovina. Nou is het Johnston wat die bal sal kan ingooi. Teen die oorkant van die veld. So 15 meter vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld. Mooi boogtraject tot binnen aan die doelwachtersgebied. Kolasinac, die kaptein, wat die bal oor die kant, oor die doodlijn stuur. En dit is weer een hoekskop vir Kanada. Daar teen die oorkantste hoek. Daar uit Oranjemund hoek. Die verskoning uit Katima Malilu hoek uit. En tref hy die bal hoog trajek weer, dan was daar klomp spelers wat op spring vir die bal en dan so oor sy rug word die bal veld opgeskop, die bal beheer daar so dier Memic en dan is dit toch Memic wat toesien dat die bal dier Buchanan oor die kantlijn gestuur word, nee dit is nie Buchanan nie, dit is Oluwaseyi. Maar nou is het evenskielik die eerste keer in een lang tijd wat Bosnië-Herzegovina aan die halfgebied van Kanada is. So 10 meter binnen aan die halfgebied van Kanada. Kopstampen word die bal al nader naar die doelwachtersgebied toe gestuur. Maar nou is het weer met terug naar die middellijn toe. En dan is het een beetje van een zwak aangee. Dier Memic daar aan die oorkant van die veld. En Kanada kan die bal ingooi as die bal oor die kantlijn rol. En dan hoog die liggen op voor die bal gestuur. En dan is hy so 'n bietjie mog getroffen. Die Cornelius wat nie lekker beheer kan uitoefen oor die bal nie. Die bal is oor die kantlijn. 10 meter binnenkant hulle halfgebied. Dit is waar Bosnië-Herzegovina die bal sal kan ingooi. Tot net binnenkant die halfgebied van Kanada. Dan is het Kanada wat die bal onderskep het. En Bosnië-Herzegovina wat die bal op die kantlijn, en wie is die acteur daar so?
2: Ryan Reynolds.
0: Ryan Reynolds, ja. En wie is Will Arnett, wat ook hier so voor die tijd
1: ja,
0: hier so was.
1: Lijkt my, hy het die ere toespraak gelever.
0: Ere toespraak aan Will Arnett, net voor ons Arnett, luisteraars, ja. Wat dan nou net nie weet nie.
1: Hy is meestal bekend vir sy stemwerk, dit in die Lego movies, hy speel Lego Batman.
2: Batman.
1: Ja, maar Ryan Reynolds natuurlijk baie bekende Canadese acteur. Hy is ook nie skaam oor sy Canadese herkomst nie. Hy is baie lief vir sy land.
0: Ek moet sê, die meest onlangse fliek van hom wat ek gesien het, wat ek nogal geniet is Six Under. Ja.
1: Hy is natuurlijk meestal bekend vir sy rol as Deadpool.
0: Deadpool, ja.
1: In die Marvel
0: Universe,
1: as ja, so.
0: Sien, ek let betek hier op in die klas as my kinders praat nie. Maar terug op die sokkerveld van Kanada, dis die Toronto Stadion, wat een capaciteit het van so net meer as 44.000 mense. En die stadion kan aanvankelijk net 28.000 mense vat, maar hy is speciaal dan nou aangepas vir hierdie toernooi om meer toeskouwers dan nou te kan neem. En nou is het Kanada, wat oor die middel van die veld tot door teen die oorkant toe die bal stuur. En nou weer het Bosnië-Herzegovina se verdediging onder druk plaas hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. En goeie verdediging daar deur Kanada, of wat dan die bal afgeneem het. Ja, dit lyk amper soos 'n karate skop waarmee daai bal afgeneem is. Baie dankie, Nick. Miller, teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, hier kom by middelveld toe, binne kan die doelwagtersgebied. En dan is die bal wat oor die doodlijn gaan. En dit is hoekskop vir Kanada hier uit die Opuo Kamanyap noordweste hoek van die veld. En Kanada wat gaan kyk of hulle kan hond haar afmaak. Daar is 37 minute verstreke in hierdie kragmeting. Kanada 0, Bosnië-Herzegovina 1. En die kom hulle nader met die rechtervoet, tref hy die bal, krul trajek, onder die bal is daar so fiets, skop wat die speler, wat eindelijk dier Pelle bekend gemaakt is, en in een verdediger daar vast, dit is Kolasinac, kaptein en verdediger van Bosnië-Herzegovina, en weer eens, en het daar is ook selfs een vraag of dit nie dalk handbal was nie, en ek weet daarmee, dit sal daarom baie hartseer wees, is dit een handbal, wees die scheidsrechter wat laat weet sal word as daar iets is waarna hy moet kyk, maar intussentyd gaan die hoekskop voort Nou weer daar in die Zambesi hoek uit. Kom nader, tref die bal. Krul weg van die doelhok af. Die verdediging van Bosnië-Herzegovina wat hou. Kanada wat met mag en mening aanval op die oomblik. Hulle is 1 doel 10 oor 0 achter. Daar bly 7 minute se gewone speeltijd oor in die eerste helfte. En op die stadium lyk het vir my asof daar so tussen 3 en 4 minute se beseringstyd bygevoeg gaan word. Alhoewel die water breek, die tel ook seker as beseringstyd. So dit sal dalk nader aan 4 minute se beseringstyd dan nou wees. Kanada, wat op die aanval is, daar teen die oorkantste kantlyn, tot binnekant die doelwagtersgebied, net buitekant die, of net die aks weg vanaf die doodlyn. En Buchanan, wat baie goed aangeval het daar so, hy forceer die verdediger om die bal oor die doodlyn te skop. En dit is Kanada wat weer een hoekskop kan hê, daar teen die oorkantste kantlyn, oorkant van die Zambesi hoek. Dieselfde krultraject weg van die doelhok af. En dit is nou al die vierde ene wat hulle nou uit daai hoek uit met daai spesifieke manier probeer aanval. En het werk nie, miskien moet hulle dalk nou iets anders probeer. En hier gaan hulle 5de keer probeer aanlê. Daar in die oorkantste hoek uit, kom ons kyk of hulle nou iets kan regkry.
1: Kan dan wat so bietjie sukkel met die afronding, as jy my vra. Hier dat ek nou vreeslik alles weet van sokker wat daar moet geweet word nie.
0: Goeie verdediging deur Dedic, Katic, Oharomovic en Kolasinac, die agterste vier van Bosnië-Herzegovina. Kom nader, nou sit 'n plat traject wat 'n skop wat hulle gegee het. Nou kom hulle weer terug na die middelsirkel toe. Dan binne in die doelwagtersgebied, wat die bal met 'n kopstam gestuur word. Hier is 'n geleentheid. En Moharemovic, wat 'n raai. Dan is het so, hoë skop. Kan die bal beheer word? Nee, die bal kan nie beheer word nie. David van Kanada wat as hy daai bal kon beheer het, dan was daar groot moeilikheid gewees. Maar 'n baie moeilike bal, hy het hom hier so vanaf sy rug, het hy hom probeer beheer.
1: Ja, spelers wat ook goed opspraak maak vir Kanada, sluit in Liam Miller. Hy is 26 jaar oud en speel sy klub sokker by Hull City. Groot geword in die Liverpool Akademie in Engeland. En dan ook Tajon Buchanan. Hy speel ook sy klub sokker by Villarreal, 27 jaar oud. En ook die media wat hom klassificeer as onvoorspelbaar. Seker so onvoorspelbaar soos 'n Shoprite trolley.
0: En vir alles sy alignment nie in, sy wielsporing nie in is nie, ja. Blykbaar hoe duurder die winkel, hoe beter is die wielsporing van die trollies. Dit is na bewering.
1: Dit is seker beter motorwerktuigkundiges. Trolliewerktuigkundiges.
0: Ja. En ek sien hier soos nou van die plaasvervangers van Bosnië-Herzegovina, wat ook besig is om op te warm. Maar dit is seker maar ter voorbereiding van die pauzetijd. En Nick, redig waar die afgelope, kom ons sê, omtrent 15 minute is het net Kanada op die veld. Hulle tent opgeslaan in die halfgebied van Bosnië-Herzegovina.
1: Ja, 55% van die balbesit wat op die huidige stadium aan Kanada behoort. 26% is Bosnië-Herzegovina sin. En die Kanadese het een redelike klompie keer aangelê na die doelhok. By die stadium is het 5 keer wat hulle nou al toeris ver aangelê het na die doelhok van Bosnië-Herzegovina, maar kon nie daarin slaag om 'n doel aan te teken nie.
0: Daar bly 3 minute se gewone speeltyd oor in die eerste helfte van die kragmeting tussen Kanada en Bosnië-Herzegovina. Die twee afrigters, Sergei Barbares van Bosnië-Herzegovina en van Kanada, Jesse March, wat sal met strategie gesels. Rustheid met hulle spanne, maar 'n aanskoulike wedstryd op hierdie stadion wat ons sien, op die Toronto stadion, en meneer Fucundo Tello, die scheidsrechter, wat daarom nog nie te veel straf moes uitgedeel het nie, alhoewel daar was alle kere wat daar een geniepsigheid gewees, maar ook een baie goeie wettige duikslaa wat uitgevoer is dier die spelers hier so op die veld, en dit is baie duidelik dat die spelers hulle reels ook dan nou baie goed ken.
1: Ja, absoluut. Ek stem saam met jou tot dusver. Nog net so vijf straffluitjies deur Bosnië-Herzegovina ontvang. En vijf keer wat Kanada die vlekkie oortree het.

0: Sneer Tsukovina wat besit het van die bal, hulle het geleed het vir hulle vir 'n teenaanval daar teen die oorkantste kantlyn. Maar dit is Johnston wat voortreffelik verdedig daar teen die oorkantste kantlyn. En Memich wat daar so uit oorlê word. En dadelik is dit sy kaptein Kolasinac wat nader gestap kom om die bal in te gooi. Daar teen die oorkantste kantlyn, dit is omtrent so 15 meter vanaf die doodlyn daar teen die oorkantste kantlyn. Wat Kolasinac die bal sal kan ingooi. Dis die kaptein van Bosnië-Herzegovina. Gooi in tot net binne kan die doelwagtersgebied, maar daar's net rooi truie waar jy kyk waar die bal gegaan het. En die man vir wie die bal bedoel was, Tahirovic, hy is soos 'n swerm bye het hulle op hom toegesak. Dan is dit hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld te staan, die skeidsregter se fluitjie wat weer blaas. En die speler wat sê hy het verskriklik seer gekry is Cornelius van Kanada. En 'n geel kaart wat hier so uitgehaal word. En die speler wat gestraf word daarso van Herzegovina is Demirovic. En hy het dadelik sy fout besef en hy het ook sommer dadelik om verskoning vra. En dit is nog elke keer wat daar 'n geel kaartjie uitgedeel is, het die speler ook sommer dadelik om verskoning kom vra, wat vir my nou nogal baie sportief dan nou is. Daar so bly 'n halwe minuut van gewone speeltyd oor. Ons gaan nou net 'n aanduiding kry van hoeveel bykomende tyd daar dan nou toegelaat word in hierdie kragmeting vir die eerste helfte. Kanada wat die afgelope ontrent sedert die doel aangeteken is in die hoeveelste minuut nou weer, in die 20ste minuut of 21ste minuut, is dit Kanada wat met mag en mening 21ste minuut mag en mening aanval. En dan is dit die bal wat oor die doodlyn rol hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld aan Kanada se kant. En Crepeau wat spel sal kan hervat. 'n Geweldige klomp spel wat in die middelveld plaasvind. Een van die kenmerke van gisteraand se kragmeting tussen Kanada of tussen Suid-Afrika en Mexico was die hoeveelheid kere wat die doelwagters in die spel was wat gedurig die bal heen en weer geskop het. Maar tot dusver is dit Kripou en Vasilic wat baie min van daai bal gesien het, behalwe as daar 'n aanval is. Teen die oorkantste kantlyn is dit Bosnië-Herzegovina wat besig is om aan te val. Hulle is nou 20 meter vanaf die doodlyn. Binne kan die doelwagtersgebied teen die oorkant. En 'n knap verdediging daar deur Kanada se De Forroo. En dan is dit daar nog 'n geel kaartjie wat uitgehaal word. Hierdie keer is dit Memic wat die geel kaartjie kry. Hy is nou net is daar 'n geel kaart uitgehaal omdat iemand vir hom onwettig geduik het en nou kry hy self 'n geel kaart. Is eerder nommer 25 Lukic. Lukic wat die geel kaart gekry het. Jammer. Memic, dit was nie jy gewees nie. Dis Lukic. En dis ook 'n man met Jovo. Jovo Lukic.
1: Ja, is die doelskieter, die man wat die doel aangeteken het.
0: Ja. Die sien daar soos 4 minute se beseringstyd bygevoeg. So my voorgevoel was reg gewees oor hoeveel minute se beseringstyd daar dan nou bygevoeg word. So Kanada 0, Bosnië-Herzegovina 1. En daar bly van hierdie 4 minute beseringstyd bly daar 2 minute en 10 sekondes oor. En net mooi toe ek sê die doelwagters het 'n lanklas deel gehad in die wedstryd. Net mooi toe is dit Crepeau wat die bal in die voorvoet het. Hy gee vir Cornelius. Cornelius vorder tot amper op die middelsirkel voordat hy vir De Forroo gee. Weer terug na Cornelius. Nou sê binne in die middelsirkel, dan in die oorkant toe na Kone. Nou is dit Buchanan teen die oorkantste kantlyn. Hier kom hy middelveld toe. Hy is net buitekant die doelwagtersgebied. En 'n goeie verdediging daar deur Bosnië-Herzegovina, maar die bal is oor die doodlyn en is weer 'n hoekskop wat waargeneem kan word deur Kanada deur uit die Zambezi hoek uit en aan die links aan die linkerkant aan die oorkant van die veld. En die bal is uit.
1: Maar die doelwagter van Kanada, Maxime Kropal,

0: speel sy klub sokker ook in Amerika vir Orlando City. Hy is 32 jaar oud.
1: In die doelwagtersgebied is daar 'n bietjie van 'n storm op die bal af en 'n mog getroffen wat daar na die bal geskop word. En dan is het Johnston wat daar so in Kolesinjak vastkop. Weer een hoekskop. Weer een hoekskop vir Canada daar in die Zambesi hoek uit. As, Nikkie kan moet nou maar die story van jou voortgaan. En die africhter van Canada, Jesse March, hy sien hoe word die bal, krul hy weer weg van die doelhok af en met 'n kopstamp trek hy met so'n lieflike boog reg bo die doelhok. Cornelius wat sy korrel nie lekker kan inkry met daardie ene nie. So die telling bly 1 vir Bosnië-Hertsegovina, 0 vir Canada. En amptelike speeltyd hier in die tweede helfte wat bykans verstreke is.
0: Ja, terloops die Canadees Ryan Reynolds, die akteur, is ook 'n mede sokkerklub eienaar. Hy besit hy is 'n mede eienaar van die Wrexham sokkerklub in Skotland, as ek nou reg kan onthou, of in Engeland. Hy en ook 'n ander akteursvriend van hom wat die sokkerklub gekoop het. En tot dusver maak hulle goeie vordering met die klub. Die spel raak al hoe beter by die spesifieke klub.
1: Dis rustyd
0: in Engeland.
1: Dis rustyd op die Toronto stadion waar Canada en Bosnië-Hertsegovina teen mekaar te staan kom in 'n groep B wedstryd vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Net gou 'n opsomming van die statistiek Nick voordat ons vir pauze gaan.
0: Dis 1-0 in die guns van Bosnië-Hertsegovina, daai een wat aangeteken is deur Jovo Lukic in die 21ste minuut van die eerste helfte. Die balbesit het hoofsaaklik aan Canada behoort in die eerste helfte met 54%. Bosnië-Hertsegovina het 27% van die balbesit in hulle guns gehad. Wel Bosnië-Hertsegovina een doel aangeteken het, het Canada 5 keer na die doelhok aangelê, maar kon nie daarin slaag om 'n doel aan te teken nie. Een geelkaart elk vir die spelers aan beide kante, alhoewel ek denk Bosnië-Hertsegovina 2 geelkaarte ontvang tot dusver, Canada het tot dusver 1 geelkaart ontvang. As ons ook kyk na die hoekskoppe wat uitgevoer is, dan sien ons dat 8 hoekskoppe deur Canada uitgevoer is en 1 deur Bosnië-Hertsegovina. Die tweede helfte wag op ons, ons sien uit na wat nog gaan afspeel op die Toronto Stadion in Canada.

0: Voorlus hier in die hardloop FM Marlee, 5 minute oor 10 en jy is ingeskakel vir hierdie groep B-wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Canada, rechtstreeks vanaf die Toronto stadion.
1: Dit is hierdie ene. Dis hierdie wedse. Die, nie die ene van gisteravond, dis hierdie ene van vanavond, ja.
0: Welkom terug, is natuurlijk en ek dames en Andries Meton, saam met jou, net hier op Hardloop FM, waar tydens jy kan ingeskakel bly vir die tweede helfte van hierdie wedstrijd. En Bosnië-Herzegovina, wat in die eerste helfte een doel aangeteken het in die vorm van Djoko Lukic. En Canada, wat nog poog om een gelijkmakerkie aan te teken in die tweede helfte op thuisbodem. Sal kyk of hulle dit kan vermag natuurlijk heel wat plaasvervangings wat verwag word in die tweede helfte. Sal moet sien wat hier gebeur.
1: Ja, Nick, julle klompie goeders wat kan gebeur. Jy praat nou van een lismakerkie. Dit is die een doel wat tot dusver aangeteken het, is deur Bosnië-Herzegovina. Maar dit is die Canadese wat na die 21ste minuut waarin Lukic die doel aangeteken het, wat hulle verwoed, amper sê ek vir volk en vaderland, aangeval het.
0: En hier in die tweede helfte.
1: En dan, jy sê?
0: Hulle het een minimum van 5 keer aangeleid na die doelhok, hulle ja. Wat Canada is. Ja, en sommer nou in die eerste paar secondes van die tweede helfte, Bosnië-Herzegovina, wat ook sommer gaan kuier in die helfte van Canada en ook aanleen naar die doelhok.
1: Ja, Canada is op hierdie stadium die span wat hoor is op FIFA's ambtelike ranglijst. Hulle is nummer 30 in die wereld en Bosnië-Herzegovina is 64 in die wereld. En hulle voer op hierdie stadium die boottoon. En ek dink gisteraand met Suid-Koreaanse oorwinning oor Tsjechië, wat het ook die al klaar die toneel voorberei het vir hele paar skokke wat ook kan voorlê in hierdie sokker wereldbeker.
0: Jy sê gisteraand, maar het was 3 uur vanoggend.
1: 3 uur vanoggend.
0: Voel soos gisteraand.
1: Dit voel soos gisteraand, ja. Nee, maar Nick, ek hoop nie, jy is kwaad vir my nie, maar ek het nie die wedstrijd gekyk nie.
0: Ek het in my drome gekyk as dit tel.
1: Ja, ja. In die tweede helfte is het Canada wat met hulle rooi uitrustings steeds speel. Hulle speel in die tweede helfte van links na rechts voor ons verby. So hulle sal wil doele aanteken aan die suidekant van die Toronto stadion. Met sy capaciteit van bykans 45.000 mense. En Bosnië-Herzegovina wat met hulle wit uitrustings, hulle het net so hierbo op die skouer is daar so blauw blerts wil ek amper sê. En hulle speel van rechts naar links voor ons voorbij. En is Canada wat op die aanval is. Hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld. En dan is hulle binnen aan die doelwachtersgebied. Dwarskop! En is Vasilic wat daar so keer voor al wat hy werd is. En hy maak so effens skoon. En dan is die bal wat oor die kantlijn is. Hoofpavillon kantlijn van die veld. En Canada wat die bal sal kan ingooi. Vasilic, die doelwachter van Bosnië-Herzegovina. Wat een seker doel daar so gekeer het. Canada wat ingooi tot in die doelwachtersgebied. Nou gaan het daar na die oorkant toe van die veld. Maar so 10 meter nou voor die doelwachtersgebied. En Canada wat eerst weer terugspeel daar na die middelcirkel toe. Estaqui. Mooi lang aangee hier Canada. En mooi afgeneem door Bosniëse Cornelius. En de Fugurou. En nou is die bal uit, hoofpavillon kantlijn van die veld. Wie gaan ingooi? Johnston. Hy gooi vinnig in. David wat daar na die middelveld toe gaan. Maar Mohoromovic wat goed verdedig daar so. En ewerskielik is die spel weer terug. Sommer diep binnen aan die halfgebied van Canada. Waar dit nou de Figueroa is wat vir Johnston gee. Lang aangee en dan is dit daar so doelwachter Vasilic wat daar probeer verdedig met Oluwasayi en dit klink vir my die twee het mekaar teen die kop getref, die twee hulle het bykie koppe by mekaar gesit maar Vasilic wat op die naad van sy rug lee Oluwasayi die sê die medische personeel moet ook daar na hom te kom. Maar dan sê hy, dis eers recht so. Ons hoop nie, Vasilic het die so seer gekry nie, Nick.
0: Ja, ons hoop nie so nie, het lyk my, hy krul nie van die pijn in die boorlijf nie, dit lyk my, dis meer pijn in die onderlijf. So ons hoop maar vir die beste. Het lyk my hy is so stadig maar seker om weer om sy op die been te kom. Nikola Vasilj is 30 jaar oud. Hy speel sy klubsokker by St. Pauli. Lyk my in Kroasie. Hy was ook deel van Kroasie se span. Of eerder sy pa. Vladimir was deel van Kroasie se nationale span in 1998 en 2002 by die Wereldbeker.
1: Dit is sake op die Toronto stadion wat op hierdie stadion 1-0 in die guns van Bosnië-Herzegovina is. En dan is daar nou weer een kyk weer op die groot televisieskerms hier so in die Toronto stadion wat die Canadese skare bietjie wanner warm onder die boortjie maak.
0: Hulle sê hy was ook omkant betrap met die botsing met die doelwagter.
1: Hier kom Canada met die teenaanval teen die oorkantste kantlyn. Lang aangegee, maar dis Vasilić wat hierdie keer die spel baie goed lees. Rol dadelijk die bal uit daar na Dedic toe, daar na die oorkant toe. En dan kom hy so stelselmatig nader daar na die middellijn toe. Dan gee hy na die middelsirkel toe, waar Vasilić die bal ontneem word. En die skeidsregter sê, dit is Canada wat spel sal kan hervat in die middelsirkel. En dan al met die middellijn langs daar na die oorkant toe. Dan is so evens voor en toe. Miller het eerder Johnston daar teen die oorkantste kantlijn. Eerder is Miller. Miller. Hy spel net sy naam M-I-L-L-A-R. Maar jy spreek hom uit Miller. Verseker hulle vir ons, nee Nick?
0: Ja. Dis wat ons bronne vir ons sê.
1: Ja. Canada kan die bal ingooi so 15 meter vanaf die oorkant of 15 meter vanaf die doodlijn, oorkantste kantlijn van die veld. Dis nog steeds Canada wat pal in die aanval is. Die is nog geleentheid vir hulle om miskien te kom met die dwarskop. Maar die verdediging van Bosnië-Herzegovina wat baie goed is, die kom nou uit kruiskop. En dit is Vasilić wat daar so die bal in die hande kry. Die skop was effens te hard gewees hier in die middelveld uit. En vinnig teruggeval daar deur De Forou. En hy gee vinnig 'n skopveld op waar dit Buchanan is wat die bal oor die kantlyn laat gaan deur die span van Bosnië-Herzegovina. En dan is dit die bal wat oor die doodlyn rol en na 52 minute bly die telling 1 vir Bosnië-Herzegovina, 0 vir Canada. In Canada wat met mag en mening aanval. Hulle is die gasheerland. En dit was in 2010 die heel eerste keer in die geskiedenis van die sokkerwêreldbeker eindtoernooi wat 'n gasheerland dit nie deurgemaak het na die uitklopprondes toe nie. En dit kan dalk nou weer gebeur en ek dink toe gebeur dit in Rusland ook. Hoe onthou ek nou het Rusland ook nie? Rusland het toch deurgedring na die ronde van 32.
0: Ja, ek Nick, ja. So, ja.
1: Jy, in 2018 was jy mos nou al bezig met die sokker gewees, ja. Mondig gewees, mooi man. Boet, mooi boet. Mooi my kind. Canada, wat besit het van die bal. Net dit binnenkant die halfgebied van Bosnië-Herzegovina, maar nou hulle ruimte daar teen die oorkantste kantlijn. En dan Miller wat vaststeek. Hier kom hy met 'n dwarskop. Is 'n platskop. Is hier 'n geleentheid vir Canada. Yes! En die bal wat die dwarslat, die boonste lat tref van die doelhok. Maar dit is 'n verdediger van Bosnië-Herzegovina wat die bal teen die dwarslat vasgeskop het. Kolasinjak, die verdediger. Maar dit was tot dusver die beste poging van Canada tot dusver. En dit was so hitte of dit was selfs sy eie doel gewees wat daar so aangeteken is. En Johnston, wat lyk my ook nou daar gestraf word, hierdie skeidsregter het 'n man sommer hier so om sy lyf gevat asof hy 'n fokstrot met hom wil doen. Noek de Vero, wat ook dan nou 'n geel kaart kry vir daai oortreding van hom. En met 'n halfuur se speeltyd wat oorbly, is dit Bosnië-Herzegovina. Hier kom Bosnië-Herzegovina. Hulle spring

0: Sekovina, wat die gevaarman is, David. David wat so het het 'n tweede doel behaal het. Lukic wat in die 21ste minuut die eerder dit was nie David nie, dit is Demirovic van Bosnië-Herzegovina. David is nummer 10 van Kanada, Nick. Mm-hmm. Jy moet concentreer.
1: Ok. As jy so sê.
0: Nou is dit Bosnië-Herzegovina se hoekskop wat op niks uitgeloop het nie. Al waar het op uitgeloop het is 'n teenaanval deur Kanada en hulle verplaas spel dadelijk weer tot by Vasilic. Dan is het Kanada wat die balveld op onderskep. Miller met een dwarskop daar aan die oorkant toe, maar dit is bykie te hard geskop.
1: Ja, die spel is nou bykie los, bykie morsig daar op Toronto stadion. Die manne skop verwoerd. Hulle speel bykie drijvings, lyk het my.
0: Hulle speel op hierdie stadion bykie drijvings, ja. Krepou, die doelwachter van Kanada, wat een seker doel daar so gekeer het, toe Demirovic op hom afgestorm het. Dit was net die doelwachter tussen Demirovic en die doelhok gewees. En die telling bly 1-0 in die guns van Bosnië-Herzegovina. Kanada wat weer op die aanval is hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld. En Vasilic wat daai bal beveilig. Hierdie keer was het David, die nummer 10 van Kanada, wat die aanvoerwerk gedoen het. En die bal is uit hoofpaviljoen kantlijn van die veld, nadat hy hardveld op geskop is. En Bosnië-Herzegovina, waar die bal sal kan ingooi, so omtrent 10 meter binnenkant die halfgebied van Kanada. Die kaptein Kolasinac, waar die bal gaan ingooi. Skeisrechter se fluitjie wat eers blaas. En dan is daar oponthoud in die spel. Die skeisrechter wat sy hand ophou. Hy sê, jy het bietjie te lang gevat om die bal in te gooi. Toe gee hy die bal vir Kanada. Jou stoutert. En Kanada terug met die bal na Krepou. Krepou lê die klim onder die bal in, maar hy klim te hard onder die bal in en het ook te skeef. En die bal is uit daar aan die oorkant van die veld.
1: Hy is bietjie onder druk geplaas daar deur Bosnië-Herzegovina. Hy moes maar die bal so vinnig as moontlik wegkry.
0: Meneer Fosundo Tello, wat tot dusver die spel laat vloei. En dan moet hy toch sy fluitjie blaas. As twee spelers daar die mekaar vas hardloop. En ook hy maak ook net seker dat daar man gezond is en ook het gauw goed sy skoenveters vastmaak.
1: Ja, op die stadium daar bykie gelijk na Waverse Karate Dojo met al die karate skoppe wat dier die lucht zweef.
0: Bosnië-Herzegovina wat een indirecte vryskop het, so 10 meter binnen aan die halfgebied van Kanada. Skop om hier na die linkerkant toe van die doelwachtersgebied van Kanada. Krepou, die doelwachter wat daar die bal met sy vuiste wegslaan van die doelhok af en hy bal is oor die doodlijn. Een hoekskop vir Bosnië-Herzegovina daar in die oorkantste hoek uit. En een man wat sukkel om sy skoenveters vast te maak, de Herovic. Het vir jou kom leer, boet. Hoekskop daar in die oorkant van die veld, daar uit die Katima Malilu hoek uit. Kom nader met die linkervoet, tref uit die bal. Mooi krulta, jy krul binnen na die doelhok toe. Maar is de Fugero wat die spelers kan daarmee die bal mooi krul. Maar dan op die ouwe einde is het de Fugero wat die bal met die kop stamp boer die doelhok. En so was het de tweede doel vir Bosnië-Herzegovina. Daar so is 58, bykans 59 minute verstreke, so met ander woorde so 25 minute, 26 minute is een speeltijd wat oorblij, gewone speeltijd wat oorblij in hierdie kraagmeting. En ek sien die eerste Sarsie plaasvervangers, die kom op die veld en Nick, dit is nou net mooi hierso wat ons nou sal moet kophou soos een dronk weelhuis. Maar net soos die weelhuis, niet soos die dronk gedeelte nie.
1: Ai.
0: Bosnië-Herzegovina, hulle Och so het het 'n

0: goeie aanval, maar onderskep daar so deur Kanada. Nou is daar ruimte vir Kanada teen die oorkantste kantlyn. Hulle kom effens middelveld toe. Nou weer terug, dan na die oorkantste vleuel. Hier kom hulle binneveld toe. Kanada skep nou geleenthede vir hulle self, maar hulle kan net die munt slaan uit van daai geleenthede nie. Johnston teen die oorkantste kantlyn. Hier kom hy middelveld toe. Afgeneem daar deur Dedic. En toch binnenkant die doelwachtersgebied. Nee, nog steeds Dedic en Katic. Die bal is uit oorkant van die veld. Goeie spel daar so deur nummer 20 van Bosnië-Herzegovina.
1: Bajrak Tarevic.
0: Daarin, ja. Bajrak Tarevic.
1: Onkantspel deur Kanada.
0: Skeidsregter wat besluit sê, daar was onkantspel gewees, ja.
1: En ek dit is vroeger in die wedstrijd.
0: Ja.
1: Toe nummer 12 van Kanada met die doelwachter van Bosnië-Herzegovina contact gemaakt het.
0: Bal is uit na die hervatting van spel oorkant van die veld. En Bosnië-Herzegovina wat die bal sal kan ingooi. Nummer 11 kom af van die veld af vir Kanada.
1: En sy plek kom op nummer 14 lyk dit my.
0: Miller wat afkom.
1: En nummer 14 is Schaffelburg.
0: Schaffelburg.
1: Jacob Schaffelburg. Die nummer 14 trui op die rug vir die kant van Kanada.
0: Hy sê 14.
1: Mm-hmm.
0: Een lekker krulkop wat die man het. En dan kom nummer 10 ook vir Kanada van die veld af.
1: En in sy plek is nummer 24. Dit is Promise David.
0: So een David wat met die ander David vervang word.
1: Lyk my so.
0: So hy is 24 nie.
1: En dan ook nummer 8 wat vir...
0: Nummer 8 word vang deur...
1: Nummer 8 kom op. Ons kyk gauw wie is nou wow, van die veld af.
0: Dit is nou even skielik vir Bosnië-Herzegovina.
1: Ja.
0: Ok, ek sien nummer 25 is af van die veld af. Lukic, man wat die doel aangeteken het.
1: Ja, kom ons kyk gauw hier. So, Miller is af, Liam Miller is af. En sy plek is Jacob Schaffelburg.
0: Ja.
1: Vir Kanada, ook aan die kant van Kanada, een David wat met die ander David vervang word. Jonathan David wat afkom, Promise David is nou op die veld. En dan ook aan die kant van Kanada, Buchanan wat af is. En in sy plek kom op Ahmed.
0: Ahmed het een nummer hoeveel op sy rug?
1: Ali Ahmed, ons maak gauw seker. Nummer 20 op die rug.
0: Nummer 20 op die rug. En dan is daar enige plaasvervangers vir Bosnië-Herzegovina op hierdie stadium ook?
1: Ja. Ja, het lyk my die doelskieter Lukic is af. Op sy plek is Bazdar. Samet Bazdar. En Samet Bazdar, ons kyk vir wat er terui dra hy.
0: En dan is daar gejouwerij hier op die skare, onder die skare op die Toronto stadion. As daar twee spelers van Bosnië-Herzegovina is wat in die gevaargebied dan nou afgaan grond toe.
1: Samet Bazdar het nummer 9 op die rug.
0: Nummer 9.
1: En dan ook van die veld is Basic. Nummer 13, Basic is af en in sy plek is Gigovic.
0: Gigovic,
1: Armin Gigovic en nummer 8 op die rug.
0: So, dus daar twee plaasvervangings dan vir Bosnië-Herzegovina. Kanada wat op die aanval is hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Prachtige loopie, nou moet hulle kom met 'n dwarskop. En dan is het goeie verdediging deur Kolasinac. Hierdie man, hy tussen hom en Muharomovic is hulle eisters op die verdediging. Hier op die Toronto stadion. Nog steeds Kanada wat besit het van die bal. Net buitenkant die doelwachtersgebied hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Nog steeds binnenkant. Dan word daar geskiet na die bal. Maar dit is Katic en Dedic wat daar so in die pad was vir die... Nee, verskoning, dit was weer Muharomovic wat in die pad was vir die van die aanval. En Kanada wat op die stadion alles in die strijd werp om 'n doel aan te teken. Daar bly 21 minute se speeltyd oor, gewone speeltyd. 1 vir Bosnië-Herzegovina, 0 vir Kanada.
1: Sy plaas van

0: vir Promise David wat nou Dulok toe aangelê het vir die span van Canada. Hy is 24 jaar oud, speel sy klub sokker by Union Saint-Gilloise of Gilloise. Niemand is 'n Franse sokkerklub
1: of dalk in België. Saint-Gilloise. Ja, een van wat ons luisteraars baie duidelik agterkom, Nick, is nie ek of jy is Frans spreker nie. En dan is daar jy van hierdie Franser-agtige name in Canada se span. Canada, daar teen die linker vleuel oorkant van die veld, net buitekant die doelwagtersgebied. Trail aan na die doelhok toe, maar die bal is regs verby. Daai bal het soos 'n koel uit 'n geweer uit.
0: Stak jou.
1: Ja, uit 'n ketty. Een klip uit die ketie uit.
0: Is Takio wat daar aangeleid na die doelok. Die was reg, Andries. Dit is in Brussel.
1: Is in Brussel, ja.
0: Ja.
1: Somtijds gebruik ek toch my verstand. Ja, dankie vir die stilte nie.
0: Dis ook 'n antwoord.
1: Maar dit is tyd. Is ons op die sokkerveld waar die spelers besig is om hulle voete te gebruik en op spreekwoordelik op hulle voete te dink, want dit is 'n sokker wêreldbeker eindstrydsaak tussen Kanada en Bosnië-Hertsegovina. En tot dusver het ons eintlik 'n baie aanskoulike wedstryd gesien. En dan is dit 'n lang aangee na Johnson toe daar teen die oorkant van die veld. Hier is die man wat aan sy plek gekom het. Dwarskop. Hier's geleentheid vir Kanada. Kopstamp. En voor kopstamp en uiteindelik is die bal uit die doelwagtersgebied uit, maar nog steeds Kanada wat besit het vir die bal en dan is daar 'n speler wat sierlik deur die lug duik.
0: Soos wat hy gesê word, het gepootjie word
1: en dit is 'n direkte vryskop. En dit is nommer 4 van Kanada, De Fuguro, wat hy het soos 'n swaalkie geduik daar deur die lug.
0: Ja, hy is maar 20 jaar oud, die jongman. Hy speel sy klubsokker by Fulham in Engeland. Hy is gebore in Montreal.
1: Nou is dit Kanada weer op die aanval, binne kan die doelwagtersgebied. En die bal is oor die doodlyn, nog steeds nie. Nog steeds Kanada wat besit het van die bal, maar nou rol die bal uit. Daar aan die oorkant van die veld. En dit gaan Gigovic wees wat die bal sal kan ingooi. Maar dit is weer eens uitstekende verdediging deur Bosnië-Hertsegovina. Onder andere deur Demirovic, wat eintlik 'n doelskieter is, wat op die verdediging knap werk gedoen het. Nou is dit Bosnië-Hertsegovina, wat geleentheid het daar aan die oorkant van die veld. Daar's ons baie ruimte. Hy moet nou dwarskop vinnig. Nee, daar steek hy vas, maar nou sy in die doelwagtersgebied. Nou die verdediging bygekom van Kanada. En maar nog steeds Bosnië-Hertsegovina wat nou hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Dwarskop daar na die oorkant toe. Op by die bal is dit lyk soos Demirovic, maar dit is Kropou wat bal afgeneem het. Hy gee vinnig die bal veld op. Nou sit regtevaar van een kant van die veld na die ander kant van die veld en blitsig waar daai bal aangestuur word. En dan sit een van die verdedigers van Bosnië-Hertsegovina wat daar so gestraf word. Bazdar, die man wat nou sy pas op die veld verskyn het. Of nee, dit is die kaptein Kolasinac wat daar so gestraf word. En na 68 minute, daar bly 12 minute. Nee, 22 minute se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. 1 vir Kanada, 1 vir Bosnië-Hertsegovina, 0 vir Kanada. En Kanada wat aanlê van 'n direkte vryskop. En dan is dit man wat nou net as 'n plaasvervanger op die veld gekom het vir Kanada. Schaffelburg wat daar so geniepsig is en meer met 'n waterbreek. Het jy weer vir ons so 'n paar statistiek daar so asseblief, Maniek?
0: Ja, ons kyk net gou na die plaasvervanger aan die kant van Kanada, Schaffelburg, as ek hom net hier voor my kan kry, is Jacob, of hulle sal seker nou sê Schaffelburg. Hy speel sy klubsokker ook in Amerika by Los Angeles sokkerklub, hy is 26 jaar oud.

0: Nogal een jongman wat ook sy kragte wys in die Sokkerwêreldbeker aan die kant van Kanada. Gou kyk na die jongste statistiek. 53% van die balbesit wat behoort aan Kanada. Maar hulle kon tot dusver nie veel daarmee doen nie. Alhoewel hulle redelike kompie keer nou al aangeleë het na die doelhok. En dit een totaal van 10 keer wat hulle al gepoog het om 'n doel aan te teken. Bosnië-Herzegovina het met 28% ook al een doel op die telbord en het al 7 keer gepoog en 1 keer daarin geslaag om 'n doel aan te teken. As ons kyk na die dissipline tot dusver 2 geel kaarte elk aan beide kante van die groep D wedstryd dan ook 13 keer het die vlijkie geblaas om Bosnië-Herzegovina te straf en 7 keer vir Kanada. Kanada is ook 1 keer omkant betrap. As ons kyk na die hoekskoppe wat al uitgevoer is, 9 keer het Kanada hoekskoppe uitgevoer en 3 keer die Bosnië-Herzegovina vryskoppe 12 deur Kanada en 8 deur Bosnië-Herzegovina.
1: Het jy iets oor die Bas daar? Ek dink jy het al iets oor hom gesê van Bosnië-Herzegovina, die ou wat as 'n plaasvervanger opgekom het. Nee, hy is een van die doelskieters, want hy het vir in plek van, of een van die voorspelers, Bas daar, nommer 9.
0: Ja, Samet Bas daar, hy is 22, hy speel ook sy klubsokker by Real Zaragoza.
1: Dis ook in Spanje?
0: As jy so sê.
1: Mm-hmm. Ek sê so. Maar hy is 22-jarige man.
0: Ja, en hy is maar 22 jaar oud en blykbaar is die Juventus keurders ook agter hom aan, of hulle was op die stadium agter hom aan.
1: Intussen tyd is daar 71 in 'n half minuut verstreke in hierdie kragmeting tussen Bosnië-Herzegovina en Kanada. Dit is beide spanne in groep B se eerste wedstryd in hierdie groep of dan nou in die vanjaar se toernooi. Intussen dit is het Vasilic wat met so helder geel uitrusting die doelwagter van Bosnië-Herzegovina is wat die bal veld op skop en die uiteinde van 'n klomp kopstampe is dat die bal oor die kantlyn gaan op die middellyn. Kanada wat die bal sal kan ingooi daar aan die oorkant Larea wat die bal ingooi en dan so boog wat die bal tref tot veld op maar goed teruggeval daar so deur Muharomovic wat dan die bal ook uitskop. Dit is nou so 20 meter binnekant die halfgebied van Bosnië-Herzegovina, maar blitsig is het Bosnië-Herzegovina wat achterkom dat Kanada is bezig om bietjie slap te lê. Dalk moontlik was daar 'n onkant gewees met die teenaanval van Bosnië-Herzegovina, maar dit loop op niks uit nie, so die spel gaan aan. En hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld is daar ook so bietjie weer een gestamperei van die kant toe en daai kant toe, maar toch op die ouwe Bosnië-Herzegovina wat die bal middelveld toe stuur en dan is het afgeneem daar so deur Schaffelberg en die skeidsregter se vlijkie wat nou twee keer na mekaar blaas en hy sê dadelijk daar so vir die spelers hou op raak vir my rustig
0: saam met Kanada en Bosnië-Herzegovina in groep B natuurlijk is Switserland en Qatar. So moeilik om op hierdie stadium te sê watter twee of selfs drie spanne van hierdie groep sal deurgaan na die volgende rondes.
1: Qatar
0: heel moontlik Switserland en Qatar.
1: Switserland en Qatar, ja. En nou wonder ek waar is hulle op die FIFA ranglys. Nou sien ek hier kom nou nog 'n plaasvervanging op vir
0: Qatar het ook maar met die vorige wêreldbeker gekwalifiseer as gevolg van die feit dat hulle die wêreldbeker aangebied het. Hulle het hierdie jaar vir die eerste keer uit eie lot het hulle gekwalifiseer om deel te neem. Soos Andries terecht sê, pas plaasvervangers wat nou op die veld kom. Het lyk vir my na 2 aan die kant van Bosnië-Herzegovina.
1: Het is een tyd gaan spel voort. Die vir die soveelste keer is het Kanada wat wil aanval daar uit die oorkantste hoek uit en is Schaffelberg wat op hierdie stadium

0: aan mekaar uit oorlee word deur Dedic daar aan die oorkant. Dedic wat soos 'n goeie verdediger so 'n uitdrukkinglose gesig het.
1: Aan die kant van Bosnië-Herzegovina, Memic wat van die veld afkom, in sy plek kom Alaj Begovic. Maak het geseker in wat nummer 3 hierdie man op die veld draf.
0: 20. Ja, daar is hy amper heel onder. Is het Karim?
1: Is in Karim. Nummer 19 op die rug.
0: Nummer 19.
1: Karim, ja.
0: En dan in die plek van...
1: Sunic. Sunic is ook van die veld af. En sy plek kom op... Lyk my nummer...
0: Is het nie Sunic wat juist op die veld nou is nie?
1: Is moontlik.
0: Daar bly 15 minute sy gewone speeltijd oor in die kragmeting tussen Kanada.
1: Sunic is op en van die veld af is Bajs Raktarevic.
0: En het jy Sunic sy nommer daar so vir ons? Wat ons om daarom net kan identificeer wanneer het nodig is. Kanada, wat naastiglik op soek is na 'n doel, want hulle loop met 1 doel 10-0 achter teen Bosnië-Herzegovina.
1: 14.
0: En nommer 14 wat Sunic is. En die doel van Bosnië-Herzegovina reeds in die 21ste minuut aangeteken deur Lukic. En lyk my daar is nog 'n plaasvervanging wat gemaak word vir Kanada ook. Van die veld af is nommer 12.
1: En sy plek is nommer 9 nou op die veld. Dit is Kyle Lahren.
0: Lahren. En die wat is die nommer dat hy op sy reg? Nommer 9 sê jy. Ja, dit is een van die meest bekendste truie om te dra met die nommer 9 op.
1: Ja, hy is 31 jaar oud, speel sy klubs ook in Mallorca. Hy het blykbaar iets wat van 'n kultus volgeling.
0: Ja. Wie is die ander baie, baie bekende sportman? Daar is twee baie bekende tennisspelers wat van Mallorca afkom. Ek vasvraag hoe en al, nee.
1: As jy gedink het, ek weet iets van sokker af, moet jy my vraag oor tennis.
0: Ok, ek vraag jy nou. Carlos Moya. Die tennisspeler.
1: Dis Moya.
0: En dan Rafael Nadal.
1: Oh, okay.
0: Wat ook van Mallorca dan nou afkom.
1: Ja, Mallorca natuurlijk een eiland van Spanje. So.
0: Ja. En, maar daar is een groot Mallorca en daar is een klein Mallorca.
1: Okay.
0: Ja. Maar beide van hulle kom van die groot Mallorca.
1: Een medium Mallorca.
0: Ja, ek weet nie van die derde ene. Die telling op die telbord. Kanada 0, Bosnië-Herzegovina 1. En Kanada wat nou hier in die middelsirkel eerst die kant toe, dan daai kant toe. De Vogorou sê uiteindelik dan nou na Ahmed toe, hier teen die hoofpaviljoen kantlijn. Maar onverrigter sake stuur hy hom eerst weer terug na Shuffleburg, daar aan die oorkant toe. Terug na Lareya. En Bosnië-Herzegovina wat alles nou gaan doen om hierdie doel van hulle waarmee hulle voorloop te verdedig. Maar het lyk daarom nie asof hulle die spreekwoordelike bus geparkeer het nie. Hulle hou sake baie, baie fyn dop. Kanada wat so millimeter vir millimeter nader gaan aan die doelwagtersgebied. En dis precies wat hulle doen. Mooi aangee en die goal door! Dis een doel voor Kanada! Uitstekend! Dit is nou prachtige geduld. Geduld aan die dag gelee. En dit was omtrent een kat en muis ding geweest. Lahren, wat so pas op die veld gekom het met die nummer 9 op sy rug, wat die gelijkmaker aanteken in die 79ste minuut. In die 79ste minuut, wat die paviljoen, die Toronto Stadion in die Ontario staat van Kanada ontplof, want Kyle Lahren, wat een doel behaal en een prachtig opgestel. Eerst daar in die oorkant toe, dan is het Lareya wat binnenveld toe beweeg het. En hier is dalk een moontlikheid dat daar onkansspel was. Maar is nie een speler wat die bal hanteer het nie. So, of gegaan het vir die bal nie. En dit is een uitstekende beheer van die bal gewees deur Lahren. Hy het hom met sy rechtervoet het hy hom getref en seil in die rechterkant van die

0: Dulok in, voorbij die handen van Vasilic, wat niks kon doen om die doel te keer nie. En ewe skielik is sake gelijk met omtrent 10 minute sy gewone speeltijd wat oorblij in die kragmeting. 10.5 minute sy gewone speeltijd wat oorblij.
1: Fantastische werk deur Kyle Lauren. En soos vroeger genoem, die kultusvolgeling van hom wat nêrens heen gaan nie. Hy is natuurlijk die rede hoekom Kanada voorheen in 2022 gekwalificeer het vir die wêreldbeker nadat hy 13 doele in 16 wedstryde aangeteken het om te sorg dat Kanada in 2022 kon kwalificeer vir die wêreldbeker. Die vorige wêreldbeker was in 1986 voor hulle in 2022 gekwalificeer het en in die jaar is hulle 'n mede-aanbieder en daarom kwalificeer hulle outomaties.
0: Dit is uitstekende hoe sal mens sê, geduldige spel gewees deur Kanada, ewe skielik toe hulle nie alles in hulle vermoë doen net om 'n doel aan te teken nie, toe hulle bietjie meer gestruktureerd speel, toe begin dinge vir hulle gebeur en is beslis uit gestruktureerde spel uit wat hierdie doel gekom het. Die stadion, die Toronto stadion wat ewe skielik eindelik 'n lewe van sy eie gekry het en dit nadat Lauren een doel aangeteken het vir Kanada en uitstekende spel hier Kanada wat hierdie doel opgestel het. Lauren wat eerst die bal hier so met sy
1: uitstekende bal beheer
0: so met die bobeen gekeer het en toe met sy linkerbeen met die bobeen beheer het en toe op die ouende met sy rechtervoet ingeskop het in die doelhok. 8 minute is 'n gewone speeltyd wat oorbly. Gaan een van hierdie spanne dalk 'n tweede doel behaal. Die 21ste minuut het die laaste keer gewees wat Bosnië-Herzegovina die doelhokse net kon laat wapper. En nou in die 79ste minuut was het Kanada gewees wat het reg gekry het. Nou sta ewe skielik ook met meer dringendheid in die spel van Bosnië-Herzegovina. En die lang aangee na Vasilic toe. Hy skop die bal soos skrams die van sy voet af en die bal is daar na die oorkant toe van die veld en wonder bo wonder is die bal nie oor die kantlyn nie en toch is het Bosnië-Herzegovina wat die bal in die hande kry. Hier kom hulle na die hoofpaviljoen kant van die veld toe waar dit Johnston is wat vinnig moes terugval en nou is het 'n lang aangee wat gegee word daarso vir Ahmed en Vasilic wat dit toesien dat die bal oor die doodlyn rol so dat hy spel kan hervat. 1 vir Kanada, 1 vir Bosnië-Herzegovina. Daar bly 7.5 minute se gewone speeltyd oor. Die kaptein van Bosnië-Herzegovina, die Kula Senjak, hy lyk vir my asof hy alle grys haar of twee het. Hy is een van die verdedigers. Hy is die kaptein van Bosnië-Herzegovina, want dit lyk ook nou vir my asof hy op die oomblik seer gekry het. Hy is een van die verdedigers. Kolasinjak van...
1: Hy is al 32.
0: Hy is al 32 jaar oud. Nee, dit is nie so oud nie.
1: En vir die het hy bietjie grys in die baard.
0: Ja. Maar het lyk my, hy het seer gekry en hy haal ook somme nou die kapteins armband haal hy af. Hy kom af van die veld af.
1: Hy is bietjie hinkepink,
0: ja.
1: Hy bietjie, soos die Engelsman sal sê, shin split.
0: Ja.
1: Sy skene is maar, brand maar bietjie.
0: So nou moet ons gou kyk, wie is die speler wat hom nou gaan vervang?
1: As kaptein en
0: ja,
1: as posisie self.
0: Die Toronto skare die wacht dat Vasilic, die doelwachter van Bosnië-Herzegovina, spel hervat en dan swoel hy die bal tot omtrent so 15 meter binnenkant die halfgebied van Kanada en dan Kanada wat het op hulle bietjie mocht getroffen, wyse eers weer veld op stuur en dan is het die bal wat oor die kantlijn is, hoofpaviljoen kantlijn van die veld, Bosnië-Herzegovina wat sal kan ingooi. Aljab Begovic wat die bal sal kan ingooi.

0: En dan maak hy so. En is Kanada wat in ek so half voorspot makkelijk die bal afneem. Maar dis onder druk wat hulle die bal probeer beheer. En toch is het Bosnië-Herzegovina wat die bal afgeneem het. Binnen kan die doelwachtersgebied daar in die, daar naar die oorkant toe. En dit is Krapau wat nou sal moet keer. Want dit is hoekskop wat so pas aan Bosnië-Herzegovina toegekend is. Daar aan die oorkant van die veld.
1: Dis Burnage wat opkom aan die kant van Bosnië-Herzegovina aan die plek van die kaptein. Burnage.
0: Hoekskop daar in die oorkant toe, hoek uit. Bosnië-Herzegovina word daar aangelê. Maar dis die verdediging van Kanada wat rotsvas is op hierdie stadium. Nog steeds in die doelwachtersgebied. Nou moet Kanada keer dat hulle nie elke op man se voete trap nie. Maar hulle kom baie goed daaruit. Larrea en Schuffelberg. Hulle verplaas spel tot net binnenkant die halfgebied van Bosnië-Herzegovina daar in die oorkant van die veld. Is het Burnic wat Burnic vir...
1: in die nummer 17 trui.
0: Wat vir die kaptein Burnic.
1: Ja.
0: Burnic en hy het die nummer 7 op die rug.
1: Dennis Burnic. Hy is 28 jaar oud. Hy speel sy klubsokker by Karlsruhe. En het ook sy sokkeropvoeding ontvang by Borussia Dortmund.
0: Ja, beide in die Bundesliga. Alhoewel, ek weet nie of Karlsruhe op die oomblik in die Bundesliga speel nie. Ek verbeel my so. Daar bly 9 minuut, nee, daar bly 4 minute sy gewone speeltyd oor. In hierdie groep B kragmeting, al twee spanne, sal en ek graag eerder oorwinning as sy gelyk op uitslag wil hê. Hierso, maar ek dink, Bosnië-Herzegovina sal... gegewe hulle posisie op die FIFA ranglys bly wees as hulle gelyk op uitslap kan beklink hierso. Schuffelberg wat intussen tyd die bal gaan ingooi daar aan die oorkant van die veld. So 5 meter vanaf die doodlyn. Nee, dan gee jy die bal eerder daar vir Johnston. En Johnston gaan die bal hy hardloop hier so 0.5 kilometer buitekant die baan, dan kom hy binnenkant toe. Gooi hy die bal tot binnenkant die doelwachtersgebied. Mooi gerank daar deur Muharremovic. En stuur die bal veld op. Maar nou weer Kanada wat afgeneem het. Nou teen die oorkantse kant lyn. Dwarskop. En weer eens met 'n kopstamp deur Katic. En dan is dit 'n teenaanvalsgeleentheid vir Bosnië-Herzegovina. As hulle nou daai bal kan beheer. Daar aan die oorkant van die veld. En gee daar so so jakkals draai. Die verdediging van Kanada wat blitsig teruggeval het. En nou eers weer terug na die middelsirkel toe. Nou weer op vorentoe. Na die doelwachtersgebied toe vir Kanada. Of waar Kanada wil keer. Bosnië-Herzegovina. Wat aanval vir al wat hulle werd is. En dan is het skeidsregter se fluitjie wat blaas. Vir oortreding. Hy gryp daarmee daar na sy sak toe vir 'n kaartjie nie. Maar dit is toch 'n vryskop. Wat hierdie keer gegee word in Kanada. En die man wat die spel gaan ervat is Stakio. En in die middelsirkel is dit nou Kanada. Oorkant toe na Larrea. Larrea terug na Kone. Nou na de Fugereau. Die in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld is dit Ahmed. Weer terug binnen veld toe. Kanada. Nou is hulle hier aan die rechtervleel. Hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Skoppie wat ingegee word. En dis Katic wat die bal hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe skop. En net hier op die middellijn is dit speler van Kanada wat afgaan grond toe. En die scheidsrechter wat beslis Kanada wat die spel kan hervat. Die africhter van Bosnië-Herzegovina, meneer Sergej Barbarez. Hy het nou al gaan sit. Alhoewel, hy sit eindelijk die hele tyd nog. Baie min as hy, dat hy opgestaan het. Meneer Jesse Marsh, die africhter van Kanada, wat gedurig sy frustrasie wys. Bosnië-Herzegovina wat met 'n slim tussenspel aanval van Kanada fnuik daar net buitekant die doelwagtersgebied. En dan is dit Bosnië-Herzegovina wat aan die ontvangkant is van 'n duikslag en dit word beslis in die guns van Kanada.

0: Ahmed wat as 'n plaasvervanging op die veld gekom het. Daar bly 'n halwe minuut se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Nik, ek vermoed ons sal hierdie keer waarskynlik nader aan 6 minute se beseringstyd dan nou kry. Kanada 1, Bosnië-Herzegovina 1. En 'n direkte vryskop vir Kanada 20 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, 10 meter binne kan die halfgebied van Bosnië-Herzegovina. Die bal wat sierlik deur die lug trek, maar Vasilic wat maklik uitgeken kan word. Die doelwagter van Bosnië-Herzegovina. En 6 minute se beseringstyd wat bygevoeg word. En kan daar iets in hierdie 6 minute gebeur nie?
1: Nou, is altyd moontlik, niks is onmoontlik nie. Die man wat Andries ook vroeër na verwys het, Ali Ahmed, in die nummer 20 trui vir Kanada, speel sy klub sokker by Norwich City. Hy is 25 jaar oud. Dit lyk met die Kanadese span na redelike versprei oor die Engelse Premierliga en ook na Amerika uitgevoer word.
0: Ja, dit is betreklik min van die spelers wat tot dusver wat ons gesien
1: het
0: wat
1: reg self speel.
0: Regte waar in Kanada self speel, ja. Nou, plaasvervanging wat gemaak word vir Bosnië-Herzegovina nommer 7. Dedic, wat van die veld af kom. Dedic kom van die... Nee.
1: Osario is nummer 21 vir Kanada, wat op die veld kom. Ja, Jonathan Osario.
0: Ja, want ek sien, is Istaki wat van die veld af is,
1: vervang
0: ja.
1: Vervang die kaptein.
0: Osario en nummer hoeveel het... Ja, Osario. Kanada, wat op die aanval is, die kom na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. En dan moet die aanval gevnyk word, of stopgesit word. Want daar is een speler van Bosnië-Herzegovina, wat beweer, hy het seer gekry hier in sy gesig. En dit is de Fugo Rowe.
1: Jonathan Osorio in die nummer 21 trui, wat nou op die veld is vir Kanada. Hy speel sy klub sokker in Kanada, vir Toronto Soccer Club. Hy is 34 jaar oud. Kan nou lekker sien wat met die nummer 4 speler van Bosnië-Herzegovina gebeur het nie. Ek is die mond vasgehou, het lyk of hy dalk 'n wortelkanaal operasie gehad het.
0: Ja, maar ek kan nou nie gehoor het dat jy iewers gesê dat een van die Kanadese
1: tandarts is nie.
0: Ja. Meneer Facundo Tello, wat die Kanadese gestraf het. En hier bykans op die middellijn is het spel wat hervat word. Dan is daar so boogskop. Daar na die rechtervleel vir Bosnië-Herzegovina. Daar na die oorkant toe. Binnen kan die doelwachtersgebied is die bal nou. Kanada wat nou kom met een loopie. En dan word die speler daar so aan sy skouers gegryp. En hier so gaan beslis een geel kaart gegee word. Of ek sê nou beslis een geel kaart gegee word en dan sê die skeidsregter, is nie een geel kaart werk nie.
1: Katic.
0: Van Bosnië-Herzegovina.
1: Ja, wat, hy slinger sommer een van Kanada's
0: ja, spelers op die grond. Ja, hy het een geel kaart gekry daar, so ja, sommer onmiddellik.
1: Nikola Katic, hy speel sy klub sokker vir Schalke. Hy is 29 jaar oud en hy word beskryf deur ou wat nog bykie ou school sokker speel. Dit is duidelik.
0: Ja, Schalke 04. Hulle is soeke span daar in die Bundesliga. En Vucinic, na al hierdie, wat hy die spel gaan hervat, van die 6 minute beseringstyd wat toegelaat word, is daar nog 2,5 minute oor. En bykie gaan van een mog getroffen op die oomblik hier in die middelveld. En dan is het Bosnië-Herzegovina wat die bal afgeneem daar aan die oorkant en onmiddellik weer afgeneem deur Kanada. Goeie dekwerk daar so deur die Kanadese verdedigers daar aan die oorkant van die veld. Kanada wat weer besit het van die bal. Hulle is in die middelsirkel op die middellijn nou. Hulle gaan daar na die oorkant toe. Schuffelburg wat wag vir die bal daar na die oorkant toe, maar dan kom hulle binne veld toe hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Hier is ons 'n geleentheid binne kan die middelveld. Hier gaan sit Vasilić. Vasilić wat in die lug spring. Amper soos 'n gimnas om daai bal in die hande te kry, Vasilić. So het dit was dit nog 'n doel vir Kanada gewees. En dan uit die hand uit skop hy die bal ver veld op. En die bal wat in die hande gekry word eerder voor voet gekry word deur Larreia na Cornelius. Cornelius kom hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Hy het nog steeds besit van die bal. Na Ahmed. Ahmed wil mik na die middelveld toe. De Figueroa. Nou gaan hy dan die middelsirkel toe na Osorio. Osorio daar na Kone. Weer terug na Kone. En daar bly 50 sekondes se amptelike speeltyd oor in die kragmeting. Kanada is op die aanval daar in die oorkant. Die bal is binnekant die doelwagtersgebied. Nou moet hulle kom met 'n dwaarskop. Gaan dit 'n dramatiese ene wees. Hulle probeer daar so skiet na die doelhok toe. En dit is wil ek amper sê lyke wat daar so aan die doelwagtersgebied lê is wat Bosnië-Hertsegovina daar so wal gegooi het. Uitsonderlike verdediging. En daar bly 25 sekondes oor. Kanada het steeds besit van die bal, maar hulle is in die middelsirkel. Gaan hulle weer aanlei na die doelhok toe of gaan hier dalk 'n teenaanval kom deur Bosnië-Hertsegovina? Nou teen die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Kanada wat besit het van die bal. Ahmed, hy gaan binne veld toe. En dan beweer Ahmed, hy is daar so gepootjie. En as hy geen reaksie van die skeidsregter kry nie, dan staan hy op. En dan sit die skeidsregter se fluitjie wat blaas. Dit is die einde van die kragmeting. In die 21ste minuut is dit Bosnië-Hertsegovina wat deur Lukic 'n openingsdoel aanteken en verlang voorloop tot en met die 79ste minuut wat Bosnië-Hertsegovina voorloop. En toe is dit 'n plaasvervanging wat gemaak word. Larin, wat met 'n nommer 9 op die rug, letterlik minute nadat hy op die veld verskyn. En dan in die 79ste minuut is het Larin wat dan nou die gelykmaker aanteken. So, die eindtelling Kanada 1, Bosnië-Hertsegovina 1. Nick, hoe lyk het daar so met die statistiek?
1: Ja, fantastiese wedstrijd, dan nou openingswedstrijd vir die gasheerland Kanada, mede gasheerland Kanada. En wat hierdie wedstrijd dan nou 1-1 gelijk op eindig. Ons kyk ten einde laaste na die statistiek. 50% van die balbesit hier loop van die wedstrijd behoort aan Kanada. Hulle kon wel net een doel aanteken. Bosnië-Hertsegovina het wel met 33% van balbesit ook 'n doel aangeteken. Ons sien ook dat Kanada 12 keer aangelê het na die doelhok. Kon een keer daarin slaag om 'n doel aan te teken. En Bosnië-Hertsegovina 8 keer aangelê. Na die doelhok kon ook daarin slaag om 'n doel aan te teken. Geel kaart aan die kant van Bosnië-Hertsegovina, 3, aan Kanada se kant 2. Kanada was ook een keer omkant te betrap. Ons sien 406 aangee wat gegee is deur Kanada in hierdie wedstryd, 273 deur die Bosnië-Hertsegovina. Komplete en voltooide aangee was dit 296 aan die kant van Kanada, 168 aan die kant van Bosnië-Hertsegovina. 9 hoekskoppe wat uitgevoer is deur Kanada, 4 deur Bosnië-Hertsegovina, vryskoppe 20 deur Kanada en 11 deur Bosnië-Hertsegovina. Dit dan statistiek van hierdie groep B wedstryd tussen Kanada en Bosnië-Hertsegovina. Met dit dan die einde van ons uitsending op hierdie heerlike Vrydag aand met hierdie wedstryd. Andries, ons sien weer uit na 'n volgende wedstryd, maar daarvoor kan luisteraars ingeskakel bly op Hardloop FM.
0: Inderdaad, ja, ons hou ook vir jou op hoogte van die uitslae van ander kragmetings in hierdie toernooi. So, van Andries tot 'n volgende geleentheid, goed gaan.
1: Ook van my Nick, mooi aand, tot ziens.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs wyer as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: uiteenlopend,
1: samewerkend,
0: selfonderhoudend,
1: pragmaties,
0: ondernemend,
1: baanbrekers,
0: vreesloos,
1: bemagtig,
0: spontaan,
1: gretig,
0: verbeeldingryk,
1: belovend,
0: sosiaal,
1: loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4
1: en Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.